0: در ادامه پاکستان رو به یکی از میانجی های تهران و واشنگتن تبدیل کرد و فروردین امسال دو طرف رو پای میز مذاکره آورد. مذاکراتی که سرانجام بعد از ماها تنش به امضای یک یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای منجر شد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای سعدزاده، این که ترکیه هم وارد این توافق شده، چون قبلا عربستان سعودی با پاکستان یک توافق امنیتی مشابه داشت، حالا ترکیه هم وارد شده، چقدر موضوع رو مهمتر و بزرگتر میکنه توجه به اینکه ترکیه در ناتو هم هست؟ آیا بر فرض اینکه حمله به عربستان یا پاکستان بشه و بعد ترکیه بخواد وارد بشه، میشه متصور شد که به شکل ثانویه ناتو هم درگیر خواهد شد؟
1: این بحثی است که امروز در خیلی از کشورهای اروپایی انجام شده، که وقتی که یک عضو ناتو میره با یک کشور دیگه چنین پیمانی رو میبنده، تا چه حد روی بقیه کشورها تاثیر میذاره. عواقبش هنوز معلوم نیست، ولی این اتفاقی که امروز در مکه افتاده یک پیام عجیبی داره برای کل جهان. مسئله اول اینه که عربستان سعودی نشون میده که اعتمادش به اون صورت دیگه به آمریکا نیست، علارغمی که رابطه خوبی با آمریکا داره از نظر اقتصادی و پایگاه نظامی آمریکا اونجا هست، مثل این که کافی نبوده برای دفاع از عربستان و عربستان مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر این، عربستان از جوانب متفاوتی امروز احساس خطر میکنه، از جانب حوثی‌ها، از جانب ایران، از جانب هشت و شعبی شمال کشور در عراق که در این حال همکاری با حوثی‌ها دارن. حوثی‌ها در عراق دفتر دارن، امکانات دارن، کمک از ایران به حوثی ها به اونجا میره، به عراق میره. بعد در این حال اسرائیل نتونست اون خواسته هایی رو که عربستان میخواد برآورده کنه، بنابراین پس از حمله اسرائیل به قطر هم یک نوع احساس خطر میکنه. بنابراین مجموعه این خطرهایی رو که عربستان میکنه وادار شده که این پیمان عجیب غریب رو ببنده، که واقعا پیمان عجیبیه، یعنی چهره نظامی منطقه رو من فکر کنم عوض بکنه. و ترکیه یکی از برنده های اصلی این پیمان هست، چون ترکیه همونطور که میدونیم یه صنایع نظامی قوی داره، وسیعی داره، خیلی وسیع‌تر حتی از پاکستانی که صاحب اتمی هست، و برنده اصلی داستان خواهد بود. ترکیه هم به خاطر مسائل اسرائیل، به خاطر منافعی که در سوریه و عراق و اینها داره، در منطقه داره اصولا وارد این پیمان شده، و فکر میکنه که میتونه در این حال همچنان یه جوری رول رابطه ایران و آمریکا هم بازی کنه. پاکستان هم در حقیقت به عنوان قدرت اتمیش رو به نمایش گذاشته. اگر اتفاقی بیفته، در حقیقت سربازان پاکستانی خواهند بود، نیروی پاکستان خواهد بود. یعنی در حقیقت ما با یه پیمانی طرف هستیم که پولش از عربستان سعودی میاد، صنایع نظامیش از ترکیه میاد، و قدرت اتمی و به اصطلاح سربازان و نیروی نظامیش از پاکستان میاد، و این کار رو برای جمهوری اسلامی هم خیلی سخت میکنه.
0: آقای ندیمی، مخاطب اصلی این پیمان کیست؟ آیا جمهوری اسلامی یا اسرائیل؟
2: من فکر میکنم هر دو. به نظر من درسته که الان بحران با محوریت حکومت اسلامی در جریان هست در منطقه، و موضوع تنگی هرمز اون محرک اصلی عربستان سعودی برای ایجاد ائتلاف‌های دریایی، ائتلاف‌های امنیت دریایی، و همینطور این پیمان دفاعی بین دو کشور مهم پاکستان، ترکیه و به اضافه عربستان هست بین این سه کشور. ولی مسئله اسرائیل هم حتما در پشت فکر عربستان بوده، و همینطور پاکستان و ترکیه، به خاطر نقشی که اسرائیل در درگیری اخیر داشته با ایران، مسئله آمادگی اسرائیل برای وارد شدن به درگیری‌های نظامی در منطقه برای حفظ موجودیت خودش و جنگ‌های اخیر در لبنان، در غزه، تمام اینا و موضوع آمادگی نداشتن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم فعلا، خب این همه باعث میشه که اسرائیل هم به عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده در نظر گرفته شده، حمله به قطر رو همه در نظر دارن در کشور عربی، موضوع تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل رو همه در نظر دارن، مسئله ساخت موشک‌های دوربرد در ترکیه، احتمال اتمی شدن ترکیه، خب همه نگرانی‌هایی رو در اسرائیل به وجود آورده و من فکر می‌کنم که به غیر از مسئله تهدید ایران و امنیت انرژی در منطقه و عربستان سعودی، مسئله اسرائیل هم در جریان هستش، ولی میشه گفت که تا حدی قابل انتظار بود که بالاخره عربستان به سمت ایجاد یک پیمان دفاعی با پاکستان و حالا با ترکیه هم پیش بره، به خاطر اینکه پاکستان تنها قدرت اتمی کشور مسلمان هستش، حدود 170 هلاک هسته‌ای داره و تجربه های اخیر نشون داده که شاید بازدارندگی هسته‌ای تنها یا موثرترین نوع بازدارندگی باشه و با توجه به اینکه عربستان صاحب توان بازدارندگی هسته‌ای نیست، نزدیکتر شدن نظامی بین پاکستان و عربستان خب میتونه به صورت دو فاکتور ایجاد یک چتر حمایتی اتمی بر فراز عربستان سعودی هم کمک بکنه. این نکته نباید فراموش کرد که برنامه هسته‌ای نظامی پاکستان رو هزینه‌اش رو عربستان سعودی داده. مسئله ترکیه هم خب به هر حال به خاطر عضویت ترکیه در ناتو مهم هست، ارتباطی که به صورت غیر مستقیم به وجود میاره این پیمان با پیمان ناتو، ولی خب بعد این نکته رو در نظر داشت که طبق ماده 8 منشور ناتو پیمان آتلانتیک شمالی، کشورهای عضو از عضویت در پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه دفاعی دیگر منع شدن اگر اون پیمانها تناقض ایجاد بکنه یا تناقض منافع ایجاد بکنه بین این پیمان ها، اون موافقت نامه ها و موضوع ناتو، ولی اگر در همون راستا باشه و مشکل مخالفتی وجود نداشته باشه هیچ اشکالی نداره که کشور عضو ناتو در پیمان های دو جانبه یا چند جانبه دیگر هم عضویت داشته باشن و در این مورد به نظر نمیرسه که این تناقض وجود داشته باشه، ولی ناتو، ترکیه با عنوان دومین عضو ناتو از نظر تعداد امکانات، حجم امکانات میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در ایجاد یک بازدارندگی منطقه‌ای، ولی به همون اندازه‌ای که پاکستان و عربستان اینجا سود میبره، به نظر من پاکستان و ترکیه هم میتونن از این پیمان مشترک سود ببرن، هم برای ایجاد بازدارندگی و هم برای دفاع. همطور که عرض کردم ترکیه در مقابل اسرائیل، چون آنچنان شاید تهدید مستقیم از طرف ایران حس نکنه ترکیه یا آقای اردوغان، و پاکستان هم از طرف هندوستان.
0: آقای اسدزاده، چقدر عربستان سعودی جهان بینیش دچار تغییر شده؟ چون بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و مثلا همکاری هایی که با امارات داشتن در یمن، روی کرده تکنوکراتیک و سکولار تا اندازه‌ای و حتی نشانه هایی از عادی شدن احتمالی رابطه با اسرائیل، به نظر می رسید که عربستان سعودی از اون عربستان دهه 80 میلادی که اسلامگرایی رو تا اندازه حمایت میکرد داره فاصله میگیره. الان ولی میبینیم با ترکیه که بالاخره خیلی نگاه مثبتتری به اخوان المسلمین داره، شبیه قطر هست، تا اندازه داره نزدیکتر میشه. آیا عربستان داره یک تغییر موضع میده در موقعیت سیاسیش در منطقه؟
1: از نظر سیاست داخلی تغییری نداده. از نظر سیاست داخلی واقعا دست اسلامگراهای سخت رو کوتاه کرده، این پلیسای به اصطلاح حجاب و غیره رو همه رو قطع کرده و برنامه های فرهنگی که در حقیقت نو هست برای عربستان اینها رو ادامه میده و ضمناً سرمایه گذاری و درسته، ولی یه چیزی هست، عربستان تنها کاری که کرده تمویل، یعنی از نظر مالی دیگه به اون صورت سالهایی که ما دیدیم، سالهای 80 میلادی 90 میلادی مسجدهای زیادی در سراسر جهان میساخت، کمک میکرد به جریانهای اسلامی و غیره در خارج از عربستان، دیگه اون کار رو انجام نمیده. یعنی اسلام سیاسی به اون معنا رو دیگه پشتیبانی نمیکنه در سراسر جهان. ولی نزدیکی به اسرائیل رو به اون سرعتی که یا به اون جرعتی که امارات به خودش داده نمیتونه به خودش داده بده، و اون به این علته که به هر حال خودش خادمین حرم شریفه میدونه، مکه و مدینه اونجا هست و هنوز هم که هنوز هست یکی از کشورهای مهم اسلامی خودش رو میدونه که به هر حال میلیون ها نفر به حج میرن اونجا. این است که به این جرعتی رو که که امارات داره در نزدیکی به اسرائیل نمیتونه انجام بده. به همین علت هست که تقریبا با امارات اختلاف نظر داره، ولی در این حال به امیدش این بود که اگر یک اسرائیل می اومد و راجع به مسئله فلسطین یه راه حلی نشون میداد، برای عربستان مشکلی نبود که وارد پیمان اسرائیل بشه، پیمان ابراهیم بشه. ولی نتانیاهو این کار رو نکرد، این کار رو نکرد و راه حلی برای مسئله فلسطین ارائه نداد. به همین علت هست که امید عربستان به این که راه امارات را بره قطع شده، بدون اینکه سیاست ضد اسرائیلی اتخاذ بکنه، ولی در این حال مواظبم هست که نکند روزی اسرائیل تصمیم بگیره همون کاری رو بکنه با عربستان که با قطر کرد، که علارغم اینکه این همه رابطه خوبی با قطر داشت، ابایی نداشت که بره و به قطر حمله بکنه. اینه که برای این کار وارد این پیمان سه جانبه شده، چون معتقد است همونطور که گفتم یا به این اعتقاد رسیدی که آمریکا دیگه به اون 100% از اشتفا نمی کنه، علارغم میگه پایگاه های نظامی وسیعی در منطقه داره، اینی که رفته توی این پیمانی که به هر حال پیمان ایکس که از نظر بین المللی مقدار مشکلات به وجود میاره. همونطور که آقای ندیمی گفتن، هنوز این بحث در درون اتحادیه اروپا، یعنی در بین ناتو کامل نشده که آیا واقعا ورود ترکیه به این پیمان تناقضی دارد با پیمان ناتو یا نه، چون به هر حال چندون به اصطلاح توافقی هم نیست با بعضی از سیاست‌های پاکستان و با بعضی از سیاست‌های عربستان. و اینه که این بس بقیه من در روزهای آینده بیشتر در خواهد گرفت که تا چه حد ترکیه به عنوان عضو ناتو حق داشته چه این کاری رو بکنه. ولی به هر حال این بند پنج پیمان ناتو هست، حمله به یکی از این کشورها حمله به همه کشورهاست، بنابراین کسانی که میخوان به عربستان سعودی حمله بکنن بایستی از این به بعد متوجه باشن که ترکیه و ناتو این رو به عنوان حمله به خودشون تلقی خواهند کرد.
0: آقای ندیمی اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، به نظر میرسه که سه تا جبهه عمده الان وجود داره، جبهه اسرائیل و امارات و حالا طبیعتاً ایالات متحده آمریکا و بعضی متحدان کوچکتری شاید مثلا سومالیلند، جبهه‌ای که الان درست شده پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، و یکی هم خب جمهوری اسلامیه که قائم به ذات خیلی با روی کرده ایدئولوژیک داره مقابله میکنه. آیا این دو جبهه دیگری که در مقابل جریان جمهوری اسلامی شاید بشه گفت قرار دارن، به شکافهایی کمک میکنن که موقعیت جمهوری اسلامی رو قوی تر میکنه، یا به نظرتون این رقابت باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه؟
2: من فکر نمی کنم خیلی رقابت ویرانگری باشه بین این دو محوری که شما بهش اشاره کردین. به نوعی شاید در آینده نزدیکتر هم بشن تا زمانی که یک تهدید مشترک وجود داره. تهدید مشترک اینجا حکومت اسلامیه که حالا بسیار جدی‌تر شده، حالا می‌بینه که در تنگی هرمز میتونه کنترل اعمال بکنه و گلوگاه انرژی دنیا رو در دست خودش بگیره، و همین باعث میشه که این دو محور به هم نزدیک‌تر بشن به نوعی. و اینجا عربستان میتونه نقش مهمی داشته باشه، هم عربستان و هم امارات عربی متحده میتونه به طور غیر مستقیم باعث نزدیک‌تر شدن مواضع پاکستان، ترکیه و اسرائیل به هم بشه. ولی خب اینا به صورت فرضی هستش. به نظر من الان موضوعی که واقعا عربستان ازش نگران هست مسئله اقتصاد انرژی خودش هست، مسئله صدور نفت از تنگه هرمز و همینطور باب المندب هست که از هر دو طرف مورد فشار شدید حکومت اسلامی قرار گرفته، یک طرف مستقیم یک طرف غیر مستقیم، حالا میخواد با این کار بازدارندگی نظامی خودش رو تقویت بکنه، هرچند که محدودیت‌های فعلا وجود داره، این پیمان تازه پا گرفته، هرچند که سابقه زیادی همکاری نظامی پاکستان با عربستان هست، ترکیه با عربستان و پاکستان باید تازه شروع بکنن و یک پروتکل‌های جدیدی به وجود بیارن برای اینکه همکاری نزدیکی با هم بکنن، از نظر عملیاتی با هم سازگاری به وجود بیارن، آموزش‌های مشترک انجام بدن، یک ساختار فرماندهی و کنترل شاید به وجود بیارن و تمام اینها، این ستادهای مشترکی که احتمالاً در آینده قرار تشکیل بشه در عربستان سعودی، خب اینا زمان خواهد برد. ولی اون چیزی که الان مورد نظر عربستان هست بحث سیاسی هست و فکر میکنه که اینجوری میتونه یک دیوار مشخصی در مقابل حکومت اسلامی قرار بده که انرژی زیرساخت‌های انرژی عربستان رو به طور جدی تهدید کرده در طی همین روزهای اخیر و عربستان میخواد تا یه حدی جلوی این تهدید رو بگیره. امیدوار هست که این باعث بشه که تهران اگر بخواد به مرکز تولید نفت عربستان حمله بکنه، دوباره به این موضوع فکر بکنه، چون پاکستان اینجا یک قدرت اتمی هست و ترکیه هم یکی از بزرگترین و نیرومندترین نیروهای نظامی در منطقه رو داره. نیروهای دریایی این دو کشور رو هم خیلی توان بیشتری نسبت به عربستان سعودی دارن و میتونن در منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ میتونن کمک بکنن به نیروی دریایی عربستان. ولی در مجموع همه اینا اتحادیه های و ائتلاف های دفاعی هستن و من فکر میکنم خیلی محتاط عمل خواهند کرد و هرچند که یک بند دفاع مشترک بین اونا وجود داره، ولی مثل ناتوه، یعنی اگر این اتفاقی بیفته به یک از این کشورها حمله بشه، دوباره این کشورها باید بشینن مشورت کنن، شورا مشورت بکنن و تصمیم بگیرن که چگونه این همکاری و این مشارکت دفاعی رو به اجرا بگذارن. یعنی حتما برای همدیگه یک، برای خودشون یک ماده فراری باقی میذارن که مجبور نشن به صورت همه جانبه خودشون رو درگیر هر اتفاقی که برای کشور دیگه بیفته بکنن. من فکر کنم جنبه کاملا دفاعی داره و خیلی بهتاتانه این کشورها عمل خواهند کرد، ولی در این حال جنبه بازدارندش برای شرایط فعلی عربستان امیدوار هست تا حدی باشه که جلوی حملات تهران رو به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و همینطور روسیه‌ها رو به مرکز تولید و صدور نفت عربستان بگیره.
0: ممنونم از شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله ای رو که قرار بود امروز علیه عربستان انجام بده به تعویق انداخته. این گروه گفته تصمیمش در پی درخواست های هادی العامری و مواضع شماری از رهبران سیاسی عراق گرفته شده. همزمان نخست وزیر عراق در بغداد با رئیس سازمان اطلاعات عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه و افزایش هماهنگی میان دو کشور گفتگو کرده. پیشتر یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفته بود بغداد در آستانه برخورد نهایی با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و اطلاعاتی از برنامه این گروه ها برای حمله به عربستان، کویت، اردن و سوریه وجود داره. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، یک تصویر به ما بدید که الان دولت مرکزی عراق کجا ایستاده در مقابل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی؟
3: درود بر شما. ببینید، دولت بعد از جلسه‌ای که پریشب داشتن در واقع اتمام حجت کردن با تمام اون گروه های پنده حکومت عراق و اختیار نهایی رو هم به این گروه های هشت و شبی، گروه های مقاومت دادند، ولی اونها هم در مقابل تهدید کردند. حالا بعد از سخنان آقای هادی عامری اینها اعلام کردند که این حمله رو فعلا انجام نمیدن، ولی در باره این که بخوان این کار رو انجام بدن فعلا مصر هستن، فقط زمان رو به عقب بردن. من فکر میکنم بخشیش برمیگرده به همین پیمانی که دوستان در مصاحبه قبلی گفتند، تأثیرات این همپیمانی عربستان، ترکیه، پاکستان میتونه هشداری باشه برای جمهوری اسلامی و این گروه هایی که در عراق با همکاری حوثی ها میخوان حمله بکنن به عربستان و کشورهای منطقه. من فکر میکنم این گروه ها عزمشون جزم هست برای اینکه به نوعی تهدید و به نوعی انتقام گیری از اون حمله قبلی آمریکا و عربستان، ولی این همپیمانی میتونه یک در دوزخ دیگه ای رو به اینا باز بکنه برای اینکه باشون برخورد بشه و دولت عراق سعی داره که این برخورد انجام نشه و حاکمیت ملی عراق در اینجا این کار رو انجام بده، نه اینکه یک کشور خارجی به اونا حمله بکنه.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که عراق بتونه از این بحران بیرون بیاد؟ چون الان نگرانی های زیادی به نظر میسه در داخل عراق وجود داره که با بالا گرفتن تنش احتمالاً آتش جنگ دوباره بالا بگیره، احتمالاً عراق هم ناخواسته وارد این جنگ میشه.
3: بله، من فکر میکنم عراق در لب مرز این درگیری ها هست. یعنی این گروه ها اعلام کردن که حمله به ایران حمله به ماست و ما دفاع میکنیم، ما مثل مقاومت، اونا خودشون رو به این اسم میشناسونن و من فکر میکنم تضعیف دولت عراق الان به خاطر مسائل اقتصادی و فشاری که ایران داره به این دولت میاره و با پشتیبانی از این گروه ها، به نظر من دولت در حالت ضعف قرار داره، ولی این گروه ها هم کم نمیذارن برای دفاع از جمهوری اسلامی، به خصوص اینکه یک ستاد جنگی رو در داخل عراق با حوثی ها تشکیل دادن و این کارت رو داره جمهوری اسلامی بازی میکنه با اینها برای اینکه بتونه این توازن رو به جنگ خودش با کشورهای منطقه و عراق انجام بده، با آمریکا انجام بده. من فکر میکنم این گروه ها کم نمیذارن و با شروع یک جنگ تازه اینها وارد عمل خواهند شد.
0: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله رو در ارتباط با تیراندازی ماه پیش به ساختمان کنسولگری آمریکا در کانادا بازداشت کرده. این دو نفر در مجموع با 32 اتهام روبرو هستند. مقامات پلیس میگن این دو مظنون برای انجام تیراندازی و خرابکاری از طریق شبکه‌های آنلاین استخدام شده بودند. پلیس میگه بازداشت اونها بخشی از تحقیقات گسترده‌تر برای شناسایی و متوقف کردن شبکه‌هایی که برای انجام ترور و خرابکاری افراد رو اجیر می‌کنن. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه جزئیات بیشتری میدونی؟
4: فرداد، اگه حتما خاطرت هست در ماه‌های اخیر در مورد شلیک به کنسولگری آمریکا بارها صحبت کردیم در همین برنامه. در تاریخ 27 جولای بود که آخرین شلیک انجام شد به کنسولگری آمریکا در یک خودروی سواری سفید رنگ سرقتی که به محل کنسولگری رفته بودن، از پنجره خود رو شلیک کرده بودن و بعد از محل متواری شدن. دو نفر دستگیر شدن، همونطور که خودت گفتی، یک نوجوان 15 ساله، یک جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که اینها در واقع بخشی هستند از این گروه خرابکاری که برای انجام عملیات خرابکارانه در تورنتو دارن استخدام میشن. عملیاتی که میگن در شبکه‌های اجتماعی و در پیام‌رسان‌های مثل واتساپ یا تلگرام که رمزگذاری هستن اینها رو استخدام میکنن، از اونها میخوان که از صحنه فعالیتشون تصویر برداری بکنن، اون رو ارسال بکنن و در ازای اون پول بگیرن. اما پلیس تورنتو اعلام کرده که با توجه به اینکه این شلیک ها مرتبط هست با شلیک قبلی که انجام شده بود، میشه این استنباط رو کرد که این به جمهوری اسلامی وابسته باشه. باز هم اگر خاطرت باشه، محمد باقر سعد از سایدی که دستگیر شده بود در ترکیه و بعد منتقل شده بود به نیویورک، در ماه می محاکمه شده بود، اعتراف کرده بود در صحبت‌های خودش که افرادی رو اجیر کرده در آمریکا، کانادا و اروپا برای انجام عملیات تروریستی، فردی که وابسته هست به گروه کتائب حزب الله که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه و در نتیجه میشه این سرنخ ها رو به هم متصل کرد و فهمید که جمهوری اسلامی در این پروژه هم نقش داشته. یکی دیگر از جرایمی که او مرتکب شده بود و اعتراف کرده بود حمله به مرکز عبادتگاه یهودیان هم بود که باز هم با اهداف جمهوری اسلامی همراستا هست و این یک بخشی هست از یک شبکه جنایتکاری که فعالیت‌های زیادی انجام میده. همین دو جوان قبل از اینکه حمله بکنن به کنسولگری به پمپ بنزین رفته بودن، اونجا به یک گالون بنزین تهیه کرده بودن، یک خودرویی رو در محله میسیساگا به آتش کشیده بودن که تصاویری که به دست اومد از همون پمپ بنزین و تطبیق اونها با کنسولگری آمریکا و حمله‌ای که انجام شد نشون داد که اینها به هم مرتبطن و این پرونده همچنان ادامه داره تا ببینیم چه جزئیات بیشتری از دخالت جمهوری اسلامی میتونه از توش در بیاد. فرداد،
0: ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در انتهای برنامه اجازه بدید مستقیم بریم به واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه کاری در مورد کارآفرینی در آمریکا داره صحبت میکنه. ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق سه‌جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی، آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم. خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای مرتبط با سپاه را تحریم کرد. تصویب طرح تشدید تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی در سنای آمریکا. تد کروز می‌گوید هدف آمریکا باید فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی باشد. و توافق مکه و صف‌بندی تازه در منطقه. عراقچی خواستار وحدت مسلمانان شد. همزمان حوثی‌ها مواضع نیروهای همسو با عربستان در مارب رو هدف قرار گرفت دادن. بر اساس گزارش آکسیوس، به نقل از یک دیپلمات آگاه، جمهوری اسلامی در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقی با آمریکا و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز است و انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. پیشتر شبکه MSNBC گزارش داده بود ایران و عمان بر سر چارچوب توافقی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، کشتی‌ها در صورت اجرای توافق مشمول پرداخت عوارض نخواهند شد. اکونومیست گزارش داد مجلس جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنویس طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز با ممنوعیت عبور شناورهای آمریکایی، اسرائیلی و دیگر کشورهای متخاصم است. این گزارش همچنین با اشاره به واکنش دونالد ترامپ به گزارش‌های مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی جنگ با جمهوری اسلامی نوشته، رئیس جمهور آمریکا این گزارش‌ها را رد کرده و هشدار داده افشا کنندگان اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و ممکن است با حبس‌های طولانی مدت روبرو شوند. گاردین در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی اون رو به دولت تحمیل کند. به نوشته این روزنامه، تهران رفع تحریم‌ها، پایان محاصره بنادر، آزادسازی دارایی‌ها و تضمین عدم حمله رو شرط ورود به مذاکرات هسته‌ای کرده. گاردین اضافه کرد در تهران بر سر این راهبرد اختلاف وجود دارد. پزشکیان بر دیپلماسی تاکید دارد، اما جریان‌های تندرو تنگه هرمز را اهرم فشار می‌دانند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز کرد در تهران بر سر این راهبرد اختلاف وجود دارد. پزشکیان بر دیپلماسی تاکید دارد، اما جریان‌های تندرو تنگه هرمز را اهرم فشار می‌دانند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. اسنت گفته فشارهای

0: هزینه های نیروهای نظامی خود روبروست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و واشنگتن انتظار دارد به زودی توافقی در این زمینه حاصل شود. این مقام آمریکایی تاکید کرد پس از اعلام توافق برای از سرگیری عبور بدون مانع کشتی های تجاری از این آبراه، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران پیشتر گفته بود مذاکرات درباره تنگه هرمز رو با عمان دنبال می کند. با همکارم اردبان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردبان، جزئیات بیشتر اون چه که در حال در واقع اتفاق افتادن بین ایران و آمریکاست رو از تو بشنوید.
1: به طور واضح در حال حاضر آن چیزی که در رسانه‌ها داریم میشنویم مسئله نقش آمریکا به طور غیر مستقیم در مذاکرات هستش. طرف آمریکایی میگه که آن چیزی که داره اتفاق میفته ناشی از تلاشی هستش که طرف آمریکایی داره انجام میده برای توافق بین عمان و ایران، و در نتیجه اگر قرار باشه بر این منوال بره جلو ما باید منتظر باشیم به زودی اتفاقهای بیفته. رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی داره میگه که انجام یک توافق نهایی خیلی زوده، اما در گفته رویترز به نقل از مقامات آمریکایی ما هنوز یک تاریخ مشخص رو نداریم، چرا که پیش از این آقای ترامپ در روز جمعه هفته قبل تاکید کرده بود که تا روز دوشنبه این تنگه باز خواهد شد و بعد از اون تاکید کرد که سه‌شنبه اتفاق میفته و بعد منتقل شد به نقل از آکسیوس به روز چهارشنبه و آخرین آمار امروز جمعه بوده به وقت واشنگتن دی سی که ما هنوز تاریخ مشخص نداریم. نکته دیگری که وجود داره، تهران داره میگه، اونها هم میگن در یک توافق مرحله نهایی این توافق هستن. اسماعیل بقایی سخنگوی جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده، گفته که بیانیه مشترک بین عمان و ایران در حال نهایی شدنه، اما در نهایت گفته پیشرفت این مسئله بنوت به این هستش که طرفهای ثالث ایجاد شبهه یا اشکالی رو نکنن. اون یه جای دیگه تاکید کرده اگر در واقع امریکا خلل ایجاد نمی کرد این پیش از این حملات مثل حمله اسرائیل و آمریکا خیلی زودتر ممکن بود چنین چیزی محصولش حاصل بشه. البته باید اشاره بکنم که پیش از این اصلا جمهوری اسلامی قبل از این 6 ماه هیچ وقت چنین ادعا و این شانسی رو برای این ادعا نداشته و حالا بر اساس اون چیزی که ما میدونیم در این توافق که بین تا 4 ماه ممکنه طول پیدا بکنه، این توافق اجازه میده جمهوری اسلامی از مسیر مرکزی تنگه هرمز کشتی عبور کنن اما با نظارت جمهوری اسلامی، و البته برای تامین نظر طرف آمریکایی این وعده داده شده که هیچ نوع مالیات یا هیچ گونه پولی بابت عبور از تنگه دست کم برای این 4 ماه گرفته نشه. اما نکته‌ای که اینجا در آمریکا مطرح است اینه که برخی از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستند که جمهوری اسلامی از فرصت داره استفاده می‌کنه تا طرح مسئله تنگه هرمز و به دراز کشیدن اون تا انتخابات میان دوره مجلس در ماه نوامبر این مسیر رو طولانی‌تر کنه با شانس اینکه بخواد و امتیاز بیشتری بگیره یا تحت فشاری قرار بده که ممکنه بعد از اتفاقات این دوره انتخابات میان دوره‌ای بتونه دست بالاتری داشته باشه. البته تحلیلی هم در اینجا وجود داره که میگه ممکنه آقای ترامپ چنین چیزی رو هم نپذیره و شرایط رو حتی برای جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردبان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، تنگه هرمز دچار وضعیت آشفته، پرتحول و پرخبری هستش این روزها، از توافق تهران و مسقط تا توافق مکه و این هم وضعیت کشتیرانی در این تنگه. شما این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اون چی که ما امروز داریم در تنگه هرمز میبینیم فقط یه بحران کشتیرانی نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده یه آبراه بین المللی رو به ابزار فشار و باجگیری خودش تبدیل بکنه. مسئله اینه که تهران میخواد بعد از ایجاد ناامنی از رفع همون ناامنی هم امتیاز بگیره و یه پولی هم

0: به جیب بزنه. اگر توافق جمهوری اسلامی و عمان صرفا فقط به بازگشت آزاد کشتیرانی بدون عوارض، بدون نظارت سپاه و دخالت سپاه باشه، خب یه تحول مثبتی میشه حسابش کرد. اما اگر به جمهوری اسلامی یه نوع حالا حق کنترل، حق کنترل عوارض، هر چی که اسمش رو بگذاریم، دیگه واقعا این حل بحران نمیتونیم بهش بگیم، یه پاداش دادن به ایجاد اون بحران هست. در این حال به توافق مکه هم اشاره فرمودید. توافق مکه داره نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال یه سازوکار بازدارندگی و حتی یه گردنکشی یه مقدار کوچیکی هم برای اسرائیل هم هستن، میخوان در حقیقت قدرت محدود خودشون رو به رخ بکشن. و برای جمهوری اسلامی متا اینجا کار نتیجه برعکس داده، چون فکر میکرد که میتونه همسایگان خودش رو بر علیه ایالات متحده بسیج بکنه، اما همون همسایگان به همدیگه نزدیک شدن در مخالفت با جمهوری اسلامی.
1: جناب سمیع، شما نقش ایالات متحده رو در توافق ایران عمان چطور میبینین؟ با توجه به اینکه گزارش ها حاکی از این هستش که هنوز مشخص نیستش که آیا این توافق حمایت نهایی آمریکا رو داره یا اینکه خیر.
0: ببینید، این توافق یا به اصطلاح توافق انقدر هنوز نقاط ابهام داره که حتی برای ایالات متحده هم کاملا جا نیفتاده که واقعا چی قراره اتفاق بیفته. اما در مجموع ایالات متحده از باز شدن تنگه هرمز خب قدر مسلم حمایت میکنه، اما این حمایت رو ما باید شرایط جمهوری اسلامی رو هم ببینیم که برای تنگه هرمز گذاشته چی هست. فرمول امریکا به نظر من یه چیز خیلی ساده ای بایستی باشه: اول جمهوری اسلامی بیاد اجرا بکنه، راستی آزمایی بشه، بعد امتیاز گیری بکنه، عبور کشتی ها به صورت آزادانه بدون اینه که بیمه ها بخواد بالا بره، بعد کاهش فشارها. ضمناً پیام توافق مکه برای امریکا اینه که اگر کشورهای منطقه احساس بکنن که امریکا یا حالا مایل به تضمین امنیت اونها نیست یا تعللی در اون زمینه میکنه، اونها خودشون دارن وارد عمل میشن. توافقی هم که آزادی کشتیرانی رو برگردونه بهش میگیم دیپلماسی. اما توافقی که به جمهوری اسلامی حق کنترل، دریافت عوارض یا تهدید یا گروگانگیری رو بخواد بده، دیگه واقعا یک نوع باجگیری و گروگانگیری دریایی بهش بایستی اسم بگذاریم. به همین خاطرم هست که من بر این باورم ایالات متحده داره کوشش میکنه تمامی اون چه که میتونه از جمهوری اسلامی اول امتیازات رو بگیره و بعد یک توافقی رو بده. اون هم به چه دلیل؟ به این دلیل که یکی دو هفته، چهار پنج هفته پیش اون توافق 14 ماده‌ای رو با جمهوری اسلامی امضا کرد، دو روز بعد جمهوری اسلامی خلف وعده کرد. به همین خاطر هست که به نظر من ایالات متحده داره سعی میکنه اول همه راستی آزمایی ها رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینه که حداقل یک یا دو هفته پایداری خودش رو به اونها نشون بده، بعد اون وقت اگر نیازی باشه بتونن یه مقداری در زمینه حالا کاهش فشارها یا یه مقداری آزاد کردن دارایی های جمهوری اسلامی دربارش صحبت بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت‌های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. و وزارت خزانداری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانداری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باشدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: برای بررسی بیشتر علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن. آقای دادپی، آمریکا در چند نوبت اخیر تحریم‌ها شبکه صرافی‌های رمزارزی و زیرساخت مالی سپاه پاسداران رو هدف قرار گرفته. دقیقاً این راهبرد به نظر شما تا چه اندازه میتونه توان مالی سپاه رو محدود کنه؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمند و دلاورم. ببینید، یکی از مسائلی که در سالهای اخیر خیلی بهش رسیدن اینه که بحثی که به عنوان دور زدن تحریم ها مطرح بوده، در واقع بهره برداری یا سوء استفاده از درآمدهای نفتی ایران برای پرداخت و جلب وفاداری گروه های مختلف در منطقه بوده، نه برای تجارت خارجی یا تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم. از طرف دیگه در این سالها استفاده از رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی، کریپتوکارنسی و بیت کوین باعث شده که خیلی از این نقل و انتقالات قابل رهگیری یا ردیابی نباشن، یعنی به عبارتی پول ناپدید شده، پول مردم ایران ناپدید شده. حالا این حرکت میتونه باعث بشه که بخشی از این مبادلات قطع بشه یا با هزینه بسیار بیشتری صورت بگیره و با سرعت بسیار بسیار کمتری، و رسوندن منابع مالی به گروه های هوادار سپاه سخت‌تر باشه. از نظر تأثیرش رو تجارت خارجی تأثیر نداره، چون این منابع اصولا برای تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی مردم ایران در اختیار این شبکه های قاچاق و پولشویی قرار نمی گرفتند.
2: همزمان با تشدید این تحریم ها، مقام های جمهوری اسلامی میگن که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی نیستش. با توجه به فشارهای اقتصادی، حالا این مذاکرات احتمالی که وجود داره و محدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم ها، فکر میکنی آیا تهران همچنان از اهرم اقتصادی کافی برای ادامه تقابل با آمریکا برخوردار باشه به نظر شما؟
3: من فکر میکنم باید بیایم اقتصادی که در محدوده جغرافیایی کشور ایران وجود داره رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی اقتصاد مردم ایرانه که توش نون و نون میپزه، مردم نون میخرن، مواد غذایی، کالاهای اساسی، مسکن و اینها مبادله، برای حیات و بقا مردم به اون اقتصاد احتیاج دارن. در اون اقتصاد دولت مدت هاست که بازار رو به حال خودش رها کرده، مرزهای زمینی ایران گسترده است، حتی محدود کردن بنادر جنوب باعث نمیشه که تجارت منطقه ایران با کشورهای همسایش کم بشه، و خب ایران منابع و امکانات بسیار زیادی هم داره، یک کشور ضعیف نیست، 90 میلیون جمعیت پرتوان داره و این مردم همیشه تونستن برای بقا راهی پیدا کنند. در قسمت دوم اون اقتصاد سایه، اون اقتصاد زیرزمینی که در این سالها نهادهای نظامی برای از اون استفاده کردن تا هم از درآمدهای نفتی مردم ایران بهره ببرند و هم منابع مالی کشور ایران رو به طرف جذب و خرید وفاداری‌های سیاسی در منطقه و گروه‌های وابسته‌شون هدایت کنند. در این اقتصاد خب این حرکت مهمی بود و دولت ایران در این اقتصاد اهرمی در اختیار نداره برای مبارزه یا جنگ، فقط یک سری منابع اقتصادی برای بقا براش باقی مونده و کارهای دفاعی. من فکر میکنم که از این منظر اگه بهش نگاه بکنیم، اقتصاد ایران، اون اقتصادی که حکومت جمهوری اسلامی نگرانش هست، این اقتصاد دومه، نه اون اقتصاد اول، اقتصاد مردم ایران. و این اقتصاد دوم قطعا داره به فروپاشی میرسه و قطعا اهرم‌های فشاری که برای بهره برداری از درآمد نفت به عنوان یک سلاح جنگی در اختیار حکومت و نهادهای نظامی وابسته به حکومت بود دارن کم و کم تر میشن.
2: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم علی دوتپه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بود. سنای آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و جمهوری اسلامی رو با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح یاد لینسی گراهام سناتور درگذشته و از طراحان اصلی آن، قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی لینزی گراهام 2026 نامگذاری شده، اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان می رود. این مصوبه با هدف کاهش درآمدهای نفت و گاز روسیه برای تأمین هزینه جنگ اوکراین تدوین شده و همزمان مانع از انقضای اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می شود. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده هدف واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید فروپاشی حکومت و کنار زدن رهبران آن باشد. او با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌های قاطع از اقدامات نظامی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور برجسته آمریکایی همچنین مخالفت خودش را با هر گونه توافق مالی اعلام کرده. کروز گفته که ایالات متحده نباید وارد توافقی شود که به انتقال میلیاردها دلار پول به تهران منجر شود.
4: من از جزئیات اینکه هر گونه توافق احتمالی با ایران ممکن است شامل چه چیزهایی باشد اطلاعی ندارم. من از همان ابتدا گفته بودم که دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را به قتل برسانند ایده بسیار بدی است. بنابراین بسیار امیدوارم که دولت وارد چنین مسیری نشود. نمیدانم این کار را خواهد کرد یا نه. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ زمانی که علیه ایران اقدام نظامی را آغاز کرد کاملا درست عمل کرد. وقتی آیت الله میگوید مرگ بر آمریکا، من معتقدم و فکر میکنم رئیس جمهور یک فرمانده کل قوای قدرتمند است که برای حفظ امنیت آمریکا اقدام میکند. من معتقدم هدف ما باید فروپاشی رژیم باشد، یعنی کنار زدن دیوانگان مذهبی که می‌خواهند آمریکایی‌ها را به قتل برسانند. آنها برای مردم ایران حاکمانی مستبد بودند و دشمنانی سرسخت و بی‌رحم برای مردم آمریکا. قانونی که ما تصویب کردیم به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تحریم‌های بیشتری اعمال کند. این رئیس جمهور است که تصمیم خواهد گرفت کی و چگونه از این اختیارات استفاده کند.
2: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام این شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 رو به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام این شهروند اهل بجنود، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بعدی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یه طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران تا اطلاع ثانوی مسدود است. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. همزمان با امضای پیمان دفاعی 3 جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان اضافه کرده کشورهای مسلمان با یکدیگر برادرند و باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. او در این حال مدعی شده آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی کشورهای همسایه را هدف قرار نداده، بلکه به نقاطی حمله کرده که حملات آمریکا از آنجا انجام می‌شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح آمادگی توانمندی و اقتدار خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خوانده به نمایش گذاشتند. او همچنین با دعوت به همبستگی کشورهای اسلامی نوشت مسلمانان اگر در کنار یکدیگر بایستند می توانند با هر چالشی از سوی آنچه عوامل بدخواه خارجی خوانده مقابله کنند و تاکید کرده زمان آن رسیده که فقط به خودمان تکیه کنیم و برادری واقعی را بپذیریم. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه با ثابت دهنده تعهد 3 جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر 3 کشور خواهد بود.
5: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین 3 کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل 5 پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
2: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق سه‌جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز، علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی، آکسیوس می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم، خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای مرتبط با سپاه را تحریم کرد. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله برنامه ریزی شده خود به عربستان سعودی رو که قرار بود 16 مرداد انجام شود به درخواست هادی العامری دبیر کل سازمان بدر و شماری از رهبران سیاسی عراق به تعویق انداخته. این گروه در بیانیه خطاب به آمریکا و متحدانش اعلام کرده آنچه حاکمیت نقض شده عراق خواند با بیانیه های سیاسی بازپس گرفته نمی شود، بلکه با اقدام نظامی پاسخ داده خواهد شد. مقاومت اسلامی عراق همچنین تاکید کرده تعویق این حمله به معنای صرف نظر کردن از پاسخ نیست و از مقام‌های سیاسی عراق خواست مواضع خود را در قبال این موضع بازنگری کند.
5: همزمان با افزایش آماده باش امنیتی و نظامی در بغداد، یک مقام در دولت عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که دولت عراق آماده وارد کردن ضربه نهایی به میلیشیاهای مسلح وابسته به سپاه پاسداران. به گفته این مقام دولت بغداد اخیراً به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که گروه‌های میلیشیایی قصد انجام عملیات‌های علیه عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه را دارند. به گفته این مقام چه این گروه‌ها عملیات‌های علیه کشورهای همسایه انجام بدن چه خیر، دولت تصمیم خودش رو گرفته و آماده وارد کردن ضربه نهایی به این گروه‌های مسلحه. این در حالی است که دولت عراق یک ضرب الاجل رو هم برای میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در عراق تعیین کرده. دولت علیزاده گفته که تا ماه آینده فرصت داده، یعنی تا 30 سپتامبر، به میلیشیاهای مسلح که سلاح خودشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اونها برخورد خواهد شد. همزمان با این تنش‌ها و همزمان با شدت گرفتن سطح آماده باش نظامی و امنیتی و اظهارات مقامات عربستان سعودی مبنی بر اینکه تحرکاتی از سوی میلیشیاهای عراقی برای هدف قرار دادن عربستان سعودی وجود داره، هادی العامری فرمانده سازمان بدر در پیامی ویدیویی بامداد جمعه از میلیشیاها خواست که حملات خودشون رو به خاطر منافع ملی عراق علیه عربستان سعودی به تعویق بندازند. ساعاتی بعد و در شامگاه جمعه در واقع مقاومت اسلامی در عراق موافقت کرد، در بیانیه اعلام کرد که حمله علیه عربستان سعودی رو که قرار بود شامگاه جمعه انجام بگیره به تعویق انداختن. با این حال همچنان سطح آماده باش امنیتی در بغداد بالاست و گفته می شود که ضرب الاجل دولت عراق برای حصل سلاح به دولت و خلع سلاح گروه های میلیشیایی پایان نگرفته.
2: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کانال 12 اسرائیل گزارش داد حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقض کرده. بر اساس این گزارش این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سانخوزه به سیاست‌های دولت لورو فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. معترضان این اقدامات را تهدیدی برای دموکراسی خواندند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضاییه وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد، سفری که انتظار میره بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا متمرکز باشه. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدئویی در تلگرام اعلام کرد در دیدار با رئیس جمهوری صربستان درباره گسترش پیوندهای اقتصادی، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها درباره استعفای اش تاکید کرده که قصد کناره‌گیری از ریاست قوه مجریه را ندارد. عملکرد پزشکیان چنان بوده که بر اساس نظرسنجی‌های رسمی در ایران نیمی از حامیان او نسبت به دو سال پیش کم شدند. سامان رحمتیان در گزارشی کارنامه پزشکیان در جنگ و بحران را بررسی کرده و به دنبال پاسخ این پرسش است که اگر پزشکیان از ریاست دولت کنار گیری کند چه چیزی در اداره کشور تغییر کند؟
6: نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
7: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است. اگر پزشکیان استفاده هد، چه چیزی در ایران تغییر می کند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
8: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
7: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دورانهای ایران باشد، در قاب برنامه های تشریفاتی دیده می شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
6: هر وقت پول داشتم اونم چشم.
7: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
6: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
7: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
8: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
7: سامان رحمتیان، لندن.
2: اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرما است، اما در بخش‌هایی از مرکز و جنوب قاره به مرکز به 40 درجه رسیده و در اتریش و اسلوواکی رکوردهای تازه ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما را برای شهرهای بزرگ اعلام کرده. موج گرمایی که حالا فقط یک مسئله آب و هوایی نیست و شبکه برق و نیروگاه‌ها تا حمل و نقل و کشاورزی اروپا را تحت فشار گذاشته.
9: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دما سنج‌ها رکورد می‌زنند، جنگل‌ها می‌سوزند و گرما حتی به شبکه‌های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدند و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز سه استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل‌ها همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده.
2: و ما در انتهای بخش خبری سری بزنیم به روستای عجامه در ساحل آج. ساکنان این روستا با اجرای آیین‌های سنتی، رقص و مراسم نیایش از بازگشت طبل سخنگوی تاریخی این کشور استقبال کردند. این طبل چوبی که برای انتقال پیام بین روستاها و بسیج مردم در برابر استعمارگران استفاده می‌شد، سال 1916 به دست نیروهای فرانسوی ضبط و به فرانسه منتقل شد. فرانسه پس از 110 سال این اثر مقدس رو به ساحل آج برگردونده. بزرگان روستا میگن بازگشت این طبل احیای بخشی از هویت، تاریخ و پیوند مردم با نیاکانشون.

همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنید. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشترک و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.
2: تفاهم میان تهران و مسقط
3: برای بازگشایی تنگه هرمز،
4: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
5: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
6: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
7: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
2: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
8: تضمینی براش وجود نداره.
7: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
9: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
2: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
10: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
11: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
12: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
13: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
7: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
14: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
15: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری‌اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
16: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
17: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
16: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
18: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
19: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کوریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخ کشتی‌ها و نفتکش‌ها و کوریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کوریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی طبق پیشنهادات از آب‌های دریای عمان دریای آب‌های دریای ایران عبور می‌کنن آب‌هایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آب‌های سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آب‌های مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور ها، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی‌ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستار داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کوریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه‌ها رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من مؤثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیک‌تر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست، دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکس‌ها رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم باید بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی میاد توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد ترامپ وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدند. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قراره با هم سرمایهشون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره، ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای افراد هستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمهشون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماهای اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن. و خود قوه قضایی هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اون هم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه‌هاشون ماها و گاه حتی شاید سالها از بچه‌هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین تب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما. مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یکو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده‌ای که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یهو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعت‌های هم 2 ساعت 4 ساعت هم بر قطع می‌شده و این هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقادات بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه‌های داخلی هم در موردش می‌نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برون ساده شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه در واقع قانع کنه. و مردم پیام‌هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت‌های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین صرافی آبان تتر را به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و انجام تراکنش با صرافی‌های تحریم شده تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای حفظ دسترسی مخفیانه به نظام مالی بین المللی و تأمین مالی سپاه به شبکه های بانکی سایه و دارایی های دیجیتال متکی است و واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبروست، اما برخلاف برخی ادعاها در آستانه فروپاشی قرار ندارد. او در واکنش به اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تورم 150 تا 180 درصدی در ایران گفته حتی بدون در نظر گرفتن احتمال توافق تهران و واشنگتن، شرایط اقتصادی ایران با تصویر فروپاشی قریب الوقوع متفاوت است. همتی عوامل ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی رو از دلایل افزایش تورم و بیکاری دونسته و گفته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی تورم و نوسانات بازار ارز تلاش می‌کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه‌هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت‌ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول‌های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه‌داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکرات

0: دوت دی ماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری جدوه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. ترانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام این شهروند اهل بجنورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرده دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یک طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران مسیر جنوب شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران شمال تا اطلاع ثانوی مسدود شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه با صادر دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود.
1: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل 5 پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کانال 12 اسرائیل گزارش داده حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقص کرده. بر اساس این گزارش این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سان خوزه به سیاست‌های دولت لورا فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضایی وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد. سفری که انتظار میره بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا

0: olmadı merkezmiş. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی 27 ژوئیه به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. متهمان این پرونده را با 32 فقره اتهام روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهسا مرتضی.
1: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتند. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می‌کردن برای پروژه آتش سوزی خود و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتایب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: نبینم میزنم تو شیشه.
1: های شایی خاموشی بود. حالا بگو. های برقا رو خاموشی.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و درشهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چرداول و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم ها، شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کرد، شما رفتید گفتید تمام شد، نزدیک 100 تا شهر یا سقوط میرید تا اصلا سقوط میرید.
2: سیل جمعیت شهرستان آبدانان، پینزام و دیمان.
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دی ماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعات نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فرید، با اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودن و فقط به مردم دست تکون می‌دادن، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم، از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی‌ها و جسدها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستان رو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله مکان‌هایی بودند که در دهه 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس‌ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی ایلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن. در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها، به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن، اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا، و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه، و خیلی‌ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دیماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز.
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
1: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
4: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع پیونده یا نه
5: تضمینی براش وجود نداره.
4: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
2: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
1: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
7: بیان ناکارآمدی، ناکامی
2: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفصهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
4: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
9: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
1: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسعود پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

0: درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی، مدام تکرار محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا باید کار کنن، درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات و واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است تو حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجهی خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش‌های مختلف این دولت تعطیل هست. یعنی وزارت خونه ها عملا کار نمی کنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدومشون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه‌ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه، به ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن، برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها، خیابان رو خان حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان، طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه. کشور عملا تعطیل هست، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته‌ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته‌ایمون رو میخواییم حفظ بکنیم و موشکامون رو میخواییم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و هشت شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی‌ها در یمن لازم داریم، همون چیزی که همون اصطلاحاً کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو، مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها، نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی، به خاطر اینکه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر اینکه میخواییم قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی اینکه کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش در واقع مدیریت تنگه هرمز اینجوری بره جلو که از این سم برن از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی ها میخوان رخ میده، یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده. گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم بیمه کردیم، خب این که همه تنگه های جهان هست، همینجا هم احتمالا قبلا بوده، اگر نبوده در تنگه هرمز قبلا اونجای سواله، اگر نه شما خدمات میدید پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه. اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیری نظامی آمریکا، یا دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگه هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی دوباره باز بکنن و ردشن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که دیگه بپذیرن چنین مناسباتی رو. ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ضلع عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدند پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده، احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالی شده رو پر کنن. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست هرمز خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذار رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگه هرمز هم که آزاد شده، دیگه اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. در تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی، یعنی که آن چیزی که آمریکایی‌ها می‌خواستن، یعنی که با هر سرعتی که می‌خوان این نفتکش‌ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملاً ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم‌ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن. این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه، مهد زمان داره 60 روز، این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملاً آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی‌سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی‌ها بتونن اطمینان کسب بکنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو با آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه می‌کنه. یعنی همه این داستان‌ها برای اینکه چنین چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این کار رو مرتکب بشن انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه‌های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن است اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر. قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازی. پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسه، اسرائیلی ها اقدام خواهند کرد. این هم شامل حزب الله لبنان میشه، هم شامل گروه های فلسطینی در غزه میشه، هم شامل گروه های عراقی میشه، هم شامل حوثی‌های یمن میشه و هم شامل جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه گروه های تروریستی. این وضعیتی که هست و این چرخه، چرخه مذاکره، محاصره و جنگ از الان تا اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. هر از گاهی به نظر میاد که همه چیز داره خوب پیش میره، تفاهم‌نامه امضا میشه، تفاهم‌نامه اجرا میشه، حتی ممکنه پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگ هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل یا از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ. و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادند، یعنی فساد در حد بی‌نهایت، دروغگویی در حد بی‌نهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروه‌هایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث‌های مختلفی کردن بود اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به مثلا دنیا نشون بده، این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخوشیده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محابا اصلا بی وقفه دروغ میگه، پشت هم دروغ میگه. مثلا میره رفته من مشتبه خامنه رو دیدم، بعد توصیف میکنه جلسه ای رو، توصیف میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتش چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده، چنان پروبال میده، تزیین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگ، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگ، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به مردم آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه است که حکومت بر دوش های پزشکش و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، بعد برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن، از نخستین لحظات ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30-40 نفر کشتیم تا اینکه یک شب بدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، هم این آقای عراقچی وزیر خارجه، این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتند که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر، 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویله‌ای که شما بر اون حکومت میکنه یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک شب 3000 نفر از مردم کشورش رو بکشه، اصلا حائز کمترین صلاحیتی نه برای حکومت نه برای ارائه آمار نیست. شما اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کمیته بی‌طرف مستقل تعیین بکنی برای بررسی آن جنایتی که شما مرتکب شدی. 3000 نفر رو به زعم خودتون در یک شب کشتید، مردم به خیابون اومدن، اول گفتید 600 نفرشون تروریست بودن، بعد گفتن بهشون که اسمشون رو معرفی کنید کدوماشون تروریست بودن، نگردید، نگفتید، گفتید همشون رو شهید حساب میکنیم. اینقدر مهربان شدید شما که تروریست ها رو شهید حساب میکنید، بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو، حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران، در اون ماجرای تابستان 67، همین 3-4-5000 نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن حکومت رها نکرده، نه داخل خارج. حالا تو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حدی اکثر کاری هم کردند که در برخی از خیابان‌ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم‌هایی که از روشن کردن آتش در خیابان‌های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمیدونم ماشین و همه رو می‌سوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب، چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید، شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن، و حالا برای معلوم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنن. از خود سوال کن چرا مردم باور میکنن؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرن و از کسانی میپذیرن که اتفاقا به قول تو اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزنی مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیاد در یک شب 3000 نفر رو بکشه بعد از مردم بخواد. نه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی‌طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد، و خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده، خودش روایت کنه که من 3000 نفر رو کشتم و برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه، و اگر مردم بگن 40000 نفر، بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملت دارم، باید حرف منو قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن، مدارک گسترده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب، الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهور کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم؟ یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم، بعد در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره؟ کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخشای دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته، در 18 و 19 دی، میلیون ها نفر به خیابون اومدند و گفتند که ما رو نمیخواهند. اصلا اصل مشکل گذاشتید کنار، ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا این که یه عده‌شون اومدن آتیش زدن، یه عده‌شون اومدن درگیر شدن، اینا بذارید کنار، حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی، تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست خارجی رو میخواد، تو قرار نماینده اون بخش باشی دیگه، از اون بخش اومدی رأی گرفتی. الان شما 18 و 19 دی گذشته، واکنش حکومت به حضور میلیون ها نفر در خیابان که با صدای رسا بلند اعلام کردن که این حکومت رو نمیخواهن چی هست؟ بخشایی از صدای مردم بشنیم، برگردم به قسمت پایانی.
2: فکر کردید پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور، یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
3: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاوید نام ها 3000 نفر بوده و ماموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاوید نام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاوید نام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: خلاصه اینکه حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم‌های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخشای دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابند برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه، طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه، باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه. کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش دای مخالفان رو ببنده و هر چه دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید. پای

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
3: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشترک و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
4: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
3: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میز و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.

0: 17 مرداد 6 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سر خط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی ها و شرکت های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. هشدار درباره کمبود دارو و گسترش بازار سیاه در ایران. داروهای اعصاب و روان در صدر فهرست کمبودها قرار گرفتند. در ادامه این بخش خبری، امضای توافق دفاع مشترک مکه، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می شوند. والستریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. اما به شما همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، باز داریم میشنویم که خبرها خیلی به سمت توافق هست در همین یکی دو روز گذشته، هم از طرف رسانه ها و هم از طرف مقامات آمریکایی. بیشتر از تو بشنویم.
1: اگرچه همین اخبار ها که از این هستش که توافق نباید دور باشه، اما اجازه میخوام اشاره بکنم بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم. باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری. توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز

0: بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودند این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما می‌دونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تا کنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدند، 2 کشتی بازرسی شدند و 2 کشتی از کار افتادند. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن. بیشتر بپردازیم به همین موضوع، یعنی توافق احتمالی با در رابطه با تنگه هرمز، با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای حقیقی، در هفته های اخیر دولت دونالد ترامپ بارها از نزدیک شدن به توافق خبر داده، اما جمهوری اسلامی هر وقت صحبت کرده عنوان کردن که بازگشایی تنگه هرمز منوط به رفع محاصره بنادر ایران، آزادسازی دارایی های مسدود شده و لغو تحریم های نفتی. شما چقدر احتمال میدید این دوره تازه گفتگوها به یک توافق پایدار منجر بشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی‌های گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب میدونید جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهایی خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده بنادر جنوبی ایران، عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارتهای زیادی خورده هم تحریمهای جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی‌کنه، فقط میگه که محاصره رو یعنی ایران تنگه رو هرمز رو باز می‌خواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز می‌کنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمی‌گرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس‌ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافق‌ها همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
1: آقای نامور حقیقی، موضوع دیگه که مطرح هست اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه محدودیت هایی رو برای حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز اعمال کنه، در حالی که واشنگتن داره این موضوع رو رد میکنه. آیا اختلاف بر سر حضور ناوهای آمریکایی میتونه کل این توافق رو به نوعی به شکست برسونه؟
2: بله، ببینید ایران و آمریکا اگر برن وارد جنگ نمادین بشن و جمهوری اسلامی دنبال جنگ نمادین باشه، یعنی نخواد مسیر تفاهم نامه رو، مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر

0: کاربرد ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا را منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام‌عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد. باید ببینیم که آیا ایران حاضر به تغییر راهبرد هست یا نه.
1: ممنونم از توضیحات شما عرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا می‌کردند را تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدند فرار می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفت که با پنهان‌سازی منشأ وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد.
2: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جابجایی ها نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ملکی، همچنان سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ادامه داره، تحریم‌ها بسیار گسترده است. این شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی در این شرایط چطور به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به درآمدهای نفتی و انتقال پول در نظام مالی بین‌المللی رو میدن و فکر می‌کنید که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تونه این مسیر رو مسدود کنه؟
3: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، تحریمایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد. این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ و اجرا بکنن روی انتقال درآمدهای نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی یه سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا میبینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به ها 100% اثر میذاره. این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
1: آقای ملکه، همونطور که خودتون هم اشاره کردین سالها هست که این تحریم ها رو آمریکا داره علیه جمهوری اسلامی به کار میبره، اما اعمال تحریم های جدید همزمان شده با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، گفته میشه که توافق هم نزدیکه. فکر میکنید چنین تحریم هایی چه پیامی داره؟ آیا واشنگتن میخواد نشون بده که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات سیاست فشار حداکثری و فشار اقتصادی بر تهران رو ادامه میده؟
3: 100% هم که شما گفتید در واقع پیغام خیلی روشنی هست برای جمهوری اسلامی که این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من تو در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باشو مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که بعد فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، که همراه ما بودید. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه را به 2 سال زندان محکوم کرده. محمد بریمانلو در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند بسیاری از داروهای کمیاب به جای داروخانه‌ها در دست دلالان با قیمت‌های چند برابری فروخته می‌شوند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. در این گزارش‌ها هشدار داده شده کمبود دارو علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین و فشار روانی بر خانواده‌ها با قطع روند درمان و افزایش احتمال مصرف داروهای تقلبی، تاریخ گذشته یا غیر استاندارد سلامت بیماران را با خطر جدی و حتی مرگ روبرو کرده. آقای رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خانم رضایی، مشکل تامین دارو به ویژه داروهای بیماران خاص خب موضوعی هست که سالها در ایران وجود داشته. فکر می‌کنید چه عواملی باعث شده که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید بشه و حتی بحرانی، و فکر می‌کنید که این افزایش کمبودها چه دلیلی داره؟
4: سلام به شما بینندگان. بله، خب دلایلش در واقع تو رسانه‌های ایران هم بارها و بارها تکرار شده، از جمله اینکه کمبود اختصاص ارز ترجیحی یا دیر در واقع ارز رو اختصاص میدن که این کاریه که دولت باید انجام بده، بحث در واقع کمبود نقدینگی شرکت‌های بیمه است که در واقع شرکت‌های بیمه که همه‌شون وابسته هستن به نهادهای، تقریبا همه‌شون میشه گفت وابسته هستن به نهادهای امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران، و بحث در واقع تحریم‌ها رو مطرح می‌کنن که این مورد در واقع بارها بارها به ما در سال‌های گذشته ثابت شده که به طور مستقیم در واقع واردات، تولید و توزیع دارو در ایران تحت تاثیر تحریم ها نیست. مثلا مثال میزنم خدمتون، اون 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی از زمان ویروس کرونا که من به یاد دارم دست کم بارها و بارها این پیشنهاد به جمهوری اسلامی داده شده بود که میتونه برای مصارف بشر دوستانه از جمله خرید غذا و دارو ازش استفاده بکنه، ولی مشخصا آقای خامنه‌ای مخصوصا در مورد واردات در واقع واکسن کرونا ایستادگی کرد. سال 2023 گفتن که بخشش به قطر منتقل شده و قراره که به ایران برسه. از این گذشته، این که در واقع بخوام برگردم به پاسخ سوال شما، این که الان شرایط بدتر شده، ببینید ایران کشور غنی هست. ایران برای سالها یک اندوخته بزرگی داشته که از زمان شاید بشه گفت محمد رضا شاه پهلوی این اندوخته جمع شده بوده، و در طی 10-15 سال گذشته به خصوص با گسترش فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌هایی که دولت‌های غربی در قبالش مشخصا آقای دونالد ترامپ اتخاذ کرده، فشار حد اکثری، این ذخایر رو نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه خرج مردم ایران بکنه، خرج نیروهای نیابتیش کرده، خرج سیاست ماجراجویانه خارجیش کرده. بنابراین چیزی برای مردم ایران نمونده که بتونن تخصیص بدن. مشکل این نیست که در واقع ارز وجود نداره که به مردم داده بشه، مشکل اینه که اراده‌ای وجود نداره، یا مشکل حتی مدیریتی نیست، مشکل بحث اراده است. من فقط یه مثال کوتاه میخوام برای شما بزنم. سال 2016 من در بریتانیا دانشجو بودم، قیمت هر قلم دارویی که NHS در واقع پرداختش میکرد 8 پوند و 40 پنس بود. امشب نگاه کردم شده 9 پوند و 90 پنس، یعنی در عرض 10 سال فقط 1%، یعنی سالی 1% تورم داشته. اما در ایران متاسفانه دارو به یک کالا تبدیل شده که حکومت و شرکت‌های دارویی در واقع با پول خون مردم دارن سوداوری میکنن، پاسخگو هم نیستن.
1: و فکر میکنید خانم رضایی کمبود طولانی مدت داروها و اینکه بیماران دارن به بازارهای غیر رسمی روی میارن چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در جامعه؟ ممنون میشم که کوتاه پاسخ بدید.
4: حتما. ببینید، خب دارویی که خارج از سیستم بهداشت و درمان داره توزیع میشه، مشخص نیست که تو چه شرایطی نگهداری شده. ممکنه اصلا کارآمد نباشه، ممکنه تاریخ مصرف گذشته باشه، ممکنه که در واقع حتی خطر داشته باشه برای بیماران، به ویژه برای بیماران خاص که در شرایط سختی هستن، در شرایطی هستن که در واقع جونشون به اون دارو بستگی داره و یک در واقع ممکنه یه چیز کوچیک در واقع در نحوه نگهداری دارو باعث بشه که جونشون به خطر بیفته. فراموش هم نکنیم که دارو در واقع کالای لوکسی نیست، دارو نیاز روزمره مردمه و این بحث که در واقع قشری از جامعه رو، بیماران رو که در واقع به حاشیه رونده ترین هستن، یعنی اگر به اون دارو دسترسی نداشته باشن، زیست روزمره زندگیشون در واقع با اختلال روبرو میشه. اما خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، شرکت های بیمه که همشون تقریبا وابسته به نهادهای نظامی هستن، از این قضیه از خون مردم، از جون مردم دارن سوداوری میکنن.
1: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وای، ممنونم از حضورتون.
4: ممنون از شما.
1: 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، این ایمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و هدف آن افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده.
5: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
1: اما همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم نوشته نیروهای مسلح ایران توانمندی و آمادگی خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خواند به نمایش گذاشتند. او در شبکه اجتماعی اکس با دعوت کشورهای اسلامی به همبستگی نوشت مسلمانان با ایستادن در کنار یکدیگر می توانند با چالش‌های ناشی از آنچه عوامل بدخواه خارجی توصیف کرده مقابله کنند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، پیمان دفاعی سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان که امضا شده چه تغییری در موازنه امنیتی منطقه قرار ایجاد کنه؟
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی. خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک میکنه. از نظر نظامی به تبع می افزاید بر توان نظامی هر سه کشور و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مسلطی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستند که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست، در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داده داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم، به طبیعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکل گیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم، ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره بشه، این به تنهایی کافی است نشان بدهد که در نهایت جمهوری اسلامی است که هدف این پیمان هست. و اون حرفایی که پزشکیان، عراقچی و دیگران در مورد همکاری، برادری و برابری و این چیزها صحبت میکنن، اونها بیش از ارزش تبلیغاتی ندارن و این کشورها دقیقا به دور هم جمع شدن علیه جمهوری اسلامی و به خاطر این تجاوزات جمهوری اسلامی.
1: آقای حسنیاری، به بند پنجم ناتو هم اشاره کردید، تعهد به این که حمله به یکی از سه کشور، یعنی مشابه با اون بند پنجم ناتو، اگر حمله به یکی از این سه کشور بشه، حمله به هر سه تلقی میشه. فکر میکنید با توجه به تنش‌هایی که در منطقه هم وجود داره، در عمل تا کجا میشه این موضوع پیش بره؟ در صورت درگیری یکی از اعضا، آیا دو کشور دیگه ملزم به ورود نظامی هستن اگر پای جمهوری اسلامی هم وسط باشه؟
6: این پرسش کلیدی است به واقع. ببینیم، این در مورد ناتو خوب روشن هست، دهه ها میگذره ناتو کارشو انجام داده. در مورد این توافق به طور قطع، حداقل اینکه در ابتدای امر میتونه یک بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی وجود بیاره. میبینیم که به عنوان نمونه عراق شروع کرده به محدود کردن فعالیت های این گروه های تروریستی، هشت شعبی، حزب الله که جای خود داره، حماس که به کلی بیرون از این محاسبات، حوثی ها هم به طور قطع هدف دیگر خواهند بود. حوثی هایی که به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی وابسته هستند. در نتیجه بایستی دید جزئیات چه هستند. آیا بند پنج ناتو در این مورد معناش این هست که این سی کشور نیرو خواهند فرستاد به کشور مورد تجاوز؟ آیا صرفا تسلیحات خواهند فرستاد؟ از نظر سیاسی صرفا فعال خواهند بود و مسائلی از این قبیل. ولی امر مسلم این اگر که طبق این منشور ناتو پیش بریم، به طور قطع می شود انتظار داشت که جمهوری اسلامی با هر یک از این سه کشور وارد جنگ بشه. و خب این وضعیت کاملا تازیر وجود میاره. پاکستان کشوری است که توان هسته‌ای داره، ترکیه کشوری است که از نظر صنایع نظامی بسیار پیشرفته است، نیروهای متعددی در اختیار داره و همینطور تجهیزات بسیار مدرن. خود عربستان هم که آخرین تجهیزات و بهترین فراورده های به اصطلاح نظامی رو در اختیار داره و با پشتوانی مالی بسیار بزرگ که آمریکا هم در کنار همه اینها. بنابراین می شود انتظار داشت که این نظمی که در خاورمیانه در واقع شکلی است کاملا نظمی باشد که جمهوری اسلامی در اون جایگاهی نخواهد داشت، که این در نهایت به نظر من به اون جنگ تمام عیاری که انتظار می رود علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره خواهد انجامید، از جانب آمریکا، از جانب اسرائیل، و بعد عکس العمل جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد که آیا این کشورها هم وارد اون جنگ مستقیما خواهند شد یا نه. امر مسلم و حرف آفلین که وارد یک مرحله جدیدی در زندگی منطقه داره میشه.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنونم از توضیحاتتون.
6: خوش.
1: چند خبر کوتاه از جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد و مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کولومبیا افرادی را با پوشش داوطلبانه جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. مقام‌های بهداشتی آمریکا از شیوع عفونت سالمونلا در پی مصرف فلفل‌های هالوپینوی وارداتی از مکزیک خبر دادند. شیوع این عفونت تاکنون 345 نفر را بیمار کرده، اما تاکنون مرگ و میری گزارش نشده. عفونت سالمونلا در یک بیماری باکتریایی است که دستگاه گوارش و روده‌ها را درگیر می‌کند. افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گزارش داده روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از برگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده منتظر بمانند. پیشتر حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده. همکارم خادم کریمی از واشنگتن همراه ما هست. خادم، بیشتر برامون بگو که جمهوری اسلامی چرا داره در واقع مقاومت مسلحانه علیه طالبان رو حمایت نمی‌کنه. البته پیش از این هم بارها در خبرها داشتیم که ارتباط بسیار خوبی با طالبان داره.
7: برای اینکه بفهمیم چرا، یعنی به وضاحت بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبا حمایت نمیکنه، خوب است که در نظر بگیریم که جناح‌های مخالف طالبا چی او گروه هایی که به صورت مسلحانه علیه طالبان مقاومت میکنن، چی به لحاظ سیاسی مخالف سیاسی هستن، رابطهشون با تهران چگونه هست اساسا؟ از میان جناح‌های مختلفی که عملا مقاومت مسلحانه میکنه با طالبا و هویت خود تعریف کرده، برجسته ترینش جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است که رابطه تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داره. سایر جناح‌ها مثل گروهی از رهبران کهنسال مجاهدین که عمدتاً مقیم ترکیه هستند و یک از اونها از قضا در ایران سکونت داره، اسماعیل خان. خب اینها چالش جدی امنیتی برای طالبان نیست. بنابراین طالبا به چند دلیل، جمهوری اسلامی به چند دلیل با از مقاومت مسلحانه با علیه طالبا حمایت نمیکنه. اول همپوشانی و شباهت ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی این دو حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصلی جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شود، که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعه از مقرراتی که به زور سر نیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شود. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیت مذهبی و دینی خود را زیر سوال میبره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، به خاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
1: ممنونم از توضیحاتت خادم کریمی، همکارم از واشنگتن. من ممنونم از شما که با ما همراه بودید. هفت صبح ایران با شما خواهم بود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کوریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی ها و نفتکش ها و کوریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کوریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی های ورودی طبق پیشنهادات از آبهای دریای عمان آبهای دریای ایران عبور میکنن، آبهایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آبهای سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آبهای مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقاً مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌المللی دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستار داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کوریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه ها رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیکتر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکس‌ها رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم باید بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی میاد توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد ترامپ وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدند. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قراره با هم سرمایهشون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره، ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای نفر دستش و بعد این که هم خب تو یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماه اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن. و خود قوه قضایی هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اونم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه‌ای که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه‌هاشون ماها و گاه حتی شاید سالها از بچه‌هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین تب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شبخانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240 هزار تومان و قبض آب 730 هزار تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب برق گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقمهای نجومی عجب غریبی هست، با توجه به اینکه ساعتهای طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما، مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر دو ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یک هو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده ای که هستیم که 400 هزار تومان می اومد، یک هو شده 21 میلیون تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعتهایی هم 2 ساعت 4 ساعت هم برق قطع می شده و این هم ما مصرف نداشتیم. بعد این انتقادها بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه‌های داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برون صادر شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه است. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگی به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
1: تفاهم میان تهران و مسقط
2: برای بازگشایی تنگه هرمز،
3: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز،
4: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
5: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط
6: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنم؟
7: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
8: تضمینی براش وجود نداره.
6: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
9: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
10: حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
11: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان،
12: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
13: بیان ناکارآمدی، ناکامی
14: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قرضهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی،
6: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده،
15: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

0: هفتم مرداد، هفت صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری، محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. هشدار درباره کمبود دارو و گسترش بازار سیاه در ایران. داروهای اعصاب و روان در صدر فهرست کمبودها قرار گرفتند. در ادامه این بخش خبری، ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل برای اجرای توافق صلح. طرفین بر سر فهرست کشورهایی که می توانند بر خلع سلاح حزب الله نظارت کنند توافق کردند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد کند. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید
1: یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولا در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و

0: توافق بازگردد.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهای خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت‌های زیادی خورده هم تحریم‌های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران لنگر و هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمیگرد یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین المللی جابجا کند، تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و از تحریم هایی که با هدف محدود کردن فعالیت های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدند، فرار می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفته که با پنهانسازی منشأ وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد.
2: تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجیه. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می کردند و به بانک های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می دادن که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جا به جایی نگهداری کنند، تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پولها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک ها و شرکت های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم ها میتونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری

0: اقدامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: در همین رابطه میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا گفته جایگزینی شرکت های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و هزینه بر است.
2: تحریم هایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت‌ها رو کنترل می‌کردن خارج از ایران و این وبسایت‌های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت رو برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع غذایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم‌های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا می‌بینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده می‌کنه که بتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه. این تحریم‌ها خب به هر حال 100% اثر می‌ذاره. این شرکت‌ها جایگزینیشون بسیار گران و هزینه بره و طول می‌کشه که بتونن دوباره چنین شرکت‌هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون به خاطر این تحریم‌ها در واقع بلوکه میشه.
1: سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها علیه روسیه و جمهوری اسلامی را با 86 رأی موافق و 11 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح که به یاد لینزی گراهام سناتور درگذشته و از طراحان اصلی آن قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی ایران لینزی گراهام 2026 نامگذاری شده، اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان می رود. این مصوبه با هدف کاهش درآمدهای نفت و گاز روسیه برای تامین هزینه جنگ اوکراین تدوین شده و همزمان مانع از انقضای اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی است.
3: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه به شمول سناتور تد کروز مصاحبه کردم. سناتور تد کروز در مصاحبه با من تاکید کرد که هدف ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی باید تغییر رژیم در داخل ایران باشه و گفت راه اون همین هست که مردم مخالفان حکومت در داخل ایران رو مسلح بکنه. تاکید کرد که به هیچ عنوان موافق هیچ گونه مذاکره با جمهوری اسلامی نیست، به این جهت که اونها خواهان کشتار آمریکایی‌ها هستن. در کنار این مصاحبه ها، خبر مهم دیگری که در کنگره رخ داد به یک لایحه برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی بود. این لایحه اسمش هست لایحه سناتور لینزی گراهام. این فردی بوده که ماها و نزدیک به یک سال برای این لایحه اینجا در کنگره آمریکا دادخواهی می‌کرد. هدف اصلی این لایحه روسیه بود نه ایران، اما ترامپ حاضر نبود که اون رو تایید بکنه. تنها در صورتی حاضر شد که اجازه رأی‌گیری رو بده شخص ترامپ که نام ایران هم در این لایحه اضافه بشه و تحریم‌های جدیدی بر ایران هم اضافه بشه. بر اساس این لایحه دو استثنا وجود داره: یک، رئیس جمهور آمریکا هر کسی که باشه تا 5 سال آینده اجازه تحریم‌های مکرر مس کردنش رو بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. و در بخش دو که مهم هست و تشویقی هست، این صلاحیت به رئیس جمهور آمریکا داده میشه که در صورت وضع تفاهم نامه با جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو لغو بکنه مشروط به اجازه کنگره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده هدف واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید فروپاشی حکومت و کنار زدن رهبران آن باشد. او همچنین مخالفت خود را با هر گونه توافق مالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده و گفته ایالات متحده نباید وارد توافقی شود که به انتقال میلیاردها دلار پول به تهران منجر شود.
4: من از جزئیات اینکه هر گونه توافق احتمالی با ایران ممکن است شامل چه چیزهایی باشد اطلاعی ندارم. من از همان ابتدا گفته بودم که دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را به قتل برسانند ایده بسیار بدی است. بنابراین بسیار امیدوارم که دولت وارد چنین مسیری نشود. نمی‌دانم این کار را خواهد کرد یا نه. فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ زمانی که علیه ایران اقدام نظامی را آغاز کرد کاملاً درست عمل کرد. وقتی آیت الله میگوید مرگ بر آمریکا، من معتقدم و فکر میکنم رئیس جمهور یک فرمانده کل قوای قدرتمند است که برای حفظ امنیت آمریکا اقدام میکند. من معتقدم هدف ما باید فروپاشی رژیم باشد، یعنی کنار زدن دیوانگان مذهبی که میخواهند آمریکایی ها را به قتل برسانند. آنها برای مردم ایران حاکمانی مستبد بودند و دشمنانی سرسخت و بی‌رحم برای مردم آمریکا. قانونی که ما تصویب کردیم به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تحریم‌های بیشتری اعمال کند. این رئیس جمهور است که تصمیم خواهد گرفت کی و چگونه از این اختیارات استفاده کند.
1: چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد هم گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیر رسمی دارو خبر داده و نوشتند بسیاری از داروهای کمیاب به جای داروخانه‌ها در دست دلالان با قیمت‌های چند برابری فروخته می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. این گزارش‌ها هشدار داده شده که کمبود دارو علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین و فشار روانی بر خانواده‌ها با قطع روند درمان و افزایش احتمال مصرف داروهای تقلبی، تاریخ گذشته یا غیر استاندارد سلامت بیماران را با خطر جدی و حتی مرگ روبرو کرده. همچنین خبرگزاری مهر به نقل از مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گزارش داده بیش از 4,000 نفر از بیماران هموفیلی بیش از 8 ماه است که به داروهای مورد نیاز خود دسترسی کافی ندارند. معصوم صادق زاده بروجنی به خبرگزاری مهر گفته سازمان غذا و دارو طی 8 ماه گذشته حتی 1 دلار برای تأمین نیاز این 4,000 بیمار هزینه نکردند. او افزود بیماران نیازمند داروهای پلاسمایی به درمان‌های 30 سال گذشته بازگشته که نه ایمن است و نه آسان. آقای رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید ثروت ایران به دلیل فساد ساختاری عمیق حاکمانش به جای هزینه کرد برای سلامت مردم صرف سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود.
5: کمبود اختصاص ارز ترجیحی یا دیر در واقع ارز رو اختصاص میدن که این کاریه که دولت باید انجام بده. بحث در واقع کمبود نقدینگی شرکت‌های بیمه است که در واقع شرکت‌های بیمه که همه‌شون وابسته هستن به نهادهای تقریباً همه‌شون میشه گفت وابسته هستن به نهادهای امنیتی و مشخصاً سپاه پاسداران و بحث در واقع تحریم‌ها رو مطرح می‌کنن که این مورد در واقع بارها بارها به ما در سال‌های گذشته ثابت شده که به طور مستقیم در واقع واردات تولید و توزیع دارو در ایران تحت تاثیر تحریم ها نیست. مثلا مثال میزنم خدمتون، اون 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی از زمان ویروس کرونا که من به یاد دارم دست کم بارها و بارها این پیشنهاد به جمهوری اسلامی داده شده بود که میتونه برای مصارف بشردوستانه از جمله خرید غذا و دارو ازش استفاده بکنه، ولی مشخصا آقای خامنه ای مخصوصا در مورد واردات در واقع واکسن کرونا ایستادگی کرد. سال 2023 گفتن که بخشش به قطر منتقل شده و قراره که به ایران برسه. از این گذشته، این که در واقع بخوام برگردم به پاسخ سوال شما، این که الان شرایط بدتر شده، ببینید ایران کشور غنی هست، ایران برای سالها یک اندوخته بزرگی داشته که از زمان شاید بشه گفت محمد رضا شاه پهلوی این اندوخته جمع شده بوده و در طی 10-15 سال گذشته به خصوص با گسترش فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌هایی که دولت‌های غربی در قبالش مشخصاً آقای دونالد ترامپ اتخاذ کرده، فشار حداکثری، این ذخایر رو نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه خرج مردم ایران بکنه، خرج نیروهای نیابتی کرده، خرج سیاست ماجراجویانه خارجیش کرده، بنابراین چیزی برای مردم ایران نمونده که بتونن تخصیص بدن. مشکل این نیست که در واقع ارز وجود نداره که به مردم داده بشه، مشکل اینه که اراده‌ای وجود نداره، یا مشکل حتی مدیریتی نیست، مشکل بحث اراده است. من فقط یه مثال کوتاه میخوام برای شما بزنم. سال 2016 من در بریتانیا دانشجو بودم، قیمت هر قلم دارویی که NHS در واقع پرداختش میکرد 8.40 پونز بود. امشب نگاه کردم شده 9.90 پونز، یعنی در عرض 10 سال فقط 1%، یعنی سالی 1% تورم داشته. اما در ایران متاسفانه دارو به یک کالا تبدیل شده که حکومت و شرکت‌های دارویی در واقع با پول خون مردم دارن سوداوری میکنن، پاسخگو هم نیستن.
1: 7:23 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرها. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده با اثرگیری بدون مانع کشیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می‌شود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. یک مقام لبنانی به رویترز گفت لبنان و اسرائیل بر سر فهرستی از کشورها که می‌توانند برای تایید خلع سلاح حزب‌الله نیرو اعزام کنند به توافق رسیدند و آمریکا قرار است ناظر یا ناظران را از میان آنها انتخاب کند. این مقام از اعلام نام کشورهای موجود در این فهرست یا تعداد آنها خودداری کرده. پیش از این یک مقام لبنانی دیگر و 2 دیپلمات خارجی به رویترز گفته بودند اسرائیل و ایالات متحده فرانسه را وتو کردند. دور بعدی مذاکرات اوایل سپتامبر برگزار خواهد شد. حزب الله تا کنون با خلع سلاح موافقت نکرده. کانال 12 اسرائیل گزارش داده حزب الله لبنان با ارسال یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقص کرده. بنابراین گزارش، این حمله که در 24 ساعت گذشته انجام شده تلفات یا خساراتی در پی نداشته است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، توافق لبنان و اسرائیل بر سر خلع سلاح حزب الله، فکر میکنید این موضوع تا چه اندازه عملیه در حالی که خود حزب الله هنوز با خلع سلاح موافقت نکرده؟ به جز موضوع حزب الله، آیا موانع دیگری هم برای اینکه به توافق صلح دست پیدا کنن هم اسرائیل و هم لبنان وجود داره؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم یزدی‌های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که متاسفانه بزرگترین عاملی که میتونه در واقع تاثیر بگذاره در تجسری که حزب الله از خودش نشون میده همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه. طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده، در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحا میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلع سلاح بشه که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند.
1: های خلدی، در همه آتش بسی که به نظر میاد اونقدرها هم قوی نیست، هم اسرائیل هم حزب الله هم دیگر رو به نقض آتش بس دارن متهم میکنن، تنش همچنان در منطقه هم بالا هست. اگر در این چنین شرایطی حزب الله خلع سلاح رو نپذیره، آیا فکر میکنید اسرائیل ممکنه یک بار دیگه گزینه نظامی رو در واقع پیش بگیره و سرگیری یک جنگ گسترده رو ما شاهد باشیم؟
6: به نظر من میرسه که اسرائیلی ها دوباره دارن برای یک جنگ گسترده حداقل در 3 جبهه مختلف خودشون رو آماده میکنن، برای اینکه فکر میکنن که جمهوری اسلامی هر چقدر که بیشتر به بنبست بخوره در مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس، بیشتر میره به سمت اینکه حزب الله رو فعال بکنه، نیروهای نیابتی در عراق رو فعال بکنه و حوثی‌های یمن رو فعال بکنه. در اون صورت لاجرم اسرائیلی‌ها که بسیار نگران هستند و 10,000 اسرائیلی آواره شدن از خونه‌هاشون در شمال اسرائیل به خاطر اینکه می‌ترسن قضیه 7 اکتبر در موردشون تکرار بشه، ناچار خواهد شد که دوباره وارد بشه. و این موضوعی که در خبر حضرت عالی پوشش دادید که آیا کشورهای ثالثی بیان و نظارت بکنن بر این آتش بس در به خصوص در مناطق آزمایش گردش لبنان هست، حزب الله سعی میکنه که اتفاقا کاری بکنه که اگر اسرائیلی ها دست به حمله نظامی بزنن علیه حزب الله، این وسط ارتش لبنان گرفتار بشه و بتونه در واقع ارتش لبنان رو سپر بلای خودش بکنه، به خصوص که تا آخر امسال میلادی نیروهای ناظر سازمان ملل مأموریتشون به پایان میرسه و دیگه هیچ نیروی ثالثی نخواهد بود که بتونه حداقل بگه که چه کسی چه کار کرده و در چه شرایطی و شرایط تقریباً بسیار وخیم داره میشه.
1: ممنونم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که همراه ما بودید.
6: پاینده باشید.
1: و 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و هدف آن افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده.
7: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاعی مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
1: همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان، آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح ایران توانمندی و آمادگی خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خوانده به نمایش گذاشتند. عراقچی با دعوت کشورهای اسلامی به همبستگی تاکید کرد مسلمانان با ایستادن در کنار یکدیگر می توانند با چالش‌های ناشی از آنچه عوامل بدخواه خارجی توصیف شده مقابله کنند. اما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، گفته توافق مکه محاصره امنیتی جمهوری اسلامی را کامل‌تر کرده و فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد می‌کند.
8: این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک می‌کنه. از نظر نظامی به تبع می افزاید بر توان نظامی هر سه کشور و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مسلطی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستند که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داده داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم به طبیعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکل گیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم، ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره بشه، این به تنهایی کافی است نشان بدهد که در نهایت جمهوری اسلامی است که هدف این پیمان هست و اون حرفایی که پزشکیان و عراقچی و دیگران در مورد همکاری، برادری و برابری و این چیزها صحبت میکنن، اونها بیش از ارزش تبلیغاتی ندارن و این کشورها دقیقا به دور هم جمع شدن علیه جمهوری اسلامی و به خاطر این تجاوزات جمهوری اسلامی.
1: با چند خبر از گوشه و کنار جهان ادامه بدیم. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کولومبیا افرادی را با پوشش داوطلبان جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. مقام‌های بهداشتی آمریکا از شیوع عفونت سالمنلا در پی مصرف فلفل‌های هالوپینوی وارداتی از مکزیک خبر دادند. شیوع این عفونت تا کنون 345 نفر را بیمار کرده، اما تا کنون مرگ و میری گزارش نشده. این عفونت یک بیماری باکتریایی است که دستگاه گوارش و روده‌ها را درگیر می‌کند. در خبری دیگه، افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از بازگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده که منتظر بمانند. بیشتر حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار دادند.
9: جمهوری اسلامی به چند دلیل با از مقاومت مسلحانه با علیه طالبان حمایت نمی کنه. اول همپوشانی و شباهتی ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی این دو حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصل جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شبه که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعی از مقرراتی که به زور سرنیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شبه. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیت مذهبی و دینی خود را زیر سوال می‌بره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، به خاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
1: و تصاویر ببینیم از روستای آجامه در ساحل آج. ساکنان این روستا با اجرای آیین‌های سنتی، رقص‌های جنگجویانه و مراسم نیایش از بازگشت طبل تاریخی این کشور به نام جیجی آیوکو استقبال می‌کنند. این طبل چوبی که تصویرش رو هم مشاهده می‌کنید برای انتقال پیام میان روستاها و گردآوردن مردم در برابر استعمارگران استفاده می‌شده. سال 1916 به دست نیروهای فرانسوی این تب ضبط میشه و به فرانسه منتقل میشه، اما حالا پس از 110 سال تبل تاریخی و ارزشمند دوباره به ساحل آج بازگردونده شده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و ماکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌دونه چیه در بازی.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان را با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: نبینم میزنم تو شیشه ها.
1: های خواهی شای خاموشی بود.
0: هلو
2: خوب های بردار خوب.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و دره‌شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویر از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم دارم شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کردید، شما رفتید گفتید تمام شد، از دیگه سر تا شهر یا سقوط میره تا اصلاحی سقوط میره.
2: سیل جمعیه شهرستان آبدانان 15 به دیمان
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دیماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادن، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم، از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح‌طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه‌ها و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
4: حتما. افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی ها و جسدا جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستان رو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: حسین، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله مکان‌هایی بودند که در دهه 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس‌ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن، در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل، صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون دروردن، اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو در اونجا و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه و خیلی‌ها در همونجا جان باختن. و ده‌ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: 8 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده با اثرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. گزارش CNN از اختلاف نظر میان مقامات آمریکا بر سر ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده خواستار یافتن راهی برای خروج از جنگ شده. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض اثرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسن پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می‌شوند. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور نافای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: اساسی شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و عربستانی همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای موقعیت تهران را شکننده تر کرده و در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش میکند به مسیر توافق بازگردد.
2: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهایی خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبالی اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهایی خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی.

0: اخراف، آقای ذوالقرن استعفای داده، آقای پزشکان نپذیرفته هنوز، و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده. ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن، که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگل رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمیگرد یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست، و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قطع‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و گفته مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز می‌تواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. او با هشدار درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا تاکید کرده حملات هوایی به تنهایی اهداف دولت ترامپ را محقق نمی کند. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشته اختلاف دیدگاه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده. به نوشته الحره ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. همچنین گاردین در تحلیلی نوشته جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی آن را به دولت ترامپ تحمیل کند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، چرا پس از نزدیک به 6 ماه جنگ حالا فرماندهان آمریکایی به نتیجه رسیدن که ادامه جنگ نمیتونه اهداف سیاسی ترامپ رو محقق کنه؟ مشکل آیا از محدودیت توان نظامیه یا اینکه اهدافی که برای جنگ تعیین شده بود دلیل اصلیه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، مسئله این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته، یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که

0: آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این با سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ های هوایی، نیروی هوایی آمریکا اشاره کردیم. مسئله این هستش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه، اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره های مختلف یا کارخونه های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو میسازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، زمان بندی و هزینه این ساختن این موشک های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
1: الان موضوع توافق بر سر تنگه هرمز هم مطرح هست، داره عنوان میشه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا دارن نزدیک میشن به این توافق. از نظر شما اگر توافقی صورت بگیره، تا چه اندازه میتونه راه خروج آمریکا از این جنگ فرسایشی باشه؟
0: اگر به این کلیت مسئله توافق نگاه بکنیم، میبینیم که در این توافقی که بحثش هستش که ایران و عمان با هم انجام بدن، مسئله مهم این است که آمریکا رو در اصل همکنون دور زدن، یعنی حضور آمریکا رو برای اینکه به کشتیرانی در منطقه بتونه دخالتی داشته باشه و یا نظارت داشته باشه و از این میان هم خودش کشتیهاش رو بتونه ببره، هم ایران مخالفه و هم در راه حلی که بین ایران و عمان روش متوافق شده این مسئله وجود نداره. برای همین هم است که هم عمان میخواد از این مسئله استفاده بکنه و سود ببره، هم ایران، وقتی هر دو نگاه سرسختانه‌ای دارن و در این میان هم کشورهایی مانند عربستان و پاکستان و ترکیه میان و پیمان دفاعی مشترک امضا میکنن، به این ترتیب باید بگیم که گره کار در دست آمریکا بیشتر سخت شده و جمهوری اسلامی این را میداند و برای اینکه روی این مسئله تاکید کند، تلاش میکنه امتیاز بیشتری بگیره تا امتیاز بده.
1: ممنونم از توضیحات شما، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا کنند، تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پوشرویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شده‌اند، فرار می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفت که با پنهان‌سازی منشأ وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد.
2: تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی ها و شرکت های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می کردند و به بانک های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جابجایی و نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه‌ها ظاهرا به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می‌کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول‌ها در نهایت میتونستن برای برنامه‌های نظامی، حمایت از گروه‌های نیابتی و دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی‌ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می‌شده. در عمل پیام این تحریم‌ها فقط متوجه صرافی‌های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت می‌کنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمان‌بر است.
3: تحریمایی که امروز توسط در واقع دفتره که من قبلا توش کار میکردم، دفتر تو خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمدهای نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی یه سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا میبینی که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریمای نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به هر حال 100% اثر میذاره، این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
1: با چند خبر کوتاه بین المللی ادامه بدیم. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کلمبیا افرادی را با پوشش داوطلبان جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه در این قاره ادامه دارد. بر اساس این گزارش، آتش سوزی های گسترده جنگلی در فرانسه فعال است و شعله های آتش دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور سوزانده. افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از برگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده که منتظر بمانند. حسن مرتضوی پیش از این به عنوان حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل پیش از این گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفته بودند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده.
4: جمهوری اسلامی به چند دلیل با از مقاومت مسلحانه با علیه طالبان حمایت نمیکنه. اول همپوشانی و شباهتی ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی ایدو حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصلی جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شبه که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعه از مقرراتی که به زور سرنیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شبه. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیتی مذهبی و دینی خود را زیر سوال میبره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، به خاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش دیگه 9 صبح ایران با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: تفاهم میان تهران و مسقط
4: برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
6: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
7: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
8: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنم؟
9: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
10: تضمینی براش وجود نداره.
8: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
11: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
12: حملات حوثی ها به عربستان سعودی.
13: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
14: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
15: بیان ناکارآمدی، ناکامی
16: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفسای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
8: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
17: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: دی 96. علی خامنه‌ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می‌شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی‌تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم‌الهدا، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرد هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده‌ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند، از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهیان. اینجا
0: پاسخ آشناست: گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه، حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی می‌کنه که همواره به جای پرداختن به ریشه‌ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم می‌سازه و در اون دنبال دشمنی می‌گرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع می‌کنه از اون حلقه که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنم.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
6: مردم رو میزنن. این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر می‌گردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از این که وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
6: منم به حرکتی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
7: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
8: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
9: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می‌دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می‌کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به او نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
10: چرا آتیش میزنی؟ مرا پرنده‌ای بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
11: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد بشی؟

0: به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد.
2: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنابراین که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22,000 نفر را تایید کرد و رسانه‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30,000 نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر می شه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی و نفتکش‌ها و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی طبق پیشنهادات از آب‌های دریای عمان دریای آب‌های دریای ایران عبور می‌کنن آب‌هایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آب‌های سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آب‌های مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقاً مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور ها، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستار داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیک‌تر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست، دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکسا رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم ما بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی توان خودش رو احیا میکنه در بعد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد شما وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قرار با هم سرمایهشون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره. ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیفترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای افراد هستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمشون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماهای اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی قوت ها گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن و خود قوه قضایی هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اون هم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده ممکنه که به واسطه بازداشت بچه هاشون ماها و گاه حتی شاد سالها از بچه هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین تب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما. مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یکو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده ای که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یهو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعتایی هم 2 ساعت 4 ساعت هم بعد قطع می شده و این همه هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقادات بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه‌های داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برون ساده شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام‌هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: 17 مرداد 9 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه ای از صرافی ها و شرکت های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. و ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل برای اجرای توافق صلح. طرفین بر سر فهرست کشورهایی که می توانند بر خلع سلاح حزب الله نظارت کنند توافق کردند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسن پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می شوند. وال استریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شدند. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. همچنین بهای نفت در پایان معاملات جمعه بار دیگر 1.5 تا 2% افزایش یافته. اتفاقی که نشان می‌دهد با وجود انتشار گزارش‌هایی درباره پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، معامله‌گران همچنان نسبت به امنیت ارزی نفت در منطقه محتاط هستند.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودند این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفته اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و عربستانی همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای موقعیت تهران را شکننده کرده و در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به مسیر توافق بازگردد.
2: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی.

0: علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن، که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمیکنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران لنگر رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمیگرد یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
1: چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قطع‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده است. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا کند، تحریم کرده. بر اساس این گزارش تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پوشی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدن فرار می‌کرده. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفت که با پنهان‌سازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد.
2: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار را در خارج از کشور جابجایی و نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه‌ها ظاهرا به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می‌کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول‌ها در نهایت میتونستن برای برنامه‌های نظامی، حمایت از گروه‌های نیابتی و دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه‌داری مدعی شده که بخشی از این دارایی‌ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می‌شده. در عمل پیام این تحریم‌ها فقط متوجه صرافی‌های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این

0: اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: در همین رابطه میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، گفته جایگزینی شرکت های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمانبر است.
2: تحریم هایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمدهای نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت‌ها رو کنترل می‌کردن خارج از ایران و این وبسایت‌های قمار بازی داخل ایران رو می‌چرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا میبینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به 100% اثر میذاره، این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
1: شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و گزارش داده مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز می‌تواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشت اختلاف دیدگاه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده. به نوشته الحره، ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. همچنین گاردین در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی آن را به دولت او تحمیل کند. وبسایت ایست آسیا فوروم در تحلیلی نوشت جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ممکن است زمینه احیای همکاری‌های موشکی ایران و کره شمالی را فراهم کند. به نوشته این وبسایت تهران ممکن است به فناوری‌های کره شمالی در زمینه افزایش دقت و قدرت مانور موشک‌ها و عبور از سامانه‌های پدافندی علاقه‌مند باشد. با این حال تاکنون شواهدی از مشارکت مستقیم پیونگ‌یانگ در بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی منتشر نشده. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا هم در جنگ با جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده و هم اطلاعات و ارزیابی‌هایش برای پیشبرد یک جنگ منطقه‌ای کافی نبوده.
3: ببین مسئله این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته. یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این با سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ‌های هوایی نیروی هوایی آمریکا اشاره کردیم. مسئله این استش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی رو که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک‌ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک‌های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه، اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره های مختلف یا کارخونه های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو میسازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، زمان بندی و هزینه این ساختن این موشک‌های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
1: و نگاهی کنیم به چند خبر از جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. معترضان در کولومبیا در آستانه آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب در مخالفت با دولت آینده و تصمیمات او تجمع کردند. انتخاب دلا اسپریا بخشی از چرخش به راست است که در سراسر آمریکای لاتین در حال گسترش است. رئیس جمهور جدید کولومبیا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود در زمینه امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقتصاد موضعی سختگیرانه اتخاذ کند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه همچنان ادامه دارد. در فرانسه آتش سوزی در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در بر گرفته. کارشناسان میگویند گرمای شدید و خشکسالی مهار آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپایی را دشوار کرده. اما سری هم بزنیم به تایوان که وضعیت آب و هوایی هم اونجا بسیار خوب نیست. همینطور که در تصاویر هم میبینید طوفان دریایی دلفین امروز بخشایی از استان اوکیناوا در جنوب ژاپن رو تحت تاثیر قرار داده. 5 نفر بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این طوفان زخمی شدن و همچنین این طوفان باعث شده که برق حدود 14,000 ساختمان در این استان هم قطع بشه. چین یکی دیگر از کشورهایی که تحت تاثیر طوفان دلفین قرار گرفته، به سواحل شرقی این کشور رسیده طوفان دلفین و برخی بنادر و مسیرهای کشتیرانی رو تعطیل کرده. هشدارهای آبی برای سیل هم صادر شده. پیش بینی میشه این طوفان و توده های هوای سرد از امروز تا چهارشنبه بارش های شدیدی رو در بخشهایی از شرق چین به همراه داشته باشه. شمال تایوان هم در واقع تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته و بارش‌های شدید و موج‌های بلندی رو تجربه کرده. در خبر دیگه یک مقام لبنانی به رویترز گفته لبنان و اسرائیل بر سر فهرستی از کشورها که می توانند برای تایید خلع سلاح حزب الله نیروی اعزام کنند به توافق رسیدند و آمریکا قرار است ناظر یا ناظران را از میان آنها انتخاب کند. این مقام از اعلام نام کشورهای موجود در این فهرست یا تعداد آنها خودداری کرده. پیش از این یک مقام لبنانی دیگر و دو دیپلمات خارجی به رویترز گفته بودند اسرائیل و ایالات متحده فرانسه را وتو کردند. دوره بعدی مذاکرات اوایل سپتامبر برگزار خواهد شد. حزب الله تاکنون با خلع سلاح موافقت نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید با توجه به عملکرد حزب الله اجرای توافق خلع سلاح این گروه میان لبنان و اسرائیل با تردید جدی روبروست.
4: بزرگترین عاملی که میتونه در واقع تاثیر بگذاره در تجسری که حزب الله از خودش نشون میده همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه، طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحا میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلع سلاح بشن که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند.
1: ممنونم از شما برای همراهیتون. الناز کیانی 10 صبح ایران با آخرین خبرها با شماست.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی داره کیه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتونه نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی
10: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه‌های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره‌ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد موازنش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمی‌گردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپریتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکست‌های قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیایی که جلوی دور می‌نداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبتهایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ صبر کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش میکنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق میکنه؟
2: ممکنه فرق میکنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار رو انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید کرده در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده تو یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد از این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم به دامیدم.
4: آیا آماده زیر ساختای انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم. واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود. حمله ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد. اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم. گفتن لطفاً این کار رو نکنید. همسایه های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر میکنیم و میبینیم. آیا میتونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای برسیم یا نه؟
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان، این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامینیفون مسکنی باشه و برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پررویی و وقاحت این بیشرف‌ها رو در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی‌ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی‌ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیکای سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی‌ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی‌های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به آمریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجه‌اش اعلام میشه. من شخصاً بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که آمریکایی‌ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی، نمیدونم، خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا. و تازه گفتن کشتی‌ها و نفتکش‌ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز در حال علارغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان، به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید، ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیاورد، همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه الان غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400-500 کیلو که اصلا کجا هست، چجوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیدن دو سه هفته اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت های زیرزمینی هسته ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییت هایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سر پل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و امریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریست های نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا هم میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی ها و نفتکش های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اون ورم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
5: همونطور که گفتی تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا می شود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
6: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده، میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه جای دیگه‌اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال میکنه و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدید این تیکر رو هم.
6: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی روی کردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره ایران نیست. اونها میخوان کل منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. به باور اونها باید انقلابشون رو صادر کنند. این طرز فکر باید تغییر کنه و تنها راه تغییرش اینه که هزینه این رفتار رو انقدر براشون بالا ببرید که دیگر توان پرداختش رو نداشته باشند.
0: The price of it too high for them to be able to pay. خب پس تا اینجا جنبندی بخوام بکنم به دلایلی که همین الان روبیو هم اشاره کرد، من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا ممکنه این بازی‌های رفت و برگشتی تا انتخابات میان دوره ای امریکا هم ادامه پیدا بکنه که امیدوارم نکنه، ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات. اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم. یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه ها بین بی بی و ترامپ مطرح میشه رو بهش وقعی نگذارید و توجه نکنید. اما اسرائیلی ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کارو به قول جوان‌ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
7: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و می‌خواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک می‌کنند. اما می‌خوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه‌ای که اشاره کردم. جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده: برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها اسرائیل، یعنی شخص بیبی، یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهم‌تر به نظر من از انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره و واقعیت روی زمین وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد. به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت. توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه و هرمز بشه و نفت بشه و از این حرفا، اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
7: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایرانی‌ها مردم اسرائیل را تحسین می‌کنند و می‌دونند که اسرائیل برای آزادی اونها تلاش می‌کند. و بله، ما در حال جنگیدن برای دنیای متمدن هستیم.
0: البته شکست نفسی کرد اینجا و به توانایی‌های حیرت انگیز به قول شما سربازان موسی اشاره نکرد در داخل ایران، که معلوم نیست چند تاشون همین الان در رده‌های بالای رژیم نشستن بعد سقط شدن بسیارشون در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه. و همطور کف زمین توانایی موساد، امثال سینته و اینها، که یادتونه دیگه چه شاهکاری در ابتدای جنگ 12 روزه سال پیش رقم زدن. منظورم چه هست؟ اینه که دوستان، همین صحبت‌ها در کنار شجاعت شما و حجم نارضایتی که در داخل ایران وجود داره باعث شده که نگرانی‌های رژیم فقط محدود به حمله دوباره هوایی امریکا و اسرائیل نباشه. رژیم غیر از جنگ دو نگرانی اساسی دیگر هم داره. یکیش اختلافات شدید بین خود مسئولین رژیم هست که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقط شدن و خونسار شدن پیرمرد کودن متفهم خیلی بالا گرفته. خیلی تلاش می‌کنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز میزنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من این اختلافات رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست، که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک هست، سلطان بوتاکس، و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی برش می‌دارن این ذوالقدر رو و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست، احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده‌ای هم صورت بگیره هست. یه صحبت اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بوتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بعد نیست که گوش بدیم، برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
8: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی خورده بیاد با فضا سازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده‌اند، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنیم.
0: یه دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست، مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست، نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی که. خب ولی حالا جدا از شوخی، این صحبت‌هایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت‌های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد. 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی می‌خوان، رفاه می‌خوان، این رژیم رو نمی‌خوان و اسرائیل رو متحد خودشون می‌بینن که واقعاً هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه مصممه و ادامه میده، یعنی اینکه آمادگی داره در این زمینه کمک‌هایی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در داخل هم آمادگی پذیرش این کمک‌ها و سازماندهی وجود داشته باشه، که اونجا وظیفه اصلی اپوزیسیون رژیم مطرح میشه که بارها دربارش حرف زدیم. من اینجا با مقامات اسرائیلی که صحبت میکنم در این بود، یعنی این هماهنگی ها و سازماندهی ها در داخل، نگرانی های جدی دارن که حل نشده باقی مونده. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی و دوست بسیار خوبم از ویرجینیا در شرق امریکا، چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. از بحث ابتدای برنامه شروع بکنیم. چرا ترامپ فکر میکنید یک تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره؟
9: پوره جان از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جنبندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست و درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی می رسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری، چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
0: از اینکه با توجه به سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دستی دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علیرغم این که میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر میکنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر میکنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر میکنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این روی کرده از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
9: شما کاملا درست میفرمایید. برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره ای بگذاره.
0: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور می‌بینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
9: پوریا جان، روسیه به دنبال بقاست. روسیه به دنبال این هست که بتونه این جنگ اوکراین رو انقدر طولانی بکنه که حمایت ایالات متحده کاملا برداشته بشه، اروپایی ها خسته بشن و اوکراین جا بزنه. برعکس، چین میخواد از خودش یک قدرت منطقه‌ای نشون بده، پس میخواد با داشتن اهرم فشار روی جمهوری اسلامی به امریکا بگه من کنترل جمهوری اسلامی رو در دست دارم. از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
0: بله، پس این هم یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجبه این هم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان امضا شده، شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
9: این پوریا جان بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همین هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم، حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم. ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
0: بله، آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون و من فکر می‌کنم این مقدار حدود 2 دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن، تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقرن و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
9: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله، چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
0: جزء دزدها هست دیگه، جزء سردارای دزدن اینا.
9: بله، ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه. این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها رو هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید. اما به نظر من جا به جایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
0: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علی رغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه، و این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: درود بر شما، ساعت 10 صبح ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها، گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران تحریم شدند. امضای توافق دفاع مشترک عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت با این پیمان اسلام‌آباد دیگر شایسته میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیست. هشدار درباره کمبود دارو در ایران. یک نماینده مجلس میگوید بیماران به دلیل گرانی دارو درمان را متوقف و مرگ را میپذیرند. مدیر عامل کانون هموفیلی از قطع دسترسی بیماران به دارو خبر داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان خبر داد و گفت انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داد. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده احتمالاً شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید می‌کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد بشود. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می شوند. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده که جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گوین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن و ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودند این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، گزارش ها نشون داره میده که احتمال توافق بین عمان و جمهوری اسلامی در ارتباط با تنگه هرمز بالا هست. این توافق چه تأثیری میذاره رو جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. بستگی داره که جزئیات توافق چی باشه. اتفاقا ما الان گزارش های متعدد و حتی متناقض در مورد این جزئیات داریم. هنوز مطمئن نیستیم که اون چیزی که قرار مبنای توافق باشه حق عبور ترانزیتی هست یا حق عبور بی‌خطر. هنوز نمیدونیم که به صورت قطعی، البته نمیدونیم که تعرفه هایی که قرار وضع بشه به صورت اجباری یا داوطلبانه، و همینطور مسئله این که آیا جمهوری اسلامی اجازه صدور مجوز ورود خواهد داشت یا نه هم یه مسئله مهم دیگه است. این که در این توافق آیا به جمهوری اسلامی این حق داده میشه که مجوز عبور و مرور صادر بکنه، در این صورت شرایط خیلی خطرناکتر میشه. اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین و اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در این حال به کشتی ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین و اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در این حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود

0: و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده. یکی از اون تناقض ها هم اینه که برخی از خبرگزاری ها صحبت از این میکنن که طرفین به توافق نزدیک هستند، یعنی همچنان یه مسائلی وجود داره که دارن بحث میکنن. بعضی از خبرگزاری ها میگن که توافق نهایی شده و در انتظار تأیید مراجع مربوطه، این یعنی که دیگه مذاکره‌ای وجود نداره. مجموعه این اطلاعات متناقض باعث میشه که چشم‌انداز خیلی مناسب، مشخص و واضحی نسبت به آینده در مورد شکل نگیره.
1: فکر میکنید که به دنبال چه مکانیزم آقای رحیم پور باز کردن تنگه هرمز در دور جدید میتونه وجود داشته باشه؟
0: از سمت جمهوری اسلامی قاعدتا این مسئله مورد توجه هست که اجازه حضور کشتی هایی که برای جمهوری اسلامی باعث خطر و تهدید میشه به اتفاق نیفته و گرفته بشه. یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید که ناوگان پنجم دریای آمریکا در بحرین مستقره، خب برای اوورهالش، برای تقویتش، برای رفت و آمد نیاز به تنگه هرمز وجود داره. حالا اگر جمهوری اسلامی کشتی‌های آمریکایی رو به عنوان کشتی‌های کشور متخاصم تعریف بکنه، اون وقت او ناوگان پنجم با یک اختلال جدی مواجه میشه. همینطور ناوگان‌های مربوط به کشورهای ساحلی خلیج فارس بر نیردریایی مثلا امارات و عربستان که باز هم از اونجا تردد دارن، اینها رو متخاصم میدونن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال حق حاکمیت مسیر رو برای تهدیدات آینده مسدود بکنه، در حالی که امریکایی‌ها براشون بسیار اهمیت داره که کشتیرانی به وضعیت پیش از اون برگرده. به اصطلاح امروز، به اصطلاح مرسوم، کشتیرانی امن و آزاد بشه در تنگه هرمز. در غیر این صورت این رو به عنوان پیروزی برای خودشون نمیتونن قلمداد بکنند.
1: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی را که به جمهوری اسلامی برای جابجایی مخفیانه پول کمک می کردن تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه و با استفاده از شرکت های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و تحریم هایی که برای جلوگیری از فعالیت های بی ثبات کننده تهران وضع شده را دور می زند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفته که با پنهانسازی منشأ وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرده.
2: تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی ها و شرکت های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می کردند و به بانک های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جابجایی یا نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه‌ها ظاهرا به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می‌کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول‌ها در نهایت میتونستن برای برنامه‌های نظامی، حمایت از گروه‌های نیابتی و دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی‌ها در خارج از کشور به نفع مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می‌شده. در عمل پیام این تحریم‌ها فقط متوجه صرافی‌های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که

0: کمک به دور زدن تحریم ها میتونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، میگوید جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمانبر است.
2: تحریمی که امروز توسط در واقع دفتره که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد. این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ و اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌ها، تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما تو در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی یه سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا میبینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به هر حال 100% اثر میذاره. این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
1: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهباد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهباد حوثی‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. در آستانه آغاز به کار رئیس جمهوری راستگرای کولومبیا، معترضان به سیاست‌های او تجمع کردند. رئیس جمهور جدید کولومبیا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود در زمینه امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقتصاد سختگیری بیشتری اعمال کند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه همچنان ادامه دارد. در فرانسه آتش سوزی در نزدیک شهر ناربون در جنوب این کشور دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در بر گرفته. کارشناسان میگویند گرمای شدید و خشکسالی مهار آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپایی را دشوارتر کرده. شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته. این شبکه میگوید مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز میتواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشته اختلاف دیدگاه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده است. به نوشته الحره، ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. روزنامه گاردین هم در تحلیلی نوشته جمهوری اسلامی با طولانی تر کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی جنگ را به دولت او تحمیل کند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا هم در جنگ با جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده، هم اطلاعات و ارزیابی‌هایش برای پیشبرد یک جنگ منطقی کافی نبوده.
3: این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته، یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این با سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ‌های هوایی، نیروی هوایی آمریکا اشاره کردیم. مسئله این استش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه، اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره های مختلف یا کارخونه های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو میسازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، زمان بندی و هزینه این ساختن این موشک های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. تحریم های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی ها و شرکت های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران تحریم شدند. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، از موضع رسمی آنکارا بشنویم از شما در زمینه پیمان دفاعی مکه و اینکه واکنش ها به این توافق چه بوده در ترکیه تا این لحظه.
4: خب این روز گذشته بعد از اینکه توافق به امضا رسید و مشخص شد که بند دفاعی جمعی هم در توافق نامه وجود داشته، یعنی حمله به یکی از اعضا باعث خواهد شد که تلقی بشه که به دیگر به دو عضو دیگر هم حمله شده، موضوع در آنکارا خیلی جنجالی شد. میشه گفتش اینکه بر روی سه محور بود واکنش هایی که در ترکیه وجود داشت. یکی اینکه این پیمان آیا متناقض هست با پیمان ناتو، چرا که این بند شبیه هستش به اصل پنجم پیمان ناتو و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان ناسان روی این بحث میکردن که این موضوع میتونه که مخالف و یا مغایر با این بند باشه. یکی از اصلی ترین واکنش هایی که آنکارا مجبور شد نسبت به اون پاسخگو باشه همین مسئله بوده طی ساعات گذشته و نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که این موضوع متناقض با عضویت ترکیه در ناتو نیستش. به این مسئله تاکید ویژه شده از طرف آنکارا. اما موضوع دیگر که بسیار پر اهمیت بوده و در صحبت‌های رجب طیب اردوغان هم بهش تاکید ویژه شده این هستش که این توافق یک ماهیت دفاعی داره و علیه هیچ کشوری نیستش. این مسئله هم در ترکیه به خاطر واکنش‌هایی که وجود داشته بسیار در موردش صحبت شده، اینکه آیا در صورتی که هر یک از این سه کشور مشکلی با کشور دیگر داشته باشند آیا نیروهای نظامی ترکیه اعزام خواهند شد به منطقه یا نه، این هم مسئله هستش که خب در همین راستا وجود داشته و آنکارا اعلام کرده که این توافقنامه به معنای اعزام خودکار نیروهای نظامی در درگیری‌های منطقه نیستش و بر اساس قانون اساسی اقدام خواهد شد. به طور کلی در شرایطی که آنکارا سعی می‌کنه به سوالاتی که در داخل کشور ایجاد شده پاسخ بده، در این حال هم مقام‌های رسمی ترکیه اعلام کردند که یک پیمان تاریخی هستش. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که این پیمان میتونه کریدورهای تجارت و انرژی رو هم امنیتشون رو تأمین بکنه. در این حال هم برخی همچنان به این موضوع واکنش دارن که در صورتی که مثلا درگیری بین پاکستان و هند اتفاق بیفته آیا این سربازهای ترک خواهم بود که به منطقه اعزام میشن یا نه، و همچنان این واکنش ها در ترکیه به رغم توضیحاتی که مقامات رسمی در زمینه این پیمان ارائه دادن همچنان وجود داره.
1: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از ترکیه، متشکرم از شما. همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته که تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان در مطلبی با حمله به پیمان مکه نوشته که با این توافق پاکستان دیگر صلاحیت میانجیگری میان تهران و واشنگتن را ندارد. شریعت مداری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را متهم کرده که در قبال حمله اسرائیل به غزه سکوت کردند. او گفته نخست وزیر پاکستان ترامپ را انسانی شریف می‌داند، بنابراین باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود. حسین آقایی همکارم جا در استودیو است که بیشتر به این سار نظرها بپردازیم. توافق دفاعی مکه حسین که میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده، دیدیم که موجی از واکنش ها رو در جمهوری اسلامی برآورده. انتقاد داره جمهوری اسلامی به این پیمان، دلیلش چیه؟ دلیل این همه واکنش؟
5: ببینید، این ائتلاف دفاعی امنیتی بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در خلأ به وجود نیامده. این نتیجه یا محصول طبیعی رفتارهای خود جمهوری اسلامی در برابر کشورهای همسایه خودش هستش و جمهوری اسلامی با رفتارهای نظامی و دیپلماتیک مخرب، تهدیدآمیز و بی‌ثبات کننده خودش عملاً باعث شکل‌گیری و بروز یک حصار ژئوپلیتیکی در اطراف خودش شده و این حصار ژئوپلیتیکی هم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه و عملاً جمهوری اسلامی رو در یک انزوای مطلقی فرو می‌بره و جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار تصمیم‌گیری در اساس سیاست خارجی درک صحیح از واقعیات نوظهور در روابط بین الملل در بود منطقه‌ایش هم نداره. این که انتقاداتی رو متوجه کشورها میکنن، از جمله مشخصا پاکستان، که میگن که حالا که پاکستان تو این پیمان قرار گرفته دیگه چه دلیلی داره که نقش میانجیگر داشته باشه و اساسا اون نقش میانجیگریش رو از دست میده. اینم در واقع نشان دهنده همین عدم درک صحیح از واقعیات رابطه بین الملل هستش. تو اصطلاح رابطه بین المللی این پیمان مکه، اینا یه سری ائتلافهای لیکویدی یا سیال هستن، یعنی یک سری ائتلافهایی که بنابر مقتضیات زمانی ایجاد میشن و به شکل کاملا معامله محور، پراگماتیک و انعطاف پذیر در برابر یک تهدیدی و لزوما هم دوام خیلی زیادی ممکن نداشته باشن، مثل ائتلافهای کلاسیک، مثل پیمان ناتو یا حتی شورای همکاری خلیج فارس. مثلا مصداقی بگم، در اواخر قرن 19 بریتانیا، فرانسه و روسیه، اینا به خاطر قرابت ایدئولوژیک یا داشتن ارزش‌های مشترک با هم دیگه توی ائتلاف قرار نگرفتن در جنگ جهانی اول. یه تهدیدی رو دیدن، به خاطر اینکه مقابله بکنن با این تهدید چنین ائتلافی رو تشکیل دادن. این ائتلاف، این پیمان مکه، چنین کارکری داره در برابر تهدید جمهوری اسلامی هستش. میخوان خطوط قرمزی رو به صورت مشخص برای جمهوری اسلامی در برابر تجاوزاتش به کشورهای منطقه مشخص بکنن. حالا بند شبیه بند 5 ناتو هم درش قرار گرفته، ولی عملا ناتو عربی به اون معنا نیستش و بیشتر هم این اشتباه جمهوری اسلامی هست که فکر میکنه دیگه پاکستان نقش میانجیگرانه نخواهد داشت، چون این ائتلاف سیاره اتفاقا پاکستان باز هم نقش میانجیگرانه خودش رو در برابر جمهوری اسلامی ایفا خواهد کرد. اینا کشورهای منافع خودشون هم در این حال در سایه ضعف ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی میبرن، یعنی میان ترانزیت، کوریدورهای ترانزیتی جایگزین ایجاد میکنن که به نوعی بایپاس بکنن، دور بزنن تنگه هرمز رو و کوریدورهایی که از ایران میگذره. مهمترین سنگ محک این ائتلاف به نظر من مقابله با حوثی‌ها هستش و اگر جمهوری اسلامی بخواد به کشورها بازم حمله بکنه، ولی تاکید دارم روی اینکه احتمالاً مقابله با حوثی‌ها و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در دستور کار فوری این کشورها قرار میگیره.
1: گفتی که لزوماً این پیمان طولانی مدت نیست، در حال حاضر فکر می‌کنی چجوری معادلات رو میتونه تغییر بده؟
5: ببینید، کلاً 4 تا دلیل داشته که این ائتلاف شکل گرفته. یکی اون برداشت بازیگران منطقه‌ای هستش از اینکه تعهدات آمریکا خیلی پایدار نیستش تو منطقه خاورمیانه نسبت به شرکای خودش. دوم، رفتار اسرائیل بعد از 7 اکتبر. و سوم، ظهور بازیگران منطقه‌ای جدید هستش از جمله ترکیه و پاکستان و رفتار جمهوری اسلامی. حالا بخوایم نقش این پیمان رو بگیم، کلن جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه خیلی از کشورهای عربی رو، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رو، توی شوک راهبری فرو برد. این معما استراتژیک برای اونها این بود که آیا میتونن دوباره سیاست توازن در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن، خیشتنداری بکنن یا نه. الان میبینن که نمیتونن این کارو انجام بدن و از درون جنگ یه ائتلافی که در شورای همکاری خلیج فارس بود، از درون شورای همکاری خلیج فارس عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون. مصر تو این پیمان مکه نیست، ولی به نظر من عضو سایه است. عربستان سعودی و مصر در کنار ترکیه و پاکستان قرار گرفتن. هدف این همون تعیین خطوط قرمز برای جمهوری اسلامی. ولی در این حال یک نکته خیلی مهم، به نظر من این ائتلاف با رفتار با سیاست اسرائیل کاملا مخالف هستش و عملا این بیم رو و حراس رو داره که در صورت تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران محور ایرانی و اسرائیلی محور قدرتمند میشه و اینها احساس خطر میکنن نسبت به این مسئله و یه جورایی موضع بینابینی داره بین کمپ جمهوری اسلامی قطر عمان و کمپ اسرائیل امارات و هند و یک در واقع وضعیت میانه رو میخواد ایجاد بکنه که در تعاملات با ترامپ بتونن این محور رو در واقع محور صلح‌جو در واقع جلوه بدن.
1: متشکرم. حسین آقایی همکارم شد در استودیو همراه من. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تداوم روند اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه اجرای احکام نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده. وبسایت یوراسیا ریویو گزارش داده که جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داده دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه را به 2 سال زندان محکوم کرده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بوده. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده که با تداوم کمبود داروهای بیماران هموفیلی حدود 5000 بیمار در 8 ماه گذشته به داروهای ضروری خود دسترسی کافی نداشتند. معصومه صادقزاده بروجنی تاکید کرده 3 داروی حیاتی این بیماران کمیاب است. به گفته او با کمبود دارو درمان بیماران نیازمند داروهای پلازمایی با روش‌های درمانی 30 سال پیش انجام می‌شود که هم دشوار است و هم از ایمنی کافی برخوردار نیست. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند در حالی که دارو در داروخانه‌ها کمیاب و نایاب شده، دلالان بسیاری از داروها را با قیمت‌های نجومی به بیماران می‌فروشند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان وجود دارد. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتیبیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حذف ارز دارو و جهش قیمت‌ها منجر به کشتار بیماران می‌شود. زهرا شیخی تأکید کرده که امروز افزایش قیمت دارو باعث توقف درمان در موارد متعدد شده. شیخی گفته بیماران به دلیل گرانی دارو، افزایش هزینه‌های درمان و کمبود و بحران تأمین توان ادامه درمان را ندارند و گاه خودخواسته درمان را متوقف و در واقع مرگ را می‌پذیرند. بابک خطیب پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ در آلمان همراه ما هستن. خوش آمدید آقای خطیب. وضعیت دارو در ایران داریم میشنویم بسیار وخیم شده، به طوری که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم داره میگه که بسیاری از مردم ناتوانن در پرداخت هزینه ها یا خودخواسته درمان رو متوقف میکنن، در واقع مرگ رو میپذیرن. مسئولیت مرگ این بیماران با چه کسانی است؟
6: با سلام خدمت شما کیانی و تمام همیهنان گرانقدرم، مسئولیت اصلیش قطعا با دولت هست، یعنی با حکومت هست. حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر حدود 6% است، حسابی که حداقل باید 80% باشه و در بسیار جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن مثل مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرای فرمان ما، هلال احمر، هلدینگ های بانکی، بعضی از هلدینگ های دارویی مثل صوفان دارو و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست میکنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست میکنن، خودشون قیمت رو بالا میبرن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا دارو نه تنها این وظیفه خودشو انجام نمیده که در واقع تسهیل میکنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیشو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن و موقع خدمات دادن غمبر میشن و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی هیچ چاره دیگه ای نداشته باشه.
1: مدیر عامل کانون هموفیلی ایران هم گفته که بیش از 8 ماهه که بیماران هموفیلی به دارو دسترسی ندارند. قطع دسترسی بیماران هموفیلی به دارو چه بر سر این بیماران میاره آقای دکتر؟
6: این هم مسئله بسیار مهمی است. ما باید بدونیم که داروهای هموفیلی نقش مثلا حمایتی یا مسکنی ندارن، اینها مثل شریانهای حیاتی هستن و مانع خونریزی میشن. اگر بیماران داروهای مناسب رو دریافت نکنن، هر ضربه کوچک، هر اتفاق، هر ضربه ناگهانی، حتی خود به خود ممکنه دچار خونریزی بشه بدن و این خونریزی در مفصل ها اگر ایجاد بشه به صورت مداوم باعث اختلالات حرکتی، معلولیت میشه در جاهایی مثل مغز، در جاهایی مثل دستگاه گوارش میتونه خونریزی های بسیار خطرناک و تهدید کننده حیات بده در عرض دقایق و ساعتها. و مسئله مهم دیگر این هست که داروهایی که جدید هستن، داروهایی که الان کمیاب هستن، داروهایی هستن که سیستمشون کاملا جدید هست، داروهایی هستن که تسویه شدن، خلوص بالایی دارن، استفاده ازشون آسان هست، مریض به راحتی در خونه میتونه استفاده بکنه، در برابر میکروب ها میکروب زدایی شده به خصوص در برابر ویروس ها. وقتی اینها نباشن ما مجبوریم برگردیم به اون سیستم 30 سال قبل که به درستی اشاره شد که مجبوریم از پلاسما استفاده کنیم، از پرورده های خونی وسیع استفاده کنیم که هم حتما باید در بیمارستان تجویز بشه، هم حجمش بالاست، هم ماده خالصش کمه و هم عوارض زیاد داره، هم عوارض عفونی، هم عوارض آلرژیک و اثراتش بسیار کم است.
1: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ در آلمان. پلیس تورنتو 2 مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرده. متهمان این پرونده با 32 فقره اتهام روبرو هستند. به گفته پلیس این دو نفر به عنوان جنایتکاران اجیر شده سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های جنایی سفارش دهنده ترور و خرابکاری.
7: با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتن. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می کردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده، تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتایب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ایران اینترنشنال همچنان ادامه خواهد داشت. من ساعت 11 صبح به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع شب و روز بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: تفاهم میان تهران و مسقط
5: برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
8: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
9: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنم؟
10: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
11: تضمینی براش وجود نداره.
9: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
12: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
13: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
14: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان.
15: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
16: بیان ناکارآمدی، ناکامی
17: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قرضهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
18: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
19: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
20: صدا 1 2 3
21: شروع با هم
22: شروع شده
20: شروع
21: ردی؟ مهمان من یک مدل،
23: کارگردان،
21: شاعر،
24: سخنگوی فارسی زبان،
25: شهروند دوتابعیتی است.
26: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
27: من دوست دارم که تو مردم باشم.
28: زندگی واقعی یعنی اون.
29: به نام آزادی،
30: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
31: اینو نمیشه سرکوب کرد.
32: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
33: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: نبینم میزنم تو شیشه. های شای خاموشی بکنم. هلو
1: های برقار خاموشی.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و درشهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چرداول و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات‌های سنگین متهم می‌شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم ها، شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کردید، شما رفتید گفتید تمام شد، از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میره تا اصلا سقوط میره.
2: سیل جمعی شهرستان آبدانان 15 دیمان
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دی ماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادند، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی‌ها و جسدها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستان رو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله مکان‌هایی بودند که در دهه 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن. در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها، به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن، اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا، و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه، و خیلی‌ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دیماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: درود بر شما، ساعت 11 صبح ایران هست. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. خوش آمدید. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان خبر داد و گفت انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داد. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، درباره توافق عمان و جمهوری اسلامی و تأثیر ضرب‌الاجل تعیین شده آمریکا به تهران گفت:
1: مطمئن نیستیم که اون چیزی که قرار مبنای توافق باشه حتی عبور ترانزیتی هست یا حتی عبور بی‌خطر. هنوز نمیدونیم که به صورت قطعی، البته نمیدونیم که تعرفه هایی که قرار وضع بشه به صورت اجباریه یا داوطلبانه، و همینطور مسئله این که آیا جمهوری اسلامی اجازه صدور مجوز ورود خواهد داشت یا نه هم یه مسئله مهم دیگه است. این که در این توافق آیا به جمهوری اسلامی این حق داده میشه که مجوز عبور و مرور صادر بکنه، در این صورت شرایط خیلی خطرناکتر میشه. اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در عین حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده.
0: 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد 3 جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از 3 کشور، حمله به هر 3 تلقی خواهد شد. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست که بیشتر در ارتباط با موضع رسمی آنکارا در این زمینه پیمان دفاعی مکه برای ما بگه. فرزیا، برای ما همچنین بگو که واکنش ها به این توافق در ترکیه چه بوده؟
2: خب الناز، واکنش های رسمی در آنکارا در راستای واکنش هایی هستش که در شبکه های اجتماعی و یا سیاسیون و تحلیلگران به این مسئله داشتن. میدونیم که روز گذشته بعد از امضای توافق بود که به طور مشخص این اصل بازدارندگی، یعنی حمله به هر یکی از 3 کشور مانند حمله به هر 3 کشور خواهد بود، رو بعد از امضای توافق مشخص شد و دیروز صبح بودش که منابع امنیتی اعلام کردن که چنین اصلی هم میتونه وجود داشته باشه. همین موضوع باعث انتقادهای زیاد شده و واکنش‌های آنکارا هم به طور رسمی در همین راستا بوده. در واکنش‌های رسمی آنکارا به این موضوع تاکید شده که هرچند که این اصل بازدارندگی مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش، اما با این مسئله منافاتی نداره، با عضویت ترکیه در ناتو منافاتی نداره و ترکیه نسبت به تعهدات قبلی خودش پایبند هستش و این پیمان مکه رو یک مکمل برای پیمان‌های قبلی که ترکیه درش بوده میدونن. به این موضوع تاکید ویژه میکنن که این پیمان یک پیمان دفاعی هستش و یک پیمان تهاجمی نخواهد بود، هیچ کس رو هدف قرار نخواهد داد و فقط در جهت تأمین امنیت هستش که این پیمان رو امضا کردن. یکی از نگرانی‌های مهم که واکنش برانگیز شده بود در همین راستا هستش که آیا نیروهای نظامی و سربازهای ترکیه در صورت درگیری در منطقه بین برای پاکستان و یا عربستان اعزام خواهند شد یا نه، و در همین راستا هم آنکارا اعلام کرده که این موضوع به صورت خودکار اتفاق نمیفته و بر اساس قانون اساسی ترکیه هستش که در صورت نیاز نیروی نظامی رو اعزام میکنن. اما به خاطر همین واکنش ها هم همین در همین دقایق معاون رئیس جمهور ترکیه در شبکه CNN ترک داره صحبت میکنه، تاکید میکنه به توان مالی که عربستان داره و کمک اقتصادی که این پیمان میتونه داشته باشه در کنار تامین امنیت. تاکید کردن دیگر مقامات ترکیه که با رسانه ها صحبت کردن برای این مسئله که تامین امنیت از لحاظ نظامی میتونه امنیت اقتصادی رو هم به همراه داشته باشه در زمینه امنیت دریایی، امنیت تجاری و امنیت انرژی، تاکید ویژه‌ای دارن که این توافق بسیار مهم هستش از این منظر که خب پاکستان میتونه مسیری باشه برای رسیدن به چین، برای این مسیر امنیت این مسیر بسیار پر اهمیت هستش. در این حال هم انتقادها در این راستا هست در ترکیه که برای نمونه اگر پاکستان و هندوستان به جنگی برخورد بکنن و جنگی وجود داشته باشه بر اساس این پیمان آیا نیروهای ترکیه باید اعزام بشن؟ پاکستان میتونه مسیری باشه برای رسیدن به چین، برای این مسیر امنیت این مسیر بسیار پر اهمیت هستش. در این حال هم انتقادها در این راستا هست در ترکیه که برای نمونه اگر پاکستان و هندوستان به جنگی برخورد بکنن و جنگی وجود داشته باشه بر اساس این پیمان آیا نیروهای ترکیه باید اعزام بشن یا نه، که بسیاری از تحلیلگران بر این

0: این راستا هنوز سوال‌های زیادی مطرح هستش.
1: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا متشکرم از شما. گزارش‌های منتشر شده در اسرائیل و منابع خبری بین‌المللی نشان می‌دهد که همزمان با مذاکرات دیپلماتیک میان اسرائیل و لبنان در روم، تلاش‌های میدانی و تنش‌های میدانی میان دو طرف هم همچنان ادامه دارد. طبق گزارش کانال 11 اسرائیل، ارتش این کشور حملات گسترده برنامه‌ریزی شده به جنوب لبنان را تحت فشارهای آمریکا لغو کرده است. این در حالی است که حزب‌الله با پرتاب یک پهپاد انتحاری به مواضع ارتش اسرائیل در منطقه علی طاهر آتش بس را نقض کرده. سانسور خبر این حمله از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل با انتقادهای مواجه شده. اشکان صفایی همکارم از حیفا با من همراه. اشکان، بیشتر از آنچه که در میدان میان اسرائیل و حزب الله داره میگذره برای ما میگی، همچنین در مذاکرات؟
2: بذار از میدان شروع بکنیم. رسانه های اسرائیلی اول کانال 11 دیشب این خبر رو داد، بعد حالا امروز صبح رسانه های دیگر همون رو دادن. میگن که تقریبا دو شب پیش به حزب الله لبنان یک پهپاد انتحاری رو به سمت نیروهای اسرائیلی که در ارتفاعات علی طاهر بودن شلیک کرده، فرستاده، پهپاد منفجر شده اما خسارت یا تلفاتی نداشته. خب این به خودی خود نقض آشکار آتش بس است. میدونیم ما در ارتفاعات علی طاهر یک شبکه گسترده تونل های حزب الله هست و ده ها نفر از اعضای حزب الله الان بیش از یک ماهه که در این تونل ها گیر کردن، تحت محاصره ارتش اسرائیل هستن. نه به خاطر آتش بس ارتش اسرائیل میتونه علیه اونها اقدام کنه و نه اونها میتونن از تونل ها خارج بشن، گهگاهی بیرون میان و یک درگیری های البته در اونجا رخ میده. اما اتفاقی که افتاده این هست که همونطور که گفتی، سخنگوی ارتش اسرائیل خبر این حمله پهپادی رو اصلا منتشر نکرده. رسانه های اسرائیلی از جمله همین کانال 11 میگن که ارتش در واقع در پاسخ به پرسش اونها که چرا منتشر نکرده این خبر این حمله رو، گفته که این موضوع بر اساس ملاحظات عملیاتی و ارزیابی های امنیتی بوده که ارتش تصمیم گرفته این موضوع رو منتشر نکنه. و بعد از اون البته باید گفت ما شاهد این نبودیم که اسرائیل واکنش نشون بده به این نقض آتش بس از سوی حزب الله. اما یکی دو روز قبل از اون هم یک انفجاری در یک ساختمانی که در واقع بوبی ترپ شده بود، بمب‌گذاری شده بود از سوی حزب الله در جنوب لبنان رخ داد که در اونجا دو نیروی اسرائیلی کشته شدن، از نیروهای ذخیره اسرائیلی کشته شدن. اونجا اسرائیل قصد داشت که یک عملیات گسترده‌ای رو علیه حزب الله انجام بده، حملات گسترده ای را انجام بده. اما گزارش هایی که الان رسانه های اسرائیلی دارن میدن میگه که ایالات متحده به اسرائیل گفته که از اونجایی که اون ساختمون پیش از آتش بس بمب گذاری شده بود، در نتیجه این انفجار نقض آتش بس حساب نمیشه و اجازه ندادن که اسرائیل اون عملیات گسترده را انجام بده.
1: ممنونم از اشکان صفایی خبرنگار ما از اورشلیم. ممنون و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فرشاد متقی خبرهای ساعت 12 ظهر به وقت ایران رو ادامه خواهد داد. بعد از اون من ساعت 13 مجدد همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
4: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
3: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قرار به زودی گلیمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنه. کسی که به گفته خانم انور میراث‌دار شعر کهن فارسی.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خانم انور، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می‌زدن. چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق و طی رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق و طی رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منچهر انور که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان.
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمون رو خیلی نمیدیدیم. بنابراین که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران، بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. تو رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، وگرنه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کارو بکنم. اول من اصلا می‌خواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعداً تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد توی یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای اینکه شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه عشق تو چشم واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و انقدر عمقاً جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود، گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گرده همایه های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک از تیش از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لحجه افغانی نینامه رو خوند، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجبه حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگیست برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان، حافظ جواب میده به سوالات واقعا میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافتش جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه. و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن، برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
0: فکر میکنید نسل امروز، مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک، این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
1: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجب شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان برین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره.
2: شاید قاطع در ظاهر ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت ها فکر میکردن ارتش چند روز میبرن تعداد زیادی این پرنده ها میکشن، کشاورزان راضی میشن دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من، و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده. والا حالا یه دقیقه بیایید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافق نامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجری هم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنید، چه چیزا میدونید. دکتر هم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

چند تا نتیجه گیری هم بکنیم دیگه، تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکجونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدری بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سوم اینه که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگیر، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد همت بخندم که ما هم داریم میخندیم. نتیجه چهارم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش که. مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحه‌شو میکنن تو جا اسلحه‌ش اینجوری.

خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالی و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پیک کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد تو من از شست تا شنا دیگه، فرمودن شما آویزی گوشتون کنید دیگه، نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی داری داشت و دیگه بسه دیگه، سر شما هم درد آوردم. پس اگه میخواید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بس

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 مرداد برای بسیاری در ایران آغاز یک هفته تازه و شروع دوباره کار، رفت آمد، برنامه ریزی و بازگشت به ریتم روزهای عادیه. به همه شما که در ایران و در نقاط مختلف جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم هفته آرامتر و روزی خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: با سلام، روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌های تجاری از عدم بارگیری نفت از بندر خاک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از اواسط ماه ژوئیه از سر گرفت. ریچارد برونز مدیر شرکت جیوپولیتیکس اد انرژی اسپکتس به فاینانشال تایمز گفته است محاصره دریایی ایران موثر است و تانکرهای زیادی از بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقاتی خود از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار توسط شرکت شلبیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های ایران به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز ارز را جابجا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شلبیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و شرکت نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران متهم شده است. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به تام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شبکه سی بی اس نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان ایوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌هایی مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
2: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
1: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی، پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شده است. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرد. و رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید در سال جاری قیمت‌های تلفن‌های موبایل بین 30-40% گران‌تر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه‌های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض سود بازرگانی را از عوامل اصلی گران‌تر شدن تلفن‌های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است. آقای اسدی حجم بازار موبایل در ایران در سال 1401 را 4 میلیارد دلار و در سال 1402 را 1 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم از واردات 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تلفن در سال 1403 خبر داده بود. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، به دلیل شرایط جنگی آمار سال 1404 اعلام نشده است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جدیدترین خبرها با خبر بشید، از جمله تایید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی رو میتونید بر بخش پوشش همزمان رادیو فردا مطالعه کنید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرده که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندیه که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. در حالی که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسه داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف

0: دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در همین منطقه‌ای که هنوز درگیر جنگ و بحران هرمز، سه کشور مهم منطقه دست به اقدامی زدن که میتونه بر معادلات امنیتی سالهای آینده هم اثر بگذاره. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی رو امضا کردن که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو سپری می‌کنه. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
2: امضای توافقنامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تأکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه های نیابتیش مصوم ماندند، اما عربستان از سوی حوثی های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
1: در گزارشی که از هانا کاویانی شنیدیم، شکلگیری یک ائتلاف دفاعی تازه در منطقه مطرح شد. اما اهمیت این پیمان شاید بیشتر از متن توافق در ترکیب اعضای اون و زمانی باشه که شکل گرفته. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدوم در سالهای گذشته تلاش کردن روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاور میانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت؟ در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم اگه از متن توافق فراتر بریم، شکلگیری چنین ائتلافی در شرایط

0: به کنونی منطقه چه پیامی داره؟
1: یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
0: آیان فکر، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقا در زمانی این پیمان را امضا کردن که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
1: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف هایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید، توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این هم پیمانی از این دید هم شاید اسرائیل، حالا شاید با نگرانی، با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
0: آیه الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
1: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
0: و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
1: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنه. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا ناخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی که از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می گرفت و روی همه اثر می گذاشت، فکر می کنم چنین شرایطی می تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
0: آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
1: انگامی که گفته میشه هر کشوری می تونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مثلا این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده، اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
0: با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض گفتگو می‌کردم.
2: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
0: حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو علاوه بر اینستاگرام میتونید در فیسبوک، توییتر سابق، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. اما از تحولات امنیتی منطقه به یکی از مسائل ملموس زندگی روزمره در ایران برسیم، موضوعی که در میانه تابستان برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه مالی تبدیل شده. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفته‌اند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
4: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ما این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن، گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه.
3: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
5: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
0: اعتراضات زن زندگی آزادی بیش از 3 سال پیش آغاز شد، اما یکی از مهمترین پرسش های اون اعتراضات هنوز در خیابان های ایران دیده میشه. حکومت تا کجا میتونه درباره پوشش و سبک زندگی شهروندان تصمیم بگیره؟ پس از جنگ برای مدتی نشانه هایی از عقب نشینی در برخورد با زنان بدون حجاب دیده می شد، اما حالا گزارش ها از تذکر در خیابان، فشار بر کسب و کارها و پلمپ کافه ها نشون می ده که این مدارای موقت ممکنه رو به پایان باشه. و این همه جامعه امروز همون جامعه پیش از اعتراضات 1401 نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
2: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
6: پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
7: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. به آقا گفتم یه لحظه وایسا، من یه خسته نباشید بگم برگرد. من کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزه. چهره شهر اصلا عوض شده. زشت شده.
2: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
8: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آی سلمی من صحبت میکردم، میفهمم من هر وقت جلسه ای رو میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
2: با برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردن، تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است، نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
9: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سپاه هرمونه، کم حجابیم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر
2: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
10: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن بعد جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه، ربطی به جنگ نداره.
11: ما دیدیم که از خانومهایی که حجاب نداشتن توی خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
10: وقتی خیلی خیلی خیلی کافه میشه.
2: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان های صنایع و ایران شهر تهران و شماری از کافه های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول های کنار باغچه های مقابل کافه های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلمپ شدن کافش.
12: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلمپ شده. ان شاءالله زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردم پیشتون.
2: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافی نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
13: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از همون خواستن که از اینجا دورشیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای نکنه عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم اون دیست که بیهجابه، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
2: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
0: آنجا در گزارش وحید پوراستاد شنیدید بخشی از میراث اجتماعی اعتراضات زن زندگی آزادی است، اما سوی دیگر این میراث زندگی کسانی است که برای حضور در همان اعتراضات هزینه پرداختند که هنوز سالها بعد با اون زندگی میکنند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، صدها معترض کشته یا مجروح شدند و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضان به یکی از نمادهای سرکوب اون اعتراضات تبدیل شد. فریده صلواتی یکی از همون معترضانه. او 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله‌ای ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خودش رو از دست داد. حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده در حالی که هنوز ده‌ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مانده. اگر تغییر در پوشش و حضور زنان در فضای عمومی رو بتونیم یکی از نتایج ماندگار اعتراضات 1401 بدونیم، روایت فریده صلواتی یادآوری میکنه که بخشی از این تغییر با چه هزینه گزافی به دست اومده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلواتی ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان اعتراضات بیناییش را از دست داد.
14: ما 2 ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت نیروهای سرکوبگر قرار گرفتم به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
15: اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
14: من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس العملی انجام ندادم. همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه‌ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
15: تو خود سرندج این اتفاق افتاد؟
14: بله.
15: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
14: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
15: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
14: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید. دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم بعد بیهوش می اومدم. اینطوری تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
15: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
14: بعد اون جریان 2 تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن، ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات، یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگه ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
15: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
14: بله. یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر 2 تا چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
15: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
14: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم دیگه چشمم تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
15: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
14: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که بعد اینطوری پیش رفت.
15: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
14: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامونو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، دو تا داداش دارم، اونا هم حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر افعال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
15: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
14: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه، مثلا تو بیمارستان از دکترا، از منشی، از همه میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت یه ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت سه ماه دیگه، یکی میگفت شیش ماه دیگه، اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارا رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور، دیگه تقریبا دیگه امیدا رو قطع کردم دکتر. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بعد که اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانوم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتم باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم بریم. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق. ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد، بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
15: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد، شنیدم یک جراحی داشتین اخیراً.
14: بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستم رو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحیه که انجام دادم، الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الانم که از معاینه برگشتیم، رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، ترخیص شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
15: برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
14: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی اینی که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط کشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود. باید فکر میکنم یه پسر 22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدف من، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدمو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظه‌ای نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخص رو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم برای این کارش. میدونم چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
0: همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد با فریده صلواتی، یکی از معترضانی که 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خود را از دست داد. اما یکی از نامهای جنجال پر جنجال روزهای اخیر در حوزه برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو بهش تن نمیدن محمد باقر خرازی بوده. امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در پی اظهارات اخیرش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، با توجه به روحانی بودن محمد باقر خرازی، رسیدگی به اتهامات او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت و او افزوده که وی میتونه اتهامات متعدد امنیتی داشته باشه و در صورت حاضر نشدن در دادگاه حکم جلب اون صادر میشه. اظهارات تازه محمد باقر خرازی درباره نحوه برخورد با بی‌حجابی واکنش هایی رو برانگیخته. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، روز جمعه سخنان او رو دستور به قتل و کشتار شهروندان و اشغال دوائر دولتی توصیف کرده و خواستار برخورد قضایی با او شده بود. محمد باقر خرازی که فرزند آیت الله محسن خرازی و از بستگان سببی خاندان خامنه‌ای در دهه‌های گذشته بدهای انتخاباتی زیادی رو مطرح کرده.
16: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: ساعت 12:51 روز شنبه 17 مرداد ماه است. از ایران به اروپا بریم، جایی که کاهش سطح آب یک رودخانه بخشی از تاریخ جنگ جهانی دوم رو دوباره از زیر آب بیرون آورده. تابستان امسال گرمای هوا در اروپا به طرز کم سابقه‌ای بیشتر شده و علاوه بر مرگ و میر و خرابی‌هایی که به بار آورده، بخشی از تاریخ قاره اروپا رو هم نمایان کرده. اخیراً سطح آب در رودخانه دانوب اونقدر پایین اومده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی یه ارتش آلمان نازی نمایان شده و محققان فهمیدن که چرا عبور و مرور از قسمت‌هایی از این رودخانه تا الان بسیار مشکل و زمان‌بر بوده. جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
17: 80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه‌ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان، عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سالهای گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی ها را پیچیده تر می کند. مدفون شدن ده ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه گذاری اروپا، زمان بر بودن تردد کشتی های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می کند. نمایان شدن لاشه ده ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه‌های باستانی و فسیل‌های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه‌های کشتی‌های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده و ممکن است این یافته‌ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه‌های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
0: با پایان گزارش همکارم جمشید زنگ داریم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم و حالا وقتشه که به موضوعی بپردازیم که تقریبا همه ما هر روز با اون درگیر هستیم، اینکه مغز چگونه ما رو وادار میکنه کار سخت رو رها نکنیم. دانشمندان سلول‌هایی در مغز رو شناسایی کردن که به حفظ انگیزه ما کمک میکنه. بر اساس یک پژوهش جدید که روی موش‌های صحرایی انجام شده، گروه کوچکی از سلول‌های مغزی ممکنه به حفظ انگیزه کمک کنن، به ویژه زمانی که انجام یک کار دشوار میشه. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده‌ای از این پژوهش.
18: حوصله و انگیزه برای قدم زدن، ورزش کردن، ترک سیگار، ترک هر نوع اعتیاد دیگه و غیره ندارید؟ و از اون دست آدم‌هایی هستید که کاسه و کوزه رو همیشه بر سر دیگران یا مشکلات زندگی میشکنید تا از زیر بار گناه بی انگیزه بودنتون شانه خالی کنید؟ خب شاید هم پژوهشی که می‌خوایم براتون ازش بگیم آتوی خوبی به دستتون بده و شاید هم در آینده‌ای دور درمانی برای درد بی انگیزگیتون باشد. و اما پژوهش، یک پژوهش جدید ژاپنی نشان داده که سلول‌های مغزی یا همان نورون‌هایی که نقش آنها پیشتر در تنظیم خواب، اشتها و مصرف انرژی ثابت شده بود، حالا به نظر می‌رسد که به مغز هم کمک می‌کنند تا بیشتر تلاش کند و انگیزه پیدا کند تا به فعالیتش برای رسیدن به هدف و یک پاداش ادامه دهد. نتایج این پژوهش به چه کار ما می‌آید؟ نکته همین است. این یافته‌ها می‌توانند در آینده به کارشناسان برای درک بهتر نبود انگیزه در بیماری‌های مانند افسردگی، اعتیاد و اختلالات کم توجهی و بیش فعالی یا همان بیماری ADHD کمک کند. تمرکز این پژوهش بر نورون‌های اورکسین است که یک ماده پیامرسان شیمیایی است که به وسیله شمار محدودی از سلول‌های مغزی یا نورون‌ها در هیپوتالاموس تولید می شود. هیپوتالاموس بخش کوچک اما بسیار مهم و حیاتی در مرکز مغز ماست. چرا حیاتی؟ چون وظایفی چون تنظیم دمای بدن، احساس گرسنگی، تشنگی، خواب و ترشح هورمون‌های مهم برای کنترل هیپوفیز را بر عهده دارد. حالا حتما می پرسید هیپوفیز چیست؟ خب هیپوفیز غده‌ای کوچک در زیر هیپوتالاموس است. شرح بیشتر بماند از برای نوبتی دیگر، وگرنه اصلا به پژوهش نمی رسیم، هرچند که همین حالا هم تنها فرصت برای چکیده ای از آن را داریم. برگردیم به پیام رسان اورکسین که در کنار همه کارهایی که برایتان گفتیم ارتباط نزدیکی هم با نارکولپسی دارد و نارکولپسی هم خودش نوعی مشکل مغز است که به خواب آلودگی شدید یا حمله های خواب ارتباط دارد. حالا دانشمندان مدت هاست که حدس می زنند که اورکسین در ماجرای انگیزه داشتن هم دخیل است، اما اثبات آن به ویژه در موش‌های صحرایی دشوار بود. موش‌های کوچک آزمایشگاهی از نظر ژنتیکی آسان‌تر قابل مهندسی هستند، اما موش‌های صحرایی معمولاً در یادگیری وظایف پیچیده بهتر عمل می‌کنند و صد البته خوراک چنین پژوهشی بودند. پژوهشی که نامش را گذاشتن رابطه تلاش و پاداش. پژوهشگران دانشگاه ناگویا در ژاپن موش‌های صحرایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده بودند را به کار گرفتند. این اصلاح ژنتیکی به آنها اجازه می‌داد نورون‌های تولید کننده اورکسین را بدون تأثیر گذاردن بر سلول‌های مجاور کنترل کنند و ببینند چگونه دنبال جستجوی پاداش می‌روند، یعنی تا چه حد انگیزه تلاش را دارند. حکایت در این میان البته که مفصل است، اما خلاصه آن که پژوهشگران فهمیدند که وقتی به نورون‌های اورکسین آسیب وارد کردند، موش‌ها زودتر دست از تلاش برداشتند. اینجا هم مراحلی مختلف طی شد، اما به زبانی ساده نتیجه گیری این است که این نورون‌ها ممکن است به افزایش انگیزه کمک کنند، اما مشخص شد که یک دکمه جادویی نیستند که همیشه و در هر شرایطی کار کند. و در نهایت این پژوهش نشان می‌دهد که نورون‌های اورکسین به مغز کمک می‌کنند تا تلاش خودش را برای رسیدن به یک پاداش دشوار حفظ کند. از یاد نبریم که پژوهش روی موش‌ها انجام شده و نه انسان، و حتی در مورد موش‌ها هم نتایج کاملا قطعی نیستند، اما نقطه شروعی است و می‌تواند حتی در مورد دانشمندان هم انگیزه آنها را برای شناسایی آنچه به حفظ انگیزه یا درمان کمبود انگیزه در آدمیزاد کمک می‌کند بالاتر برد. نتایج این پژوهش در مجله مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده است.
0: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و اونجا درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست instagram.com/radiofarda. بر روی پیام رسان تلگرام هم میتونید با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM با ما در تماس باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 28 نفر از متخلفان ارضی بازداشت شدند. و روزنامه فاینانشال تایمز میگوید بارگیری نفت از جزیره خارک متوقف شده است. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناری گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهارات جنجالی درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده، ولی قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
1: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارتای بازرگانی هستن.
0: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تسخیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود از دی ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌های تجاری از عدم بارگیری نفت از بندر خارک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که هر ساله اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از اواسط ماه ژوئیه از سر گرفت. ریچارد برونز مدیر شرکت جو پولیتیکس آف انرژی اسپکتس به فاینانشال تایمز گفته است محاصره دریایی ایران موثر است و تانکرهای زیادی از بنادر ایران رفت آمد نمی کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. و روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

برای اینکه سریعتر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 مرداد 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. یک هفته تازه در ایران آغاز شده، هفته‌ای که بسیاری شاید اون رو با برنامه‌های معمول و زندگی و کار شروع کرده باشن. اما در عرصه خبر چند پرونده مهم همچنان باز مونده. فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی و توقف صادرات نفت از جزیره خارک، اختلافات درونی حکومت و در منطقه هم شکل‌گیری یک پیمان دفاعی تازه از مهمترین تحولاتی هست که در یک ساعت پیش رو همراه با شما دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد به شما که در ایران و هر گوشه دیگر از جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر، پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مجتبی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مجتبی خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مجتبی خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفتی او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده، ولی قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
2: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارت های بازرگانی هستن.
1: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود از ده ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرده است. و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل می‌گوید در سال جاری قیمت تلفن‌های موبایل بین 30% تا 40% گران‌تر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه‌های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض و سود بازرگانی را از عوامل اصلی گران‌تر شدن تلفن‌های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سال‌های گذشته خیلی کوچکتر شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو دنبال کنید. از جمله در بخش پوشش همزمان جدیدترین خبر این هست که سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاست.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در
4: و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در داخل ایران محمد باقر خرازی روحانی تندرو نزدیک به خانواده

0: ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش، همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
2: گرهنگی کسی که برهنگی بعد کشتنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
2: دیگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از ولایت تو خیابون‌ها هم می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا رو می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مغشاوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین اجزا هست.
1: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
2: توته تمام ایا 3 سال آقا مصطفا دفتر ترک شده بود. بذار من مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود. توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزن دستشون و بودشون پدرش چایشون دستش تحتیل کرد مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. رهبری بزرگترین نهاد قدرتمندترین نهادی برحال ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته از طور همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیاه بود و اسرائیل بود ایران جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاج همین هم رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطالبه.
1: او مدعی است مجتبی خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مجتبی خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه ای شود.
2: ما الان حزب الله تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی شما میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم، حمال انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو، ما دره کردیم الان جنگو بچه های ازباله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندس های یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت و دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون عده هم با قلب بسته بودن این رو.
1: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی

0: در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است.
1: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان که اصول نمیگفت.
0: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی، دو پسر او، از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود، که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق، پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت، یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود؟
2: آنچه که در گزارش همکارم وحید پور استاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تند رو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علیجانی، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. از این جنجال‌های امروز سخنان آقای خرازی یک کمی فاصله بگیرید. شما جایگاه واقعی اون رو در ساختار قدرت چطور ارزیابی می‌کنید و البته نسبت خانوادگی اون با خانواده خامنه‌ای تا چند اندازه به گفته‌هاش وزن سیاسی میده؟
3: با سلام. بله، آقای خرازی، محمد باقر خرازی در روحانیت، بین سیاسیون درون حکومت جایگاه خاصی نداره و از قضا این جنجال‌هاش همه برای این بوده که جایگاه به دست بیاره. او شاگرد مصباح یزدیه و پشتوانش هم همین خانواده نسبی و سببیش هست، یعنی از یک خانواده روحانی بیرون اومده و بعد پیوند خورده با مسعود خامنه‌ای، یعنی خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، و به هر حال این فرزندان و برآمدگان از بیت روحانیت رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن، هم خودش رانت‌هایی گرفته برای اینکه حوزه علمیه بسازه، پایگاه بسازه. همین حالا در گزارش آقای پروستادم بود که فرزندانش هم همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار می‌بره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا، بگن اینا خیلی دیوونن، از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوانه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه، آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبت روحانی و جنجالیشه، مخبت لومپنی و جنجالیشه، یا نه یک رگه‌هایی از واقعیت هم توش هست؟
2: آقای علیجانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
3: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش، چه ارتباطی با باند تائب داره؟ چون این حرفا به باند تائب میخوره، و اینکه اون امیدوار با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدونیم. و ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که همین آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمی است. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌های شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خودش شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مجتبی حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استعفا داده که خوب شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهمم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده. ضمن اینکه اون میگه مجتبی پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت نامه خامنه ای میتونه این رو به ما به هر حال علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این یکی برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
2: و آیا علی جانی
3: او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
2: خب آیا علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها، و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدومی که از اینا بوده؟
3: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مجتبی خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مجتبی خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه‌ای داشته که بیاد و علیه مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مجتبی خامنه‌ای است و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
2: اما آقای علیجانی، در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون، مثلا آقای مصباح، دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاکسازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا این ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
3: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی ادعای این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما اسیدپاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها، به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم، یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن. یعنی در واقع یه وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره‌ای به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیاتشو ببینید و سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه، پشت صحنه احتمالا کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای اون کسان متعصبان و مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد. یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مجتبی خامنه‌ای در گذشته به وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند تایب وسته به باند تایب او رو برای روزهای مبادان نگهداری خواهد کرد.
2: سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه از طریق تلفن همراه ما بود. اما در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره مجازات معترضان شکل گرفته، این بار باز هم از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته، تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
4: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمی قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حد اکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظرش بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
5: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو چی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
4: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلام حسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می‌گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگ دل و بیرحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور، حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش را می‌گذرونه. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
7: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده‌ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش دارد؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون را همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت. در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم که اگر از متن توافق فراتر بریم، شکل‌گیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
8: یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت که انقلاب که شد آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
2: آیا الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقا در زمانه این پیمان را امضا کردن که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه‌ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
8: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. خب این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این هم پیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها
2: آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
8: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری‌های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه‌ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه بانوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
2: و آقای الفک در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
8: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنن. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی‌های دریایی یک از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می‌گرفت و روی همه اثر می‌گذاشت، فکر می‌کنم چنین شرایطی می‌تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی‌ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
2: آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
8: اینگامی که گفته میشه هر کشوری می‌تونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیاهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
2: گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشی از همکارم بنیامین صدر.
9: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده‌ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی، جامعه شناس، اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان‌نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می کنند نژاد پرستی انگیزه بخش هایی از این ادعا هاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است. اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتون دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تاکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت من باز خواهم گشت.
2: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. ساعت 14:58 دقیقه هستش، اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مجتبی خامنه‌ای رو تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه‌ها، محدودیت‌های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش می‌کنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان می‌مونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.
11: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. و محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفت ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است. بنابر گزارش‌ها این سومین کشتی متعلق به این شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار می‌گیرد. شرکت ملی نفت ابوظبی روز جمعه اعلام کرد که از شروع جنگ تا کنون 15 شناور آن در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران تا کنون درباره هدف قرار دادن این کشتی در بامداد شنبه و دلیل آن اظهار نظر نکرده است. پیشتر سپاه پاسداران گفته بود کشتی هایی که بدون کسب مجوز از تهران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند هدف مشروع تلقی می شوند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
12: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
11: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفا یک آبراه اقتصادی نیست بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقامات ارشد ایران و عمان مذاکرات خود برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند ولی تا کنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده است. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اسقر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضاییه اعلام نکرد که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
13: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
11: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان اوین بازگردانده شده است.

0: به به.
1: سلام میکنیم به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال
0: امرو چندومه؟
1: 16 همه مرداد ماه، دقیقا وسط تابستونی.
0: آره نیمه تابستون رد شد متاسفانه.
1: نه رد نشده هنوز،
0: رد نشده
1: چون 31 روزه.
0: آره. اندکی مونده به نیمه اول که
1: نصف روز نه رد شده، چون نصف روز رو پشت سر گذاشتیم.
0: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه، ولی به هر حال خیلی خیلی
1: به افق کجا نگاه کنیم نصفش نگذاشته
0: به افق از آن مغرب به افق. عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه بله. حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاد ما تکرارمون، خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون این تایمی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دقیقه دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیه‌اش میره فردا ساعت 3:05 دقیقه
1: فردا، روزی که برنامه پخش
0: میشه. بله 9:05 دقیقه بامداد و 15:05 دقیقه بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 دقیقه بامداد یک شنبه. ماشاءالله همینجوری داره.
1: یعنی دوشنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 دقیقه به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا شنبه، 5
0: شنبه همون شب،
1: پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 دقیقه شب.
0: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم، یعنی کسی
1: خوبه
0: هیچ راهی نداره.
1: بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم،
0: در خدمتتون هستیم.
2: خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا، دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه. روی هم رفته برنامه تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
0: بله بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
1: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستم.
0: خواهش من
1: اصلا از شما به ما رسیده.
0: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودم. من شما اصلا تک ابری در آسمان.
1: بله این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشجدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه، چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگه
0: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران
1: میکنه. سوء تفاهم برطرف.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله آیا سعید شما شاخصتر شما بفهمید؟
2: نه
1: استدعا میکنم
2: اصلا میرم اصلا
1: نه شو. دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مستاق سوء تفاهمیه که دست و پا درآورده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
2: اوه اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنوبر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورم منصوب شده.
1: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش این حرفایی رو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیتها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
2: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ و
2: دیگه سپاه سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین

0: و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات. خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی، سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
2: بابا نکش این گنده مزخرفات، اینا قاطی داره، ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی. پاشو پاشو بری آب زنده از صورتت، پاشو من فردا میبرم کم ترک کن.
3: والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص، رسالت خودمون رو انجام بدیم.
1: دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
3: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالمه سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره، محسن رضاییه.
1: از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل، دبیر شوام گوش کنید.
4: که رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینن.
3: عجب. یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن، از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمیرسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
1: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین، در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر میکنن میخوای بگی مختارنامه، حالت دفاعی به خودشون میگیرن. بعد حالا میخوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی؟ واقعا
3: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که میخواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
4: نیرو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
1: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه. مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
3: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نوابق اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
1: من به نظرم شوام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیستا.
3: جدی مخفف چیه پس؟
1: ببین شوام مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه باشه.
3: عجب، یه بار دیگه میگی؟
1: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه.
3: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخصتری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
5: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چه جوری بوده که زدش؟
6: خب بله، بالاخره ببینید اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده‌شون آقا مرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده.
5: آ یعنی تماس با خونه گرفته که
6: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
5: همون شب تماس گرفتن،
6: همون موقع بالاخره، بله، که با ایشون بودنه.
1: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه صفر جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
3: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور میداره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه.

0: بازم نفهمیدن.
1: نفهمیدن. هنوزم نفهمیدن. نخواهم فهمید. بابا خب این آخه موبایل چیه شما اینقدر کلتون همش دوشه؟ بذارید کنار این موبایلات من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله. بی خود نیست الان امام مجتباشون هیچ رقمه رو خود صدا نمیده.
0: البته در مورد امام مجتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
1: چرا؟
0: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره.
1: ولی مجتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
0: نمیشه.
1: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
0: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
1: چرا؟
0: اینا خانوادگی دوستان پشت سرشون حرف باشه.
1: ببین میگن مجتبی حسن از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
0: نه بابا بود که، یعنی تو 9 اسفند پارسال بود.
1: نه اون میر مجتبی بود، مجتبی نبود.
0: آقا اینا فیک نیوز نگو. تا 9 اسفند کامل بود، الان معلوم نیست چقدرش است.
1: به هر حال از ما گفتم بود به نظر.

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که، ها کی میخواد جلوی منو بگیره، حالا فرض میکنیم این زنده است. آخه اسرائیلی بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچنین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه‌ای ها و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونش تا حد یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
1: بله
2: شیمی جان قربان تو.
1: آره. من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: شیمی جان قربان.
1: من قربانش خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزا شما درست نگیم، مثلا یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی. بله. خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم توی یک کنار ساحل و
1: در یک ناحیه جیرجیرکی
2: اینا بودن. آره. جذاب بود. بله. خب دوستان شاید دیده باشید این بر اونور شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیل ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم.
3: کسی که 40 سال با آقا مجتبی رفیقم نه فقط آشنا هستم، مجلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
1: مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتن با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
3: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ماشاءالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت الان پیش شازده پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه انقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی هم بسته رو پزشکیان در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید، همه اخباری دادم درست کنم الحمدلله تا به حال این شاهده ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم گفتم، گفتم که حمله میکنم همین قضیه حمله اخیرم گفتم آقا اینم گفتم همه رو گفتم پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسید.
1: میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله یه سرمی الله اکبر. اینا دیگه کیم واقعا؟ یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و باشون داره دارت بازی میکنه. متی
2: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
3: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کنن. اونتا با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟
1: چرا
3: نداره اون کسی روش نیست؟
1: خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتنه و متاسفانه هم شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه
2: واقعا
1: چی کار کنین بعدش؟ میدین نکنین اینا رفتن ما خبر نداریم.
2: والا چی بگم، البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه دارن.
3: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم، جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن، علیه ما بلوچ‌ها تحریم می‌کنن، علیه ما هر وقت می‌خوام ما کارو بکنیم.
4: خیلی وقت
3: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و شمال اینتریا اینا یک کینه تاریخی دارن به قضیه واشنگتن و به قضیه اون جنگ شمال جنوب.
1: خب پس دوستان برنامه مشخص نه. شد. اول اینا نیروهاشون رو جمع می‌کنن میرن تهران رو نمی‌دونن دست کی آزاد می‌کنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه. بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
2: تموم شد رفت.
1: تموم شد.
2: بله بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
1: آخه مریخ قرمز، استقلالی‌ها ناراحت میشن و
2: استقلالی‌ها برن ماه.
1: عالی شد. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک. دقت کن شما آمدین به بعد.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله.
0: با اینکه قرار بود باشی.
1: حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشگی جام های جهانی.
0: بله، با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلاییه که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برا اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آیمکس 70 میلیمتری هم دیدید.
1: بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آیمکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آیمکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره. یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت درکه که حالا مصاحبه بازیگرهای این فیلم رو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب می‌کنه که بازیگرها رو دعوت می‌کنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق می‌افته. و متفق القول همه بازیگرها می‌گفتن که وقتی که ما می‌رفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمی آورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینشینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجوری که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستان‌هایی که حول محور بقیه افراد اون تاریخچه و تاریخ اون منطقه میگذره همه رو جمع کرده و از نگاه خودش به اودیسه پرداخته.
0: کدوم بخش از داستان انتخاب کرده؟ چون یک میشه گفتش که منظومه حماسی اودیسه خیلی گسترده است و به این راحتی نمیتونی که بپردازی به همه ی ماجرا.
1: اون سفر اودیسه به طور کلی 20 ساله و به دو بخش 10 ساله تقسیم میشه. 10 سال اول جنگ ترویاست و 10 سال دوم بازگشت و سفر اودیسه از ساحل ترویا به خانه است.
0: سفری که قرار بود چند روز طول بکشه اما 10 سال به طول انجامید.
1: 10 سال به طول انجامید. یعنی اون بخش جنگ ترویا که نیمه اول داستان هست رو به صورت فلشبک و کوتاه‌تر بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الی نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله، و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است. و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
0: اودیسیوس.
1: اودیسیوس، بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
0: که آقای مد دیمون هم بازی میکنه نقششو. و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
1: یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد دیمون سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر، از اینترستلار بگیر، یه فیلم دیگه هست من یادم رفته اسمشو، که اون هم مت دیمون داشت تلاش میکرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود تا الان نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مت دیمون رو برگردونه خونه.
0: حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مت دیمون برای برگشتن به خونه.
1: یکی این داستان مت دیمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره با یک مشکلی مواجه میشه.
0: مشکلی مواجه میشه. اوجش هم که اون فیلم کاستوی هستش که بسان رابینسون کروزو گیر میکنه در اون جزیره.
1: دور افتاده.
0: بله.
1: خب بریم سراغ اودیسه.
0: بله.
1: داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده. ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه‌واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلن با یک شخصیت متفاوتی روبرو هستیم.
0: در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
1: چی میگن؟
0: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
1: درسته.
0: خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای خدایان یونانی هم روبرو میشه.
1: بله.
0: و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی، پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
1: درست، 250 میلیون دلار
0: که تو همون افتتاحیه‌اش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه CGI و AI و اینا نداشته باشه.
1: و چه بازیگرهایی، یعنی یک لیست بالا بلندی از بازیگرهای بنام و چهره هالیوود که اینا رو برداشته برده در واقعا مکانهایی که هیچ کس نیست، یک مکانهای بکر. و اینجوری بگم که بازیگرها هر روز برای فیلم برداری نزدیک 40 دقیقه تا یک ساعت کوهپیمایی و تپه نوردی داشتن. یعنی هر بازیگر قبل از اینکه آفیش بشه سر صبح یک ساعت طبیعت‌گردی و تپه نوردی داشته برای اینکه برسه به صحنه و تجهیزات فیلمبرداری و همه چیزها هم یه موقعی اصلا با هلیکوپتر حمل می‌شده به اونجا و همونجا هم که گفتی همه اون صحنه‌ها و لوکیشن‌ها رو اونجا ساختن تا حداقل باشه جلوه‌های ویژه‌ای که استفاده شده در جاهای مختلف. یه جایش خب نمی‌شده واقعاً، مثل در بردن اون قول و حالا اسپویلش هم نکنیم، ولی واقعا 90 مثبت 90 درصد اتفاقایی که توی فیلم میبینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستانها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن. حالا احتمالا خودشون توی اسب نبودن بازیگرا، ولی خب اون اسب رو واقعا ساختن.
0: به بازیگرا اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده، حالا شاید هم نشه که اولین، بعد از سالها
1: مهمترین
0: رو. آره، مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتاوی هست، زندایا، رابرت پاتینسون،
1: چارلز استرون
0: و غیره
1: و غیره.
0: خب میشه یه اشاره‌ای هم کردش به سایر اقتباس‌هایی که از منظومه حماسی هومر شده. یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954 و دیگه بگم بهتون یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله‌ای راجبش صحبت کردیم، مال 2024، همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو، یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
1: فیلو خود ترایی هم که گفتیم دیگه مرتبط با سفر نبود، اما خب بخش از داستان هومر و اودیسه است.
0: دقیقا. حالا اقتباس های
1: قدیمی تر هم هست، 1910 1930 40 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوه‌ای ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
0: منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
1: حتما اصلا بایده و یک پوستر
0: بیلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم
1: ممارست بعد بخرج بدی.
0: و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میره تا 4 صبح.
1: بله
0: تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینای مارمزونای ایرانه
1: که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسید.
0: آره بسطای کرد
1: گفتن خب بسته دیگه،
0: یه بسته دیگه. اینم از این، ممنون ازت.
1: آخرش هم اسپویل کنم، میخوام آخر فیلم اسپویل کنم
0: بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم. البته دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولی کن بازم برو فیلم ببین، بیام بشیم رجوع بسیم
1: حتما.
0: سپاسگزارم. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم، مثلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین. آقای فرید
2: با من
0: تشریف آوردین اینجا؟
2: واقعا
0: دیگه تو الان جوان اولی، صدرا که جوانتر از این
2: راست میگی، من الان اومدم بردم بالا
0: صدرا رو داره. به هر حال از من و تو
2: داداش بزرگی هست
0: از من و تو به تنهایی که بهتره، که الان ما اینجا
3: من چرا با خودت جمع می‌بندی
0: از من به تنهایی اینجا بهتره که
2: صدای من میاد؟
0: بله صدای من میاد،
2: من صدای خودم نمیشنوم.
3: هیچ از دست نمیاد.
0: حالا میخوایم با شنونده‌هامون هم در جریان شنونده‌هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا الان، خب چیکار کنیم
3: راجع به فیلم اودیسه؟
0: نه راجع به فیلم اودیسه
2: من ندیدم، من پادکست
0: آقا بلیط گیر نمیاد، بازار سیاهه. بله اصلا
3: گفتیم یه دونه طرح افطار تا سحر دارن، میتونیم بری ببینی ساعت 12 شب تا 4 صبح.
0: ما اون موقع داخل سالن جام رمضانیم.
2: راست میگه، منم دارم فوتبال بازی
3: میکنم. سالن میزنیم.
0: آره
2: آره من رو پایی میزنم.
0: آره نه اینکه
2: رباتشون بدم
3: حالا بعدن.
0: آره رباتای خیلی سالمی هم داریم من و فرید، تو واقعا در یک موقعیت زمانی با هم چیز شدیم، یادت با هم ربات دادیم؟
2: بله بله، در فوتبال جلال یه هفته زودتر از من ربات داد.
0: ربات من یه هفته پیرتر،
2: من وقتی مینیس
3: میری والیبال بازی میکنی. حالا من وسط شما دو تا نشستم کلمه همینجوری
2: داریم، من خود تکس بیام
3: داور گردنم ربات میده،
0: بگم شطرنج بیارم بذارم وسط
3: کلمه. این داورای تنیس چیه کلاشون اینور اون؟
0: آقا شما برای چی اومدید؟
2: آره من ببینم چه خبر. کافه هنوز هست؟
3: کافه هست
0: ولی دیگه اون کافه اگر بود
3: شهرام من به تو نگاه میکنم که روبروی من نشستی این دوتا اعصابم
2: خود. شهرام میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا، ولی به نظر من تو صورتمه.
3: خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقه رفت، 1 دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت کنم.
2: خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
3: عالیه. متشکرم.
2: یه چیزی میخواستم بگم احتمالاً که آقا جلال ناراحت آقای سعیدی، یک اتفاقی افتاده، اومدن یه چند هزار جلد کتاب رو پاره کردن برای تکنولوژی.
0: کار خوب کردم با خودم
2: کتاب سوز اومدن چیکار کردن؟ یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره. شرکت آنتروپیک که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود، اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن، کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن.
4: کتاب فیزیکی.
2: اومدن اینا رو جر دادن، پاره کردن، بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرهای خفن مفن اینو داشته، اینا رو اسکن کرده، دیجیتال کرده، دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر، از اینترنت یاد نگیر.
4: چون یعنی رباتاشونو
2: یعنی آموزششو با کتاب واقعی دادن، نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه. دلیلش هم اینه که ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم،
3: روی اینترنت من کتاب نیه که روی اینترنت هم کلی PDF و نمیدونم.
2: سوال خوبی بود، چند داشتم به اون
4: ده امتیاز برای تو.
2: اینا یه تعدادی کتاب رفتن
3: میرن مرحله بعد الان
2: یه خریدن نه دیگه نابود میشن. الان وایسا
4: بذار کلامش منعقد
3: آره. بشه یه دقیقه
2: همین کارا رو میکنیم یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه هیچی. خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن، این کتابا رو پاره پوره میکنن، اسکن میکنن، آموزش میدن و اینا. یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که نه از سایت های ممنوع اونا میرید پیدا میکنی، اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف. بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا.
3: من نمیدونم کتاب پیدا کنم. خب
2: معلومه با یعنی شانس آوردی رادیو ولی معلومه. خلاصه که هیچی، اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیر قانونیه، شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی،
4: یعنی ناشرین و مؤلفین،
2: مؤلفین و همه. خلاصه یه دادگاهی میشه. دادگاه اینجوریه که برای این پرونده، برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم، 1.5 میلیارد دلار
4: جریمه
2: آنتروپیک میده. میگه اصلا نمیگه که آقا متوقف کنیم، این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم، تمام یعنی شده رفت.
4: کتابای من 3-4 تا کتاب دارم و کتابای من توش نبوده.
2: میتونی بری تحقیق بکنی.
4: رقم بالا ارزش داره.
2: جالبه که دو تا شکایت بوده. یکی راجع به اون دیجیتاله که مثلا شما میرسن اون سایت ممنوعه برمی‌دارن. آره. یکی اون فیزیکی‌ها. فیزیکی‌ها رو جریمه نکرده. میگه آقا کتاب خودش بوده، خریده، پاره کرده، دوست داشته هر کاری باش می‌کنه بکنه. ولی اون دیجیتالا رو فهمیدن که نه، از یه سری سایتای بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن.
3: یعنی اون سایت‌ها پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکردن که بردارن؟
2: آنتروپیک پرداخت نکرده بوده که اونا رو برداره. یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بین از این استفاده بکنید. یه جا. بله.
4: با بیل کتابا رو برداشتن.
3: کتابای شما آقا جلال فیزیکی بوده. الان
4: نه، ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر که ورژن آنلاین هم، ورژن چی میگم، ورژن دیجیتال هم داره.
3: آره.
2: من میرم دادگاه خودش 4000 صفحه بوده.
4: ماشاءالله.
2: ببین چه دادگاهی بوده. فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه.
3: این
4: یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود، این مسئله براش
2: آره، شرکت آنتروپیک کلاود. حالا کلاود یه قصه جدی‌تری هم داره براش پیش میاد. اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه، مثل بقیه اپلیکیشن، مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که میگه بیا یه کارت شناسایی بده، با خودت یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه، اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی، یا مثلا آی پی توز بشه، یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی، این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو بر من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی. این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی، از اون جهت که
4: وی پی ان و این حرفا
2: و این آی پی عوض میشه، ممکنه به شک بکنه، بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه، اصلا تو لیستش نیست. اینم به هر حال
4: اینم اضافه شد به کلکسیون
2: جدی شد به اون
4: محرومیت های کاربران ایرانی.
2: ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید،
4: یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی، بعد یهو میاد میگه فیس آی دی.
2: چت جی پی تی نه، اینم برای کلود،
4: اینم همش برای کلود.
2: آره امروز روز کلود.
4: سخت میگیره کلود خیلی.
2: آره یکم سخت گیره.
4: آره
2: الکی هم نیست.
4: تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظرت؟
2: ببین برای الان برای مکالمه مثلا ببخشید، این چت جی پی تی ورژن های آخرش عالی شده، یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا، اصلا مکالمه خیلی خوبه. ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلود برای کارهای جدی‌تر زیاد باش نمیشه حرف زد. آره مخصوصا تولید محتوا. آفرین.
3: تموم شد.
4: داور داره چیز میده.
2: داور داره میگه که تایم اوت.
3: تو 5 ثانیه وقت تلف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
2: خیلی دوستتون دارم.
3: جلال 2 ثانیه.
4: منم دوستتون دارم.
3: متشکرم. بریم بعدی.
2: بریم.

خب با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده، اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میفتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ ملینا برامون ماجرا رو شرح میده.

0: توی تاریخ جام جهانی بارها پیش اومده که یه مسابقه دیگه فقط یه بازی فوتبال نبوده، بلکه سرنوشت و روحیه یه ملت مغلوب شده به ساق پای بازیکنانش گره خورده بود. یکی از عجیبترین این قصه ها بعدها تبدیل شد به فیلم معروف معجزه برن محصول سال 2003. این فیلم ما رو میبره به جام جهانی 1954 سوئیس، جایی که آلمان غربی برخلاف تمام پیشبینی ها موفق میشه مجارستان افسانه‌ای و شکست ناپذیر رو توی فینال شکست بده. اما فیلم فقط درباره یه مسابقه فوتبال نیست. قصه از زاویه دیده یه پسر بچه آلمانی روایت میشه که دیوانوار عاشق فوتبال و ستاره تیم ملی کشورش، یعنی هلموت رانه. از اون طرف پدرش بعد از سالها اسارت در جنگ جهانی دوم تازه به خونه برگشته و نمیتونه خودشو با زندگی جدید وفق بده. برای همینم هم فوتبال و علاقه پسرش براش هیچ معنایی نداره و جلوش جبهه میگیره. نقطه قوت اصلی فیلم اینه که قهرمانی آلمان غربی رو فقط به چشم یه موفقیت ورزشی نشون نمیده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی می‌کردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون‌ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. اگه معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی اسکیپ تو ویکتوری نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی‌های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی را میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالون دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدند. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلیا نوستالژیک ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
1: این کارو کجا گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
2: Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
0: برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه.
3: From Touchstone Pictures.
4: It is now quite a day for this young man.
3: One man's extraordinary journey.
5: That's my son. That's my boy, Santiago.
3: Is about to begin. Kuno Becker.
0: سریال های فوتبالی هم کم نیستن. معروفترینش هم احتمالا همین سریال تد لاسوه که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی، The English Game، که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 انگلیس، یعنی سالهای حدودا 1879-1880 و موقع ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدها از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکل‌گیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه. I've seen you play. You're a genius. People won't stop shouting your name.
6: The market is saturated.
7: Our mills are struggling to turn a profit.
8: Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football.
9: But that's against the rules.
10: Rivalry's good for business.
11: Their stomachs will be empty long before our pockets.
0: مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آپاچی یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه، دست میذاره روی دوران بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
12: Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
0: بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگرم و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود.
13: Planet unites around its ultimate game.
0: دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک‌ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه‌های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. If one of us is corrupt, we all are. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Now you have created a monster. سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دوتا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا، توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه. Traffickers made large bets on the Colombian team. Next up will be the drug lord in the national خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن، اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه.
14: Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football.
0: البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین، گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر میکنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ میدوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
9: بله.
15: بله.
9: ماجرا بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود. تدلاسو سیزن 4 شروع شد.
15: بله، شروع شده سریال محبوب من.
9: دوست داری جدا؟
15: من عاشق تدلاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن 1ش اومد و 2ش اومد و خیلی ترکوند و اینا نگاه کردم نگرفتم. همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت. یعنی یه جوره بعدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده برای
9: یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
15: خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال. از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم به نظرم توصیه میکنم ببینن. خیلی سریال دوست دارم.
9: بله، اون آقا سیبیلوه ایه که اومد توی اختتامیه بله. جام جهانی یه چیزی گفت بعدش آقای
15: یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
9: دقیقاً. خب دیگه بعد آره دیگه خدافظی کنیم
15: به تعدیگش،
9: بسپاریم به سرنوشت و که برمیگردیم. امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
15: طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم.
9: دوشنبه یه که زنده برمیگردیم.
15: تکرارمون هم که گفتم
9: بله. خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 17 مرداد 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. یک هفته تازه در ایران آغاز شده. هفته‌ای که بسیاری شاید اون رو با برنامه‌های معمول و زندگی و کار شروع کرده باشند. اما در عرصه خبر چند پرونده مهم همچنان باز مونده. فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی و توقف صادرات نفت از جزیره خارک، اختلافات درونی حکومت و در منطقه هم شکل‌گیری یک پیمان دفاعی تازه از مهمترین تحولاتی هست که در یک ساعت پیش رو همراه با شما دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد به شما که در ایران و هر گوشه دیگر از جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کنارگیری کند رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی دفتر مشتبه خامنه ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفتی او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضایی اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
3: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارت های بازرگانی هستن.
2: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی پیشتر گفته بود از ده ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرده است. و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل میگوید در سال جاری قیمت تلفن های موبایل بین 30 تا 40% گرانتر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض و سود بازرگانی را از عوامل اصلی گرانتر شدن تلفن های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو دنبال کنید. از جمله در بخش پوشش همزمان جدیدترین خبر این هست که سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاست.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در داخل ایران محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به خانواده علی خامنه ای، این روزها با مجموعه‌ای از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب ها و واکنش ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم می‌دهد.
6: گرهنگی کسی که برنی یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قصده. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم میدهد.
6: گرهنگی کسی که برنی یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قصده. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشه

0: آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500 هزار نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
1: اگه شما 50 هزار نفر وارد عمل شدی، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالا که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه ناگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیشون. موضوع آمریکا، موضوع شیطانه. مقاشرسه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500 هزار نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریع تر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گم کنن. این اجزا هست.
0: محمد علی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250 هزار نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
1: توته تمام ایا سه سال آبوش آبا دفتر ترد شده بود. بسید من این مطلب بگم و همه بدونم توسته کی ترد شده بود؟ توسته همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی نزد دستشون رفت بود میشه پدرش چایشون دستش تحتیل کرد مجبور بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن. رهبری بزرگترین نهاد و قدرتمندی نهادی برای ما آمد میدون به همین دفتری ها نداشتن. حتی به همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود. ایران جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همین هم رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطالب.
0: او مدعی است مجتبی خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای سه سال مجتبی خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
1: ما الان حزب الله یا پنکشه شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم. ما کردیم جنگو ما دره کردیم. الان هم جنگو بچه های ازوله دارن اداره میکنن. اون کسان که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت و الان دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون عده‌ای هم با قلب بسته بودن این رو.
0: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
1: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان دومکان دیگه اصول نمیگفت.
0: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها سابقه و ادعا

0: برای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای برخی از نزایی که هنوز ابعادش دیده نمی شود؟
1: آنچه که در گزارش همکارم وحید پور استاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تند رو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علیجانی، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. از این جنجال های امروز سخنان آقای خرازی یک کمی فاصله بگیرید. شما جایگاه واقعی اون رو در ساختار قدرت چطور ارزیابی میکنید و البته نسبت خانوادگی اون با خانواده خامنه ای تا چند اندازه به گفته هاش وزن سیاسی میده؟
2: با سلام. بله، آقای خرازی، محمد باقر خرازی در روحانیت، بین سیاسیون درون حکومت جایگاه خاصی نداره و از قضا این جنجال هاش همه برای این بوده که جایگاه به دست بیاره. او شاگرد مصباح یزدیه و پشتوانش هم همین خانواده نسبی و سببیش هست، یعنی از یک خانواده روحانی بیرون اومده و بعد پیوند خورده با مسعود خامنه‌ای، یعنی خواهرش همسر مسعود خامنه‌ایه، و به هر حال این فرزندان و برآمدگان از بیت روحانیت رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن، هم خودش رانت‌هایی گرفته برای اینکه حوزه علمیه بسازه، پایگاه بسازه. همین حالا در گزارش آقای پوراستاد هم بود که فرزندانش هم همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار می‌بره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا، بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدها و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوونه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه، آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبت روحانی و جنجالیشه، مخبت لومپنی و جنجالیشه، یا نه یک رگه هایی از واقعیت هم توش هست؟
1: و آقای علی جانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
2: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون با این حرفا به باند تائب میخوره، و اینکه اون امیدوار با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جاش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست، با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه، من حاضرم با وضوع اون شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، او سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که همین آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته، میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمیست. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است. باز هم شنیده هایی شده به گوش می‌رسی که علی خامنه‌ای خود شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن. جی همچه فرد مهم میرفته و علیه مشتبه حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوشایاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مشتبه خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده، ضمن اینکه اون میگه مشتبه از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه این رو به ما به هر حال علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این یک برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
1: و آیا علی جانی
2: حرفای او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
1: خب آیا علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
2: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعا رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبت‌های او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است. و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
1: اما آقای علی جانی در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون مثلا آقای مصباح دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا این ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
2: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی این کار رو بکنن. تو اصفهان خود ما اسیدپاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم. یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن. یعنی در واقع یه وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد. دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه بر اینکه خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره. یعنی شما ادبیات رو ببینید رو سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه. یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه، پشت صحنه احتمالا کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای اون کسان متعصبان و مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد. یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند طائب وصله و باند طائب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه از طریق تلفن همراه ما بود. اما در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره مجازات معترضان شکل گرفته، این بار باز هم از درون حوزه علمی قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمی قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته. تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
3: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمی قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیماه و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
4: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر می‌کردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر می‌کردن.
3: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش‌ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش‌ها پس از اعدام دو معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دی ماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلام حسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دی ماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و میگوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ موازی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بی‌رحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
5: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو میگذرونه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
6: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز، هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
1: گزارش همکارم خانه کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش دارد؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت. در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم که اگر از متن توافق فراتر بریم، شکل‌گیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
7: یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان: ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
1: آیا فکر اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقا در زمانی این پیمان را امضا کردند که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه‌ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
7: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف‌های اجباراً بخشی از این جنگ شدند، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق این همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
1: آقای الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
7: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری‌های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه‌ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنم تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه بنانیه که ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
1: و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
7: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین المللی و یا ائتلاف بین المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنه. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره، حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی‌های دریایی یکی از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می‌گرفت و روی همه اثر می‌گذاشت، فکر می‌کنم چنین شرایطی می‌تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی‌ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
1: و آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
7: اینگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلما این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمان‌های نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروه‌هایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
1: گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
8: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری‌اش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموع بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
1: گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید. اما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی، جامعه شناس، اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می‌کنند نژادپرستی انگیزه بخشی از این ادعاهاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است، اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش، از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتن دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد، نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است، پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تاکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت: من باز خواهم گشت.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعه‌ای از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مجتبی خامنه‌ای رو تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش میکنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان میمونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.

0: 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی، دبیر کل تشکیل حزب الله ایران، به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، پس از اظهارات محمد باقر خرازی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن او آغاز شد، اما به دلیل روحانی بودن او این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای مسعود پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده است که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات، محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه‌ای، این ادعا را رد کرد. این روحانی تندرو همچنین اظهاراتی جنجالی دیگر درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب ها در خیابان، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی نیز بیان کرده، اما قوه قضاییه اعلام نکرده است که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد یا آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است، به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
0: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقام مرشد ایران و عمان مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند، ولی تاکنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده. و در خبر دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است. بنابر گزارش‌ها، این سومین کشتی متعلق به این شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار می‌گیرد. شرکت ملی نفت ابوظبی روز جمعه اعلام کرد از شروع جنگ تا کنون 15 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران تا کنون درباره هدف قرار گرفتن این کشتی به دلیل آن و دلیل آن اظهار نظر نکرده است. پیشتر سپاه پاسداران گفته بود کشتی هایی که بدون کسب مجوز از تهران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند هدف مشروع تلقی می شوند. هنوز معلوم نیست این تانکر نفتی از چه مسیری حرکت می کرد و قصد آن کجا بود. و در خبری دیگر، شبکه سی بی اس نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی، در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشت در زندان اظهار نگرانی کرده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید. خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکیل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن او آغاز شد، اما به دلیل روحانی بودن او این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای مسعود پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده است که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات، محمد باقر خرازی دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعا را رد کرد. این روحانی تندرو همچنین اظهارات جنجالی دیگری درباره برخورد با به گفته او بی‌حجاب‌ها در خیابان، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی نیز بیان کرده، اما قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار دادن او منجر شده است. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است، به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
0: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقامات ارشد ایران و عمان مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند، ولی تاکنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده است. و در خبر دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشدند. بنابر گزارش ها، این سومین کشتی متعلق به شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار می گیرد. و در خبر دیگر، شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری هایی مثل سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
2: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
0: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخش از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتم.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو از دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن، حقم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه در درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکس کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداریه، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل، یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راههای خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش همون هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمی‌تونستن، حالا باز بود که اتفاقای خیلی بدتر میفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن که تون دوستای خیلی کوچیک.

0: مثل فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این تاریخ ها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متاسفانه پیدا نکرده بود تو اون تایمی که میخواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جایی دسترسی نداشت، جایی که کانال های امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید، خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سایه کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه. یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده، ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودمو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم و هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم دسترسیاش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایرانم که اصلا در مورد سخت جنین اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه ای نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکلیه، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر این که اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچه های رسانه تونستیم یه قرص برای این پیدا کنیم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی زیر زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم بعد چیکار کنم، یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم بعد چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتون بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیشو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کورتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یکی از تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
1: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون شنیدی دیگه چطور آدما گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه و چه و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فم

0: استی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. همون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد تقریبا کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. به خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم، یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زن‌هایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری میتونن با ما در ارتباط باشن، چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2-3 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون یکی دو شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون میفرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد، هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی کردیم و تقریبا میشه گفت کار همراهی زاگاه برای دسترسی به سقط جنین امن بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما واردی رو داشتیم که با صرف هزینه های میلیونی کانفیگ می خریدن تا بتونن به زاگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
1: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
2: ببین، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. مثلا ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌هایی بود که از طریقشون به این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدمای مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشین یا مثلا تلفنی ویزیتچی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجبه اصلا این مسئله حرف بزنم و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادر شاید دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجبه این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت و به نظر من این بود سومش همینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من حداقل تو دور و بر من زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام، یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از این خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
1: چیزی که ساناز میگه، یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی، بحث دیروز و امروز نیست. گروه های آسیب پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه ها برای این که نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن، از شبکه های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک میگرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یه گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا، یعنی ایرانیان خارج از کشور، با فعالان داخل ایران کار میکرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
3: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات روان درمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور، از جمله خود من و خیلی از همکارانم، داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدمایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفای حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی میکرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم اینکه برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی تفاوتی نمی بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که می افتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این می شد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه می کنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک زمانهایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه بره و اینترنت قطع بشه، باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: یه بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت‌های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است، مثل دارو و پزشک و اینها. افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه، خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، این که بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده من از داروخانه اینجا برات میگیرم، یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادم که نشسته بودیم دور هم تو گالری، تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام، و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما شما وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهای داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال یک کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه، علاوه بر این اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام‌رسان‌های داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یه گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقا همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه، علاوه بر این بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که بشه زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته، یعنی مثلا اینطوری بهشون گفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید، یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم، فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت‌های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه‌هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های بومی. اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کار رو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه که آقا جمع کنیم بریم یه پیام رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاع؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم از همون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پرریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسیه که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم‌هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگرم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

انقدر سیاه کرد. من که هنو پای تصمیم هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا. کی میخوای بشی خسته لیلا؟ کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا. واسی پرواز یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی. غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به اینا

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: امروز شنبه 17 مرداد ماه 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. در غروب این روز گرم تابستانی هر کجا که هستید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان، امیدوارم ساعتی آرام رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مشت به شما خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ایستگاه 19 رادیو فردا بمونید. ساعتی برای مرور تازه ترین تحولاتی که از تنگه هرمز و تحریم های آمریکا شروع میشه به جدال های درونی جمهوری اسلامی، اعدام ها و حاشیه های فوتبال میرسه و در ادامه از سلامت، یک ماجرای عجیب در ایتالیا و البته برنامه تازه رادیو فردا خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه سازندگی روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با استعفای محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مخالفت کرده و از او خواسته است با همچنان به فعالیت خود در این سمت ادامه دهد. این روزنامه تاکید کرده محمد باقر ذوالقدر پیشتر استعفای خود را ارائه کرده بود، اما مسعود پزشکیان با آن موافقت نکرد و او اکنون در سمت خود باقی مانده است. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و همچنین محمد باقر خرازی، روحانی تندرو و نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، از استعفای ذوالقدر و احتمال جایگزینی محسن رضایی خبر داده بود. محمد باقر ذوالقدر پس از کشته شدن علی لاریجانی در اسفند سال گذشته در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. گزارش ها نیز پیشتر از محدود بودن اختیارات او در این شورا خبر داده بودند. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد تهران و مسقط به دستیابی به توافقی برای تعیین یک مسیر موقت تردد کشتی ها در تنگه هرمز بسیار نزدیک شدند. به گفته عباس عراقچی، نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان بر اساس نقشه های موجود درباره مسیر جدید مذاکره کردند و پس از جمع بندی گفتگوها مسیر موقت مشخص خواهد شد. مذاکرات درباره مسائل فنی و حقوقی مربوط به تعیین مسیر دائمی نیز همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق احتمالی با عمان به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست و این موضوع به شرایط دیگری نیز بستگی دارد. در همین حال عمان با مثبت خواندن مذاکرات با ایران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. و در ادامه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی از آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران گفت. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران هم بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد بود که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. و در خبری دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com آخرین خبرها رو آنجا مطالعه کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز نوشته داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشون میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفت کشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفت کشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در کنار فشارهای اقتصادی، تنگه هرمز همچنان مهمترین گره امنیتی و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن باقی مونده، جایی که پیام‌های طرف‌های مختلف هنوز کاملاً با همدیگه همخوان نیستند. جدی بحث معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن البته اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. همزمان محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در بیانیه تازه بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق 6 شرط گرفته: پایان جنگ و حملات آمریکا، رفع محاصره دریایی ایران، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت از جمله این شروط هستش. از طرف دیگه عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میدن. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هیچ ربطی به مذاکرات تهران و مسقط نداره. این پیام‌های متفاوت همراه است با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات. همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. خانم کرمانیان، خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. به نظر میرسه که اوضاع کمی داره از کنترل خارج میشه. بیانیه آقای ذوالقعد 6 تا شرط گسترده رو مطرح کرده، اما آقای جدی بنس از تعهد ایران به بازگشت کامل جریان نفت خبر میده. این تفاوت روایت ها رو چطور باید توضیح بدیم؟
4: بله، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که انقدر به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ما وارد یک دوره‌ای داریم، میتونه ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده، راجب اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ما وارد یک دوره‌ای داریم، میتونه ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز

0: باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص به تفاهم نامه، ولی تا بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان در واقع صادر بکنه و از تنگه هور و همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه سلاح، این تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده، برداره. به همین خاطر فکر میکنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم میبینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
1: خانم کرمانیان، فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، ولی اطلاع دقیق احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
0: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت هایی هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم بسیج شده خودشون، مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست، رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه، همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون چیزی که به نظر میاد، به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود، که با اینکه جمهوری اسلامی یک سری یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد، که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خانش هم از وضعیت بیشتر این هست.
1: خب به نظر میرسه خانم کرمانیان، خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
0: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن دیگه که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که خیلی ما روی نگاه کاری روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن این جنگی رو که در واقع مدیریت کنن، جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان

0: خواب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو، از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم این اتفاق
1: خانم کرمانیان. آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمیکنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی میکرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
0: من فکر میکنم که بستگی به این داره که فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه، بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ نامتقارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
1: سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل از بریتانیا همراه ما بود.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: از فشارهای خارجی به جدالی در داخل ساختار سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بپردازیم. ماجرای روحانی تندرویی که سخنانش این بار حتی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم درد سرساز شده. محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بیهجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگه خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. محمد باقر خرازی هم با انتشار ویدئویی تمام آنچه تا به امروز منتشر شده رو ساختگی خونده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
3: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم میدهد.
4: گرهنگی کسی که برهنگی بر کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
3: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
4: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها نهادها همه نگاران می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مغشاوسه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتا به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
3: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام یه داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
4: توته تمام ایا 3 سال آبوشابا دفتر ترد شده بود. بیشه من مثلا بگم بدونم توسط کی ترد شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدونم دستشون و بودیش پدرش چایشون دست تحتیل کرد مطمور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و بزرگترین نهادی در حال ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. انتون همین وحید حقانی هم که برادرش حضب رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همه هم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطبوده.
3: او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه ای شود.
4: ما الان حزب الله و پنکشا شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما درا کردیم. الان جنگو بچه های حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت و دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود چون عده هم با قلب بسته بودن این رو.
3: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
4: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قاعده سعیده و خداشم به خدا خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش های اون میخوان دامن کنن که اصول نمیگفت.
3: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود.
1: آنچه در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم پرسشی فراتر سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تندرو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ خرازی از یک سو سالها چهره ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه ای برادر مشتبه خامنه ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. به همین دلیل وقتی او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه، این پرسش مطرح میشه که آیا سه چهره‌ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده؟ اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای، برادر مشتبه خامنه‌ای، با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. به همین دلیل وقتی او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت

0: یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه، این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه در میون گذاشتم.
1: آقای خرازی، محمد باقر خرازی، فرزندانشان همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار میبره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم، بترکونیم دنیا، بگن اینا خیلی دیوونن، از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدها و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوانه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه، آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه یا نه یک رگه‌هایی از واقعیت هم توش هست؟
0: و آقای علیجانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
1: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با ماند طائب داره؟ چون این حرفا به باند تائب میخوره و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیب در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست، با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه، من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه‌ای از دفتر باباش ترد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که آقای علی اصغر حجازی که این ترد شدگی مجتبی خامنه‌ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیگه چرا پس علی خامنه‌ای این ترد شدگی رو پذیرفته، میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمی است. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی اون یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خود شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مجتبی حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوب شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهمم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده. ضمن اینکه اون میگه مجتبی از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه، وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود، هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده. این خبر

0: در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت، آینده نشون میده که آیا این برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
1: و آیه علی جانی
0: حرفای او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
1: خب آیه علی جانی، فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان، یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور، یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها؟ و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
0: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه، در واقع صحبت‌های او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی می‌شود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است. و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای، داره این تایید میشه.
1: اما آقای علی جانی، در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون، مثلا آقای مصباح، دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
0: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی عده این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما از اسید پاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها، به خصوص دانش آموزا در مدارس، که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم. یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن، یعنی وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره‌ای به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید و رو سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه پشتنه، احتمالاً کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای تعصبان مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد. یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند تایب وسته و به باند تایب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
1: با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو میکرد.
0: شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند تایب وسته و به باند تایب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
1: با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره حدود مجازات معترضان شکل گرفته، این بار از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته. تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
3: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیماه و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است.
4: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو چی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکبارشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
3: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلام حسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی نیز با انتشار بیانیه‌ای از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، محمد نجفی وکیل دادگستری و رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری

0: اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره های اغتشاشگر سنگدل و بیرحم و وقایع آن دوره پرداختند. دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از سیاست و فقه به فوتبال بریم، اما این بار حاشیه بیرون از زمین از خود بازی ها کم خبرسازتر نیست. جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی می کند که نتیجهش با سوت داور تعیین نمی شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا به زنی که معشوقه ادعای او معرفی شده همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریت او سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجمتر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
1: گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید.
3: شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: ساعت 19:49 دقیقه هست. همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. اما در ادامه به موضوعی میرسیم که شاید کمتر جنجالی باشه اما برای میلیون ها نفر به مراتب مهمتره. عوامل شناخته شده ای که میتونن خطر زوال عقل رو سالها جلو بندازن. مطالعه جدید نشون میده که پیشگیری از عوامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازه. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، این عوامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
4: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ما از پژوهش‌های پزشکی به داستانی برسیم که برای یک نفر در جنوب ایتالیا احتمالاً به اندازه یافتن یک گنج هیجان انگیز بوده. اون هم گنجی که خودش روز قبل اون رو دور انداخته بود. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از اونکه دستگاه فروشگاه بلیت او رو قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بیخبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
2: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها، میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیت های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده، تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

با لاتاری 1,000,000 یورویی ایتالیایی کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم. اما پیش از پایان برنامه از خود رادیو فردا یک خبری برای شما دارم. برنامه ای تازه برای کسایی که میخوان کمی از سرعت خبرهای روزانه فاصله بگیرن و تحولات مهم هفته رو با جزئیات بیشتری اضافه کنن. نگاه فردا برنامه هفتگی جدید رادیو فردا است که هر پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان را مرور می‌کند. در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تأثیر احتمالی آن بر ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است که همکارم رویا ملکی در آن ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم را بررسی می‌کند. هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. اگر تا الان فرصت نکردید که این برنامه رو ببینید یا بشنوید، نخستین قسمت برنامه همین حالا در یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحه اول وبسایت رادیو فردا منتشر شده و میتونید این ویدئوی 30 دقیقه‌ای رو تماشا کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم همچنان با بخش‌های خبری تازه و برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقعنی اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را میدهد. رئیس جمهور ایران میگوید راه ورود کالا بسته است و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقعنی پایان تهدید ایران و اونچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران هم بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. رئیس جمهور ایران همچنین افزود محاصره دریایی مسیر ورود کالا را بسته و ایران ناچار است کالاهای مورد نیاز را از مسیرهای دیگری وارد کند. و در خبری دیگر، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که فروش سه خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 34% کاهش یافته است. همزمان افت تولید خودروسازان با کاهش تقاضا هم روبرو شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد به هم گاهی گنگسترم گریه می کنم.
1: پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیامرز هایده مسی و شهره فروح لیلا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بزا بیان رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. رئیس جمهور ایران می گوید راه ورود کالا بسته است و نمی توانیم بنزین وارد کنیم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی واتس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و همچنین تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. رئیس جمهور ایران همچنین افزوده محاصره دریایی مسیر ورود کالا را بسته و ایران ناچار است کالاهای مورد نیاز را از مسیرهای دیگر وارد کند. و در خبری کوتاه، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد فروش 3 خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% کاهش یافته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت. Miri tu chodet, miri tu chodet.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17 روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. امشب هم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان بپردازیم. به وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران خواهیم پرداخت و در ادامه اون به تأثیر این محاصره دریایی بر قیمت سوخت و کالاهای اساسی در ایران خواهیم پرداخت. به دنبال این پاسخ خواهیم رفت در این برنامه که آیا توافق بر سر تنگه هرمز میتونه راه رو برای پایان جنگ هموار کنه. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا همراه ماست. نسرین درود بر تو.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد باقل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران همچنین بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد. اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جدی بنز در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. بعد در خبری کوتاه داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند نشان می‌دهد فروش سه خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 34% کاهش یافته است. بر اساس این آمار ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در مجموع 155359 دستگاه خودرو در بازار داخلی فروختند، در حالی که فروش آنها در دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 79000 دستگاه بیشتر بود.
0: سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه، در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شده‌اند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان سی CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا، شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم ها کمک می کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر، رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب، در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود، تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند. وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو، عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات، این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش، همکارم با سارا کریمیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا، در میون گذاشته.
4: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم، واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا دروش یه تداوم میبینیم. یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه، که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن، خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن، ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه، ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی، واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست، در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
5: خانم کرمانیان، فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
4: ببینید هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا میکردن واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی جمهوری اسلامی بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در

0: از موزیکی رو صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
1: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاهگاهی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه، یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم عقب نشینی
0: خانم کرمانیان. آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
1: واقع فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره، ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
2: سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا صحبت می‌کرد. همزمان با این پیام‌های متفاوتی که از آمریکا و ایران می‌شنویم، اما آن چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته فرای این جنگ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این شرایط در حالیه که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهم می بنزین خبر داد. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا رو درباره این موضوع جویا شده.
3: من فکر می‌کنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان می‌کنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت می‌کنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و

0: 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
1: آقای هدایت‌پی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
0: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت ها به خاطر تحریم ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد، پول کمی جابجا میشد. ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است، و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسائل رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید، من همیشه یاد یه حرف ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانه وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ‌های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل‌های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه، مردم در نهایت یک هزینه به بسیار بیشتری رو برای حامل‌های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم. وقتی که سرما شروع بشه، مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته، حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: علی دادپی اقتصاددان در آمریکا از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعه از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش، همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
4: برهنگی کسی که برهنگی بر کشنش. حکمش تذریبه و بعدش هم که تذریب گوش نکرد. اصلاح داشت حکمش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم. تو خیابون ها اینا رو شروع به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن. تمام میشه دیگه.
3: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر می شود می گوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف می کنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
4: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالای تو خیمه‌هاش هم می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا رو می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. مباشرسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
3: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام یه داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
4: توته تمام ایا 3 سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بود بیشه پدرش چایشون دستش پدر کرد مطلوب بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. حتی به همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود. اگرم اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین هم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطبوده.
3: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
4: ما الان حزب الله و تنکشه شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشین. قالیباف که یک جلگه زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما درا کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بر ما گذاشت. بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود. اصل کار صادق لاریجانی بود. چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
3: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است:
4: حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. من خودشم به خودی خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
3: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد: اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود؟
2: خب، گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی، از یک سو سالها چهره خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
5: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند داشته میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلافات در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
6: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، مثل خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10-15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. من تا فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره اثر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
7: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
6: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامی مثلا قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثلا انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بکنه بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
7: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
6: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کله حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره، و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضاشاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
7: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلافو به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه، و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
6: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. چون اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. البته نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسک هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دی کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه، و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه، من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره لفظایش بده کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
7: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
6: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاستی اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
7: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونه های از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
6: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که من ببینم هم رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تاچالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور البته نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
7: اگر چنین سناریوی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
6: چرا همینطور هم اتفاق خواهد افتاد؟ من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی‌ها باشن استفاده میکنه علیه عربستان سعودی و کشورهای دیگر، حتی علیه مصر. بنابراین میتونه بسه شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که مثلا در وضعیت سوریه، بحرانی شدن سوریه، این ترکیه بود همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی‌ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامیش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایطی بحرانی که به وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
7: پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم. یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان، و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
6: ببینید روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، اطلاعات در اختیارش میگذارن، از همکاری میکنن اونها رو و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن علنی نمیکنن، برای اینکه کسی شکی نداره که این توانایی نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست. اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم و دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر دارن همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا نیروهای به اصطلاح اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هر جمعه اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان داخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن، این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود و اونا تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه جنگ وقت جهانی بشه.
7: پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
6: مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگه رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگه رو مثل یک انقلاب هست، مثل یک مثلا فکر میکنم که تظاهرات گسترده ای باشه که مردم بدون اینکه بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش بسیار خشونت بار خواهد شد، اون کنش و واکنش بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرشون رو مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینید که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی انجام خواهند داد.
2: کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است برای برنامه‌های رادیو فردا. با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
8: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموع بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: با گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشی. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. یکی از راه‌های ارتباطی ما همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقعد اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حد اکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را میدهد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تحریم صرافی های مرتبط با ایران دسترسی به منابع ارزی را مختل نکرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقعد پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبر دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارز بیشتری تامین کرده است. این اظهارات یک روز پس از تحریم صرافی رمز ارزی شلبیت و شبکه مرتبط با آن مطرح شد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شبکه میلیون‌ها دلار رمز ارز برای سپاه پاسداران و همچنین نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کرده است. واشنگتن که پیشتر صرافی نوبیتکس را نیز تحریم کرده بود، میگوید هدف این اقدامات مقابله با شبکه‌های مالی مورد استفاده تهران برای دور زدن تحریم است. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین نیز محدود شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند بر هم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی‌شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می‌کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17مین روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیل 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
2: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر، رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند. وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش همکارم با سارا کریمیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
3: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی یا یک چالش امنیتی یا اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست، در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشت رو ادامه میده.
4: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
3: ببینید هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
4: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه

0: میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح‌ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم.
1: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بزنه و پایان جنگ بده؟
0: واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
2: سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا صحبت می‌کرد. همزمان با این پیام‌های متفاوتی که از آمریکا و ایران می‌شنویم، اما آن چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته فرای این جنگ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این شرایط در حالیه که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمی بنزین خبر داد. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا رو درباره این موضوع جویا شده.
3: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل اینکه در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و باز از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
4: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
3: ببینید مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده.

0: میده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی حقیقت شو بخواین، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها و تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسائل رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یک حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید من همیشه یاد یه حرفه جنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم. وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال و در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعه از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
4: گرهنگی کسی که برنی یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن تمام میشه دیگه.
3: محمد باقر خرازی در سخنان جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
4: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید دولت دیگه جرأت نمی‌کنه چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالای تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها نهادها همه نگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. موضوع آمریکا، موضوع شیطانه. مغشوشه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریع‌تر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکنه خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
3: محمد علی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
4: توته تمام ایا 3 سال آبوش آبا دفتر ترک شده بود. بسید من این مطلب بگم بدونم پراسته چی ترک شده بود؟ پراسته همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بود میشه پدرش چایشون دستش تحتیل کرد مجبور بود. حتی بعض دستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. انتون همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
3: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه‌ای شود.
4: ما الان حزب الله‌ای تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم ما شدیم حمال انقلاب میکنیم. ما کردیم جنگو ما دره کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود چون ادهی هم با قرب بسته بودن این رو.
3: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
4: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده و خداشم به خدا خیلی تندتر از اون اما یار داره. ما اگه ببینید 250,000 تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان دومکان دیگه اصول نمیگفت.
3: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی، دو پسر او، از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود، که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت، یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
2: خب، گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی، از یک سو سالها چهره خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگه از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
5: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی تحلیلگران تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند داشته، میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلاف‌ها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
6: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم این که در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10-15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره اثر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
7: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
6: اجبار هست اصلا. ببینید اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم به اصطلاح قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای به اصطلاح انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداریها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
7: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
6: ببینید کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم‌ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضاشاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
7: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
6: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلام یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. ولی تو نظامی نیست، ولی از این جستا در اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش بده کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
7: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
6: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن به صورت یک سیاستی اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته رو در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن. گرسنگان خواهد بود، بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
7: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونه های از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
6: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان این حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری معلمان، نرس‌ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن و این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشند که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تاچالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی گر از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم هم ممکنه اتفاق بیفته.
7: اگر چنین سناریویی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
6: چرا، همینطور هم اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود، و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان، سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره، و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی ها باشن استفاده میکنه علیه عربستان، سعودی و کشورهای دیگر، حتی علیه مصر. بنابراین میتونه به اصطلاح شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که مثلا در وضعیت بحرانی شدن سوریه این ترکیه بود، همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی‌ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامیش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایط بحرانی که وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
7: پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم، یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان، و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
6: ببینید، روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، اطلاعات در اختیارش میگذارن، الان همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن علنی نمیکنن، برای کسی شکی نداره که این توانایی های نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست، اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه، و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم، دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر دارن همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای به اصطلاح اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هر جمعه اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن، این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود و الان تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه جنگ وقت جهانی بشه.
7: پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
6: مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگه رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگه مثل یک انقلاب هست. مثلا فکر میکنم که تظاهرات گسترده‌ای باشه که مردم بدون این که بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش مثلا خشونت بار خواهد بود، اون کنش و واکنش مثلا سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرش رو مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینیم که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی انجام خواهند داد.
2: کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است. برای برنامه‌های رادیو فردا با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
8: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که به شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: با گزارش بنیامین سعد به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 یکی از راه‌های ارتباطی ماست. همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و تمام باشید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم ان

0: به به به به به به. سلام میکنیم به همه رادیو فردایا، کافه فردایا. آقا جلال،
1: امروز چندمه؟
0: 16 مرداد ماه، دقیقاً وسط تابستون.
1: آره، نیمه تابستون رد شد متأسفانه.
0: نشده هنوز.
1: نشده.
0: چون 31 روزه.
1: آره. اندکی مونده به نیمه اول که
0: نصف روز نرد شده. چون نصف روزو پشت سر گذاشتیم.
1: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه. ولی به هر حال خیلی خیلی
0: به افق کجا نگاه کنی نصفش نگذاشته.
1: به افق اذان مغرب.
0: خب،
1: عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه بله. حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاده، ما تکرارمون خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون، این تایمی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دقیقه دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05 دقیقه
0: بامداد، یعنی فردا روزی که برنامه پخش
1: میشه. بله، 9:05 دقیقه بامداد و 15:05 دقیقه بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 دقیقه بامداد یک شنبه. ما شالله همینطوری داریم.
0: یعنی دو شنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 دقیقه به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا، یعنی 9:05
1: دقیقه همون شب،
0: پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 دقیقه شب.
1: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم، یعنی کسی
0: خوبه
1: هیچ راهی نداره.
0: بشنویم کلا ما رو، بشنویم. متشکرم،
1: در خدمتتون هستم.
2: خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا، دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه. روی هم رفته برنامه‌تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
1: بله، بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
0: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستید.
1: خواهش میکنم، شما اختر به قرآن اگه
0: اصلا اصلا از شما به ما رسیده.
1: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودم. من شما اصلا تک ابری در آسمان
0: فلان. این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشیدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه. چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگیم،
1: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران میکنه.
0: سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله آیا سعید شما شاخصتن شما بفهمید؟
2: نخواهش
1: نه نه نه استدعا میکنم
2: اصلا میرم اصلا
1: نه نه نه شو دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مصداق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
2: اوه اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورم منصوب شده.
1: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفایی در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه های اخیرش این حرفایی رو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیت ها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
2: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود،
4: ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی، سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
5: بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو بینی یا بزن دست صورتت پاشو من فردا میبرم کم درد کن.
1: والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص رسالت خودمون رو انجام دادیم.
2: دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
1: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالم سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره محسن رضاییه.
2: از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام گوش کنید.
6: اینکه رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینند.
1: عجب، یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکاف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمی‌رسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
2: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین، در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر می‌کنن می‌خوای بگی مختارنامه و حالت دفاعی به خودشون می‌گیرن. بعد حالا می‌خوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی؟ واقعا
1: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که بله. می‌خواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
6: کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
2: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه، مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
1: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نوابق اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
2: من به نظرم شعام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیست.
1: جدی مخفف چیه پس؟
2: ببین شما مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا باشه.
1: عجب، یه بار دیگه میگی؟
2: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا.
1: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص داری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
7: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چجوری بوده که زد زدش
8: شده؟ بله بالاخره ببینید اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده شون آقا مرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده. اینا
7: یعنی تماس با خونه گرفته که
8: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
7: همون شب تماس گرفتن،
8: همون موقع بالاخره بله که با ایشون بودن.
2: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه صفر جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
1: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور میداره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه، بازم نفهمیدن.
2: هنوزم نفهمیدن. نخواهم فهمید. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار این موبایلات، من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله. بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خود صدا نمیده.
1: البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
2: چرا؟
1: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره.
2: ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
1: نمیشه.
2: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
1: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
2: چرا؟
1: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
2: ببین میگن مشتبه
1: امام مشتبه خیلی هم مطمئن نیستیم.
2: چرا؟
1: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره.
2: ولی مشتبه جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
1: نمیشه.
2: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
1: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
2: چرا؟
1: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
2: ببین میگن مشتبه اصلا از اولش وجود خواهد

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جور نیست که ها، کی میخواد جلوی منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است. آخه اسرائیل بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه‌ها و به قول گیلانی‌ها که افتخار میکنم زبونش رو تا حدی یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
1: بله.
2: شیمی جان قربان تو.
1: آره. من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: شیمی جان قربان.
1: شیمی جان قربان. من قربانشو خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزاشو من درست نگیم، احتمالاً یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی. خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم تو یک کنار ساحل و
1: در یک ناحیه جنگل
2: و اینا بودن.
1: آره.
2: جذاب بود. بله. خب دوستان، شاید دیده باشید این ور اونور، شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی، رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست، پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله، این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیله ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم؟
3: کسی که 40 سال با امام مجتبی رفیقم، رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
1: مهدی، من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتن با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم، ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
3: از امام مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد سیده، من خداشم به خدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ما شالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت، الان پیش 16 پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه اینقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی هم بسته رو پزشکیان، در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکنید، آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا، ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گدها گوش کنید، همه اخباری دادم درست کنید، الحمدلله تا به حال این شاهده ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیرم گفتم، آقا اینم گفتم، همه رو گفتم، پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسید.
1: میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم، ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله یه سرم، الله اکبر. اینا دیگه کیم واقعا؟ یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و

0: باشون داره دارت بازی میکنه متی.
1: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه، ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
2: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کرد. مطابق با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟
0: چرا خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتونه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه
1: واقعا
0: چی کار کنین بعدش مدی نکنین اینا رفتن ما خبر نداریم.
1: والا چی بگم، البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه داره.
2: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم، جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم میکنن علیه ما، بلوچ‌ها رو تحریم میکنن علیه ما، حالا تحریم میخوام ما کارو بکنیم.
3: خیلی وقت راه
2: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و جنوب اینتریا اینا یک کینه تاریخی دارن به قضیه واشنگتن و به قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
0: خب پس دوستان برنامه مشخص شد، اول اینا نیروهاشون رو جمع میکنن میرن تهران، نمیدونن از دست کی آزاد میکنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه، بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
1: تموم شد. بله، بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
0: آخه مریخ قرمز، استقلالیا ناراحت میشن و
1: استقلالیا برن ماه.
0: عالی شد.
1: بله.
0: بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. بله. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک، دقت کن شما هم از این به بعد.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله بله،
0: با اینکه قرار بود باشی.
1: هی حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام های جهانی.
0: بله،
1: هلند
0: با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله بله، بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلاییه که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برا اصلا هیچی نیست. الان خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب جانی، فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آی مکس 70 میلیمتری هم دیدید.
1: بله بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آی مکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آی مکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
1: Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره. بیشتر، یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب می‌کنه که بازیگرها رو دعوت می‌کنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته. و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمیآورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینه‌شینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل
2: ترکیه احساس خطر میکرد از اون نقشه هایی که اسرائیل برای این منطقه داشت، در واقع با این همپیمانی که در واقع بر علیه ایران هست، بر علیه این کارهایی که ایران داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، ولی در واقع هر کدوم از این کشورها میتونن با موقعیتی که دارن منافع خودشون و منافع دوستانشون در این همپیمانی رو در واقع دفاع بکنن ازش.
3: آقای کعباسی، از بعد از این پیمان دیگه لزوماً حملات جمهوری اسلامی به یک کشور منطقه مانند آنچه که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، یک درگیری دو جانبه نمیتونه بمونه. میتونه پای ترکیه رو باز بکنه، میتونه پای پاکستان رو باز کنه که با توان هستش، با نیروهای مستقر در عربستان سعودی، وزن بازدارندگی پیمان رو خب بالا میبره. جمهوری اسلامی به نظرتون ممکنه بتونه بازوهای نیابتی خودش رو کنترل کنه تا مانع از یک درگیری شدید و بزرگ در منطقه بشه؟
2: اگه به جمهوری اسلامی حمله بشه یا جمهوری اسلامی باز هم این آتش بس رو نقض بکنه و وارد یک جنگ بشه، مسلماً از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد. و دقیقاً این دو نقطه حساس هست، نقطه کلیدی هست که این کشورها به خاطر این همپیمانی که با هم دیگه دارن، هم پاکستان و هم ترکیه که هر دو داره یه ارتش بسیار قوی هستن و نیروی هوایی قوی دارن و موقعیت خاصی دارن، میتونن وارد این جنگ بشن به خاطر دفاع از همپیمان، نه به خاطر رو در رو شدن با جمهوری اسلامی. در واقع هر کدوم از این گروه های نیابتی که به عربستان سعودی یا هر کدوم از این کشورها حمله بکنن، در واقع اون هدف مشروعی خواهد بود و جمهوری اسلامی اون بخش از نیابتی های خودش رو مطمئنن از دست خواهد داد. و برای همین جمهوری اسلامی از روز اول این امضای این قرارداد بسیار با این قضیه حساس هست و در واقع مقابله میکنه با این همپیمانی.
3: بسیار ممنونم از شما فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که از سلیمانی همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چه خبر کوتاه از جهان. ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر القربیه در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر القربیه ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او گفته اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام شمار می رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شد. هانتر بایدن، فرزند جو بایدن، در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته سرطان پروستاد رئیس جمهوری پیشین آمریکا از استخوان‌های او فراتر رفته و به بخش‌های دیگری از بدنش سرایت کرده. او وضعیت پدرش را بسیار دردناک و ناتوان کننده توصیف کرد، اما گفت جو بایدن همچنان در عرصه عمومی حضور دارد و درباره موضوعات مورد توجه خود اظهار نظر می‌کند. در پی تشدید حملات موشکی روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف به دنبال خرید سامانه‌های پدافندی از اسرائیل است. زلنسکی اضافه کرده حملات روسیه بخش بزرگی از ظرفیت تولید برق اوکراین را از مدار خارج کرده و توافق برای خرید یا تولید داخلی سامانه‌های پاتریوت هنوز نهایی نشده. او تأکید کرده کیف گزینه‌هایی با توان مشابه را بررسی می کند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند. آقای حمیدی، هیچ سامانه اسرائیلی به تنهایی جایگزین کامل پاتریوت نیست و پیکان 3 هم محصول مشترک اسرائیل و آمریکاست و انتقالش عملا به موافقت واشنگتن نیاز داره، ضمن اینکه اسرائیل با توجه به جنگ منطقه‌ای خودش هم به ذخایر رهگیرها نیاز داره. به نظر میاد بیشتر پشت این درخواست امکان یک معامله امنیتی دو طرفه وجود داشته باشه.
4: درودی به خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. بله، به نظر من دقیقا باید از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم. اول باید یک سوء برداشت رو کنار بگذاریم. اوکراین نمیتونه پیتریوت رو با یک سامانه اسرائیلی جایگزین بکنه. پیتریوت، پیکان و فلاخن داوود و سامانه های کوتاه برد اساسا برای لایه ها و ماموریت های متفاوتی طراحی میشن. راه حل اوکراین جایگزینی نیست، ساختن یک دفاع چند لایه و یک پارچه است که در مورد ارو 3 و محدودیت‌های مهمی که وجود داره این سامانه در همکاری اسرائیل و ایالات متحده توسعه پیدا بکنه و تجربه فروش آن به آلمان هم نشون میده که تایید ایالات متحده در انتقال آن نقش تعیین کننده ای رو داره. وزارت دفاع اسرائیل هم پرونده آلمان صراحتا اعلام کرده بود که تایید واشنگتن برای فروش لازمه و محدودیت دومی که وجود داره از نظر عملیاتی اسرائیل خودش به رهگیر احتیاج داره. وزارت دفاع اسرائیل در آپریل 2026 برنامه افزایش قابل توجه تولید و ذخیره رهگیری‌های ارو را تصویب کرد، اما مشخصا در چارچوب آمادگی برای ادامه تهدیدهای منطقه‌ای بود. پس انتظار انتقال سریع تعداد زیادی از این رهگیرها به اوکراین چندان واقع‌بینانه نیست.
3: آقای حمیدی، روسیه از پهپادهای طراحی شده در جمهوری اسلامی استفاده کرده علیه اوکراین و اسرائیل هم با همان نوع تهدیدها در خاورمیانه روبرو هست از سوی جمهوری اسلامی. همکاری احتمالی اسرائیل و اوکراین میتونه به نظر شما دو میدان ظاهرا جدای جنگ رو به یک جبهه فناوری و پدافندی مشترک تبدیل کنه؟
4: بله، به نظر من این شاید مهمترین بود استراتژیک این تحول باشه. جنگ اوکراین و جنگ‌های خاورمیانه از نظر جغرافیایی جدا هستند، اما از نظر فناوری نظامی دیگر کاملا جدا نیستند. روسیه در جنگ اوکراین به طور گسترده از خانواده پهپادهای شاهد با منشأ طراحی ایرانی استفاده کرده. در مقابل اسرائیل با پهپادها و موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک ایران و نیروهای همسو با تهران مواجهه بوده. بنابراین هر دو کشور در حال حل بخش‌هایی از یک مسئله عملیاتی مشترک هستند. چگونه یک حمله ترکیبی و اشبایی رو با کمترین هزینه ممکن بتونن متوقف کنن. اما مزیت دو طرف متفاوته. اوکراین تبدیل به یک آزمایشگاه عظیم جنگ پهپادی و جنگ الکترونیک شده و نیروهای اوکراینی تجربه بسیار زیادی رو در شناسایی اخلال، فریب و رهگیری و انهدام پهپادها با روش‌های کم هزینه رو به دست آوردن. اسرائیل در طرف مقابل یکی از پیشرفته‌ترین معماری‌های دفاع چندلایه جهان رو ساخته، از لایه‌های کوتاه‌برد تا سلینگ و ارو دیوید برای تهدیدهای پیچیده‌تر و بالستیکی استفاده می‌کنه و ارو تری در همکاری اسرائیل و آمریکا توسعه یافته و برای رهگیری تهدیدهای بالستیک و به خصوص دوربردش رو در خارج از جو طراحی کرده و این دو تجربه به همدیگه متصل شدند و اتفاق مهمی داره رخ میده. داده عملیاتی اوکراین از میدان روسیه میتونه به توسعه نسل بعدی سامانه‌های اسرائیل کمک بکنه و تجربه اسرائیل در مقابل با حملات موشکی و پهپادی ایران میتونه به اوکراین منتقل بشه. در این صورت ما دیگر فقط درباره کیف و تل‌آویو صحبت نمی کنیم، با توجه به نقش ایالات متحده آمریکا در بسیاری از برنامه‌های دفاع موشکی اسرائیل و گسترش سامانه‌های مانند ارو 3 به اروپا. این همکاری بالقوه میتونه بخشی از اکوسیستم دفاعی موشکی و ضد پهپادی میان امریکا، اسرائیل، اوکراین و اروپا بشه و این تهدیدهایی که در حال شبکه‌ای شدن هستند، بنابراین این دفاع ناگزیر باید شبکه‌ای بشه.
3: آقای حمیدی، چقدر این احتمال وجود داره که در واقع زلنسکی وارد شبکه پدافندی تازه‌ای بشه که بعد از جنگ خلیج فارس بین اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه به وجود اومده؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
4: بله، من فکر میکنم که این دقیق ترین برداشته که اگه فقط از زاویه خرید به موضوع نگاه کنیم، بخش اصلی تحول رو از دست میدیم. جنگ مدرن دیگر جنگ موشک در برابر موشک نیست، جنگ شبکه در برابرش است. سپاسگزارم.
3: بسیار ممنونم از شما، امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. وبسایت والا نیوز از تغییر مفاد آموزشی نیروهای کنترل هوایی و توانایی شناسایی و رهگیری اسرائیل گزارش داد.
5: پایگاه خبری والا نیوز گزارشی اختصاصی داره از دقایق و ساعات اولیه جنگ 40 روزه یا همون عملیات غرش شیران و آنچه که نیروی هوایی اسرائیل یا به عبارت بهتر کنترل هوایی اسرائیل با اون دست و پنجه نرم کرد. گزارش از ساعاتی حتی پیش از ساعت صفر آغاز میشه، جایی که به گفته والا نیوز فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل به خلبانان میگه که دو اصل مهم در این عملیات باید رعایت بشه. یکیش موضوع این هست که باید عملیات غافلگیرانه باشه و دومیش هم این هست که باید آمادگی وجود داشته باشه که به واکنشی که احتمالاً همزمان از سوی چند جبهه خواهد بود پاسخ داده بشه. برای حفظ اصل غافلگیری تا لحظه‌ای که اولین موشک‌ها بر بیت علی خامنه‌ای فرود میاد در تهران، همه چیز به حالت عادی در اسرائیل ادامه داشته، پروازهای تجاری ادامه داشته و دقیقاً در همون لحظه هست که پروازهای تجاری متوقف میشن، به اونها فرمان داده میشه که همشون باید به صورت اضطراری روی باند فرودگاه بیان و به زمین بنشینن و بعد از اون هست که در واقع ماجرای اصلی آغاز میشه، وقتی که صدها جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان و پهپاد به اسرائیل برمیگردن، کنترل ترافیک هوایی در عین حال که باید اونها رو راهنمایی میکرده، همزمان باید با موشک‌هایی هم که هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی حزب الله لبنان فرستاده می شدن و شلیک می شدن برخورد می کرده و در اونجا هست که اسرائیل یک رکورد رو بر اساس این گزارش به جا می ذاره. اون همین هست که 14 ثانیه بعد از شناسایی موشک اون رو رهگیری و نابود می کنه. والا نیوز می گه بر اساس همین تجربیات الان نیروی هوایی اسرائیل روند آموزشی خودش رو تغییر داده.
3: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با بخش‌های مختلف خبری در ایران اینترنشنال همراهی کردید. مجددا ساعت 2 بامداد همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من رضا معدس هستم. یک روز پس از انتشار تازه ترین سخنان محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرده. خرازی با افشای اختلافات عمیق در پشت پرده کانون قدرت نظام، خواستار بسیج 10,000 نفری لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد. او گفته مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از پدرش عقایدی به مراتب تندتر دارد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: فصل افشای ترک‌های عمیق در جمهوری اسلامی. برادر همسر مسعود خامنه ای خواستار لشکرکشی خیابانی برای سرنگونی دولت پزشکیان شد. تایید استعفای ذوالقرن، تاوان سرپیچی از حکم علل اصول رهبر سوم نظام، داستان حذف 3 ساله مجتبی خامنه ای و پشت پرده جنگ پنهان گورکا در خانه دیکتاتور با نقش‌آفرینی حجازی، زمین سازی برای خانه تکانی مجتبی یا افشای ضعف‌های رهبری با کاریزمایی در حد مقوا، آیا در آستانه پایان جنگ خارجی، جنگ داخلی نظام آغاز شده؟
2: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره.
1: اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر غایب نظام، بعد از سخنان جنجالی او علیه دولت و البته صدور حکم قتل برای کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدن.
3: بیاره نگی کسی که برنگیه بر کشنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قتل بود. اگر ما اصلا ما پاس اومدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: یک روز بعد و ساعاتی پس از انتشار خبر تشکیل پرونده برای خرازی، او از سخنانش درباره برخورد با بی‌حجاب‌ها عقب نشینی کرد و مدعی شد سخنانش تقطیع شد.
3: تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است، اما برخورد فیزیکی ما نداریم تو بحث ارتکاب، مگر اون چیزایی که شاره بیان کرده.
1: اما او در کنار این موضع ترسناک حرفای دیگری هم زد و از شکاف عمیق در عالی‌ترین سطح نظام پرده برداشت. خرازی هفته گذشته گفت پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند آن را قبول خواهد کرد. یک روز بعد دفتر مجتبی خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً این ادعا را تکذیب کرد و پزشکیان هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت استعفا نکرده و نمی‌کند.
4: من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
1: محمد باقر خرازی در واکنش به بیانیه دفتر مجتبی خامنه ای گفت امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر این تکذیبیه همچنان باقی بماند. تنی که از درگیری در دفتر بیت حکایت دارد، تا پیش از کشته شدن علی خامنه ای دفتر حفظ و نشر آثار او را مسعود خامنه ای مدیریت میکرد. سومین پسر دیکتاتور پیشین ایران که با خواهر محمد باقر خرازی ازدواج کرده. این چهره جنجالی برادر صادق خرازی و برادرزاده کمال خرازی است. دو دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی و از چهره های بسیار نزدیک به علی خامنه ای، در حالی که برخی چهره های نزدیک به نظام توصیه می کردن که حرفهای خرازی را نباید جدی گرفت، اما پنجشنبه شب برخی رسانه ها خبر دادند که با پذیرش استعفای محمد باقر ذوالقت از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای جایگزین او شد. خبری که تا شامگاه جمعه هیچ رسانه رسمی تاییدش نکرد، اما روزنامه سازندگی نزدیک به دفتر اطلاع رسانی پزشکیان شنبه خبر داد که ذوالقت استعفا کرده، اما رئیس دولت 14 استعفایش را نپذیرفته. همزمان برادر داماد علی خامنه‌ای در یادداشتی در پایگاه خبری رجا نیوز نوشت دلیل تلاش مجتبی خامنه‌ای برای برکناری ذوالقت همصدایی او با اعضای شوام در جریان رأی‌گیری برای مذاکره با آمریکا بوده. پیشتر مجتبی خامنه‌ای در بیانیه گفته بود به دلیل اصرار اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را پذیرفته، هرچند علل اصول با آن مخالف بوده.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رای بیاره مسئله حله. 3/4 از 13 نفر 12 نفر رای بیاره.
1: شرطی که ظاهرا فکر نمیکرد محقق شود، اما شد و دست او را در پوست گردو گذاشت. اما افشای استعفای ذوالقتل یک معنای ضمنی دیگر هم داشت. اولین بار محمد باقر خرازی بود که گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی کنار گذاشته می شود. واقعیتی که باعث شده حالا دیگر سخنان او هم جدی گرفته شود. او در فایل ویدیویی دومش پزشکیان را الدنگ خواند و خواستار بسیج لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد.
6: رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکاری رو من تأیید کردن. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگر پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارتخانه رو محاصره میکنیم. خوبه؟
1: این سخنان خشم سپاه پاسداران را برانگیخت. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قضایی با این روحانی جنجالی به اتهام توهین به یکی از سران قوا شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم در یادداشتی تند خرازی را دونکیشوتی خواند که با فراخوان حرکت گروه‌های طرفدارش به سوی تهران به دنبال اختشاش در کشور است. نویسنده جوان خرازی را به همراهی با دشمنان و تهدید جدی علیه امنیت ملی متهم کرد و خواستار آن شد پیش از آغاز یک فاجعه جلویش گرفته شد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه هواداران مسلح و غیر مسلحش را به میادین کشاند تا خیابان را به مردم معترض نبازد. اما حالا کسی از داخل نظام از تصرف تهران حرف میزند. با این حال این همه داستان نیست. محمد باقر خرازی در سخنان جنجالیش قطعات دیگری از پازل جنگ قدرت در بیت خامنه ای را فاش کرد.
6: 3 سال آبوسابا دفتر ترد شده بود. بذار من مثلا بگم به همه بدونم توسط کی ترد شده بود. توسط همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: 3 سال پیش از اسفند 1404 مصادف با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع به گفته خرازی جریانی به رهبری علی اصغر حجازی معاون بیت خامنه ای با کنار گذاشتن طائب دست بالا را در بیت پیدا کرد. همون که به دنبال رهبری صادق آملی لاریجانی بود و این موضوع را در نشست مجلس خبرگان هم مطرح کرد.
6: تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی اما گذاشت بردا دفتر آقا رفتن به صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود.
1: اما حسین طائب از راه رسید و پروژه سپاه پاسداران را اجرایی کرد. رهبری مشتبه خامنه ای
6: به عنوان کسی که 40 سال با آقای مشتبه رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. آقای مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده.
1: این افشاگری ها حامیان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران را عصبانی کرده. گروه اول او را یکی از مهره های جریانی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان می دانند.
6: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکنید.
1: سپاه پاسداران هم به این دلیل از او عصبانی است که خرازی خواسته یا ناخواسته بخشی از کودتای این نهاد برای کنترل کامل جمهوری اسلامی را فاش کرد و همینطور از گام‌های بعدی این پروژه پرده برداشت. خالص‌سازی به سبک سپاه و مشتبه، رهبری غایب که به نظر اگر همچنان زنده و سرحال باشد کاریزمای لازم را برای اداره نظام ندارد. به نظر می‌رسد با دور شدن سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی نزاع در درون نظام بالا گرفته. جنگی بیرحمانه و خونین برای تثبیت قدرت رهبر دست نشانده سپاه پاسداران و رقابت برای تکیه بر دیواری ترک خورده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. سلام میکنم بهتون های برزگر. چرا سپاه اینقدر دست محمد باقر خرازی عصبانیه؟ به خاطر فراخوان حضور بسیجیان در خیابونه یا به دلیل افشای پشت پرده ها؟
7: با سلام به شما آقای مهندس و بینندگان محترم شما. ببینید کسانی مثل باقر خرازی به در واقع به بخشی از همون جریانی هستند که خود علی خامنه ای در بیش از 3 دهه حکمرانی خودش ایجاد کرده بود و بسته به شرایط از اونها به عنوان نیروهای خودجوش یا در مواردی نیروهای خودسر نام برده می شد. اگر در واقع شرایط و هزینه ها در حدی بود که قابل تحمل بود یا قابل بهره برداری بود، از اون نیروها حمایت می شود به عنوان نیروهای خودجوش، مثل همین تجمعات خیابانی که از زمان جنگ شروع شده و همچنان ادامه داره برای جلوگیری از ورود مجدد معترضان به خیابان ها و بازپسگیری خیابان از سوی مردم. و اگر در مواردی هم که در گذشته هم شاهد بودیم، مثل حمله به سفارتخانه ها یا اقدامات یا اظهاراتی که مطرح میکردن و هزینه هاش فراوان بوده یا مطلوب طیف های دیگر قدرت نبوده، همین نیروهای خودجوش به عنوان نیروهای خودسر معرفی شدن. این همین قضیه الان در مورد باقر خرازی هم اتفاق افتاده. منتها نکته مهم این هست که او به دلیل نسبت خانوادگی که با خانوادگی خامنه‌ای داره، برادر همسر مسعود خامنه‌ای است و خودش مدعی است که 40 سال رفاقت نزدیک و جلسات خصوصی با مسعود با مشتبه خامنه‌ای داشته، اظهارات او خب طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نشان دهنده شکافی است که بعد از خلأ قدرتی که به دنبال کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی پدید اومده، میبینیم که در بحبوحه جنگ، اختلافات داخلی و همینطور فشاری که آمریکا وارد میکنه، این نیروها در تلاش هستن که قدرت رو کامل قبضه بکنه.
0: ممنونم از توضیحاتون آقای برزگر و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد
4: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
6: تضمینی براش وجود نداره
5: برنامه هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی
8: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان
9: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چیه ترکیه چیه
10: بیان ناکارآمدی ناکامی
11: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده
12: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته
14: تماشایی می‌داره سینه در
15: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو
16: اما در سایه جنگ لیگ تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید
17: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
18: بر همه واجبه در صحنه باشه
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
20: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
21: مرگ بر آمریکا
22: برشم خونخواهی
23: کمر آمریکا رو بیش کنیم
24: برنده این جنگ خواهیم بود
25: آمریکا رو از پا در سخن ببرد
26: اینها در یک باطلاقی گیر کردن
27: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه
28: تا دو سال آینده برنامه مقاومت داریم
29: 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید
30: پولای ما رو بدید به آمریکایی‌ها بگید همه منطقه رو می‌زنیم
31: این گوگ و این میدان
32: یه بندی پیدا کنم که مبادا دیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد
33: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم
34: تحلیل آمریکا
35: ما میتونیم محاصر دریای تحمل کنیم
36: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
37: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز، جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده.
1: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای که روز شنبه با رسانه فاکس نیوز داشت تاکید کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته که در تنگه هرمز اخذ عوارض نکنه و این تنگه احتمالاً به زودی بازگشایی خواهد شد. این اظهارات بسیار متفاوت است از صحبت‌هایی که ما از داخل ایران شنیدیم. مجموع و برآیند صحبت‌هایی که توسط آقای عراقچی و آقای ذوالقدر مطرح شد در روزهای جمعه و شنبه حاکی از این هست که جمهوری اسلامی یک لیست بلندی از خواسته‌های خودش را مطرح کرده که در صورتی که اونها پذیرفته بشن تنگه هرمز بازگشایی میشه. این خواسته ها چه هست؟ جدیدترین موردی که به این لیست اضافه شده بر اساس گفته های آقای عراقچی دریافت غرامت نقض تفاهم نامه اسلام آباد هست. این نبود پیش از این، اگرچه میدونیم جمهوری اسلامی خواهان دریافت غرامت جنگ بود پیش از این و حتی روز شنبه آقای ذوالقعد در خصوص مواردی مثل کاهش و تحریم ها و مواردی مثل در واقع آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز کرده، اما پیش از این در واقع این لیست انقدر طولانی نبود. در واقع این موارد باعث شده که رسانه‌های آمریکا میگن احتمال بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود نداره و هیچ چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه، چون ترامپ حاضر نیست که این امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد شهرزاد ضمیری، سرهنگ و معاون پیشین پلیس امنیت فراجا، روز شنبه با سپردن وثیقه 50 میلیارد تومانی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. او در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود و پیش از انتقال به زندان وکیل آباد 43 روز را در سلول انفرادی وزارت اطلاعات گذراند. امیررضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس اعلام کرد برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی ادامه خواهد یافت. او گفته قرار است در شرایط اضطراری نمایندگان به 5 گروه تقسیم شوند، به گونه‌ای که در هر جلسه 55 نماینده در صحن مجلس حضور داشته باشد. صندوق توسعه ملی اعلام کرد حساب‌های شرکت ملی نفت نزد بانک صنعت و معدن به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های این شرکت مسدود شده. علیرضا میر محمد صادقی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته ارزش این پرونده حدود 1 میلیارد دلار است و مجموع بدهی‌های مستقیم و تضمین شده مجموعه وزارت نفت به صندوق به حدود 17 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریایی شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه، یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیر قابل قبول خواند. حسن آشور، تلگر مسائل خاورمیانه، میگوید آمریکا با حمله به ایران خود و کشورهای منطقه را در مخمصه‌ای قرار داده که خروج از آن مستلزم دادن امتیاز به تهران است.
2: بالطبع به نظر میاد که نقش آمریکایی‌ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم بقبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه، حتی آمریکایی‌ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران اوورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها بر سر این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، رو اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی‌هایی رو میزنن و کشتی‌های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی‌های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی‌های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که ببینیم به این کشورها داره حمله میشه. میگه آمریکایی ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا مثلا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در ادامه اعتراض‌ها به گسترش گردشگری انبوه در اسپانیا، هزاران نفر از ساکنان شهر سولر در جزیره مایورکا به خیابان‌ها آمدند. معترضان گفتند افزایش بی‌رویه شمار گردشگران بهای مسکن و هزینه‌های زندگی را بالا برده و به نابودی کسب و کارهای سنتی و هویت محلی این منطقه منجر شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری مشترک با الکساندر بوبویچ همتای صربستانی خود در بلگراد گفت تحویل ماهانه موشک‌های رهگیر پاتریوت به کیف در سال جاری کاهش یافته و برای مقابله با حملات بالستیک روسیه کافی نیست. زلنسکی اضافه کرده واشنگتن با صدور مجوز تولید این موشک‌ها در اوکراین موافقت کرده، اما روند اداری صدور مجوزها به کندی پیش می‌رود. سواحل شرقی چین برای ورود توفند قدرتمند دلفین آماده می شوند. سازمان هواشناسی چین اعلام کرد این توفند احتمالاً از اواخر یک شنبه تا اوایل دوشنبه میان استان‌های جیجیانگ و فوجیان وارد خشکی خواهد شد و سرعت بادهای آن ممکن است به 137 تا 162 کیلومتر بر ساعت برسد. در پی صدور هشدار نارنجی، فعالیت شماری از بندرها و خطوط کشتیرانی متوقف شده و قایق‌های ماهیگیری و شناورهای مسافربری به مناطق امن منتقل شدند. همزمان بالاترین سطح هشدار دریایی صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ارتفاع موج‌ها در برخی مناطق ساحلی ممکن است به 8 متر برسد. وبسایت والا نیوز از تغییر مفاد آموزشی نیروهای کنترل هوایی و توانایی شناسایی و رهگیری اسرائیل خبر داد. در این گزارش آمده نیروی هوایی اسرائیل پس از عملیات غرش شیران، عملکرد سامانه کنترل هوایی را به طور گسترده بررسی و تجربه های به دست آمده را به دوره های آموزشی منتقل کرده.
3: پایگاه خبری والا نیوز گزارشی اختصاصی داره از دقایق و ساعات اولیه جنگ 40 روزه یا همون عملیات غرش شیران و آنچه که نیروی هوایی اسرائیل یا به عبارت بهتر کنترل هوایی اسرائیل با اون دست و پنجه نرم کرد. گزارش از ساعاتی حتی پیش از ساعت صفر آغاز میشه، جایی که به گفته والا نیوز فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل به خلبانان میگه که دو اصل مهم در این عملیات باید رعایت بشه. یکیش موضوع این هست که باید عملیات غافلگیرانه باشه و دومیش هم این هست که باید آمادگی وجود داشته باشه که به واکنشی که احتمالاً همزمان از سوی چند جبهه خواهد بود پاسخ داده بشه. برای حفظ اصل غافلگیری تا لحظه‌ای که اولین موشک‌ها بر بیت علی خامنه‌ای فرود میاد در تهران، همه چیز به حالت عادی در اسرائیل ادامه داشته، پروازهای تجاری ادامه داشته و دقیقاً در همون لحظه هست که پروازهای تجاری متوقف میشن، به اونها فرمان داده میشه که همشون باید به صورت اضطراری روی باند فرودگاه بیان و به زمین بنشینن و بعد از اون هست که در واقع ماجرای اصلی آغاز میشه، وقتی که صدها جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان و پهپاد به اسرائیل برمیگردن، کنترل ترافیک هوایی در عین حال که باید اونها رو راهنمایی میکرده، همزمان باید با موشک‌هایی هم که هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی حزب الله لبنان فرستاده میشدن و شلیک میشدن برخورد میکرده و در اونجا هست که اسرائیل یک رکورد رو بر اساس این گزارش به جا میذاره، اون همین هست که 14 ثانیه بعد از شناسایی موشک اون رو رهگیری و نابود میکنه. والا نیوز میگه بر اساس همین تجربیات الان نیروی هوایی اسرائیل روند آموزشی خودش رو تغییر داده.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. سه بامداد بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا بعدایی که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرایی خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری

0: کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزیست که ما می‌دونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تاکنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدن، 2 کشتی بازرسی شدن و 2 کشتی از کار افتادن. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهای خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارتهای زیادی خورده هم تحریمای جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو یعنی ایران جنگل رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس‌ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافق‌ها همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه. مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر رابط ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا را منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام‌عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد.
2: تحریم‌ها سال‌هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش‌هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. این فشار ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع یه تصمیم درستی بگیرن که خب ما همه بعید میدونیم

0: جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من تو در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باشه مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که بعد فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
1: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
2: اینا... این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است: اگر پزشکیان استعفا دهد چه چیزی در ایران تغییر میکند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیر ماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
3: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
2: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
1: هر وقت پول داشتم اونم چش.
2: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
1: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن، به یا موشک بزنن.
2: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کنارگیری نمی‌کنند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده، نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
1: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
2: سامان رحمتیان، لندن.

0: بیاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع بعد
4: شروع شده
2: شروع
3: ردی. مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریبا تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قراره به زودی گریمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنه. کسی که به گفته خانم انور میراثدار شعر کهن فارسی.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خانم انور، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق و طی رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق و طی رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه‌نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منچهر انور که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان.
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمونو خیلی نمیدیدیم، بنابراین که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. تو رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، مگر نه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کار رو بکنم. اول من اصلا میخواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدا تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. بنابراین که اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای که شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه عشق تو چشم واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و انقدر عمقاً جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود. گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گرده همایه های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک کسی از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لحجه افغانی نینامه رو خوند، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجبه حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه، در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگیست برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان. حافظ جواب میده به سوالات واقعا، میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافت شعر جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت‌های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت، کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه. و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن، برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
0: فکر میکنید نسل امروز، مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک، این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
1: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجب شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان بیارین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و اینو من خیلی، این منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ و به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر، چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره، و شاید بیشتر چرا حیفه خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید باب میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه در همه، تابو شکنه در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
0: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
1: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با این کتابی که اسمش هم بود لکخید فمز افغان، یعنی افغان زنان افغان، شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایند هنوز، که هنوزه، البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن، و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخزاده‌ن، همشون متأثر از فروغ فرخزاده هستن. و در یه متن کوچیکی نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلیمر باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاده کیه که اینقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاده رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالبتر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاده در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیمر، یعنی شعر در انتشارات گلیمر. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 سالی که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا، این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثر از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاهشون. فروغ شعر فارسی کلاسیک رو خیلی خوب هم میشناخت، برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشن، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش از اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهامهایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تن مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه، و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاده انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متخب مولانا یک کوهی است که اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولانا است، و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگر شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاده شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه، و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه، و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی، یه قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که انقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای اینکه بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذرد. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل، راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
0: قضاوت بشه
1: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
0: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر. در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه، بعد منتظر چی باشیم؟
1: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون که بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم، که هیچ رابطه ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون رو اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، بانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
0: ممنونم، مرسی.
1: خواهش میکنم، مرسی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: تفاهم میان تهران و مسقط
4: برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
6: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
7: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
8: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
9: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
10: تضمینی براش وجود نداره.
8: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
11: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
12: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
13: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان.
14: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
15: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
16: مصاحبه پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفصای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
8: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
17: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
18: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
17: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوله در بده.
6: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارد. بنس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نمی کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر علنی کوپر به اسرائیل پس از دور اخیر درگیری های منطقه است. کوپر با ایال زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داده این سفر همزمان با تلاش های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این گزارش ده ها هواپیمای سوخت و هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد همراه با سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا همچنان در منطقه مستقرند.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز شنبه با رسانه فاکس نیوز داشت تاکید کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته که در تنگه هرمز اخذ عوارض نکنه و این تنگه احتمالاً به زودی بازگشایی خواهد شد. این اظهارات بسیار متفاوت است از صحبت‌هایی که ما از داخل ایران شنیدیم. مجموع و برآیند صحبت‌هایی که توسط آقای عراقچی و آقای ذوالقدر مطرح شد در روزهای جمعه و شنبه حاکی از این هست که جمهوری اسلامی یک لیست بلندی از خواسته‌های خودش را مطرح کرده که در صورتی که اونها پذیرفته بشن تنگه هرمز بازگشایی میشه. این خواسته ها چه هست؟ جدیدترین موردی که به این لیست اضافه شده بر اساس گفته های آقای عراقچی دریافت غرامت نقض تفاهم نامه اسلام آباد هست. این نبود پیش از این، اگرچه میدونیم جمهوری اسلامی خواهان دریافت غرامت جنگ بود پیش از این و حتی روز شنبه آقای ذوالقعد در خصوص مواردی مثل کاهش و تحریم ها و مواردی مثل در واقع آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز کرده، اما پیش از این در واقع این لیست انقدر طولانی نبود. در واقع این موارد باعث شده که رسانه های آمریکا میگن احتمال بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود نداره و هیچ چشم انداز روشنی دیده نمیشه، چون ترامپ حاضر نیست که این امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده.
0: داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش شده احسان خدایاری شهروند اهل زنجان با دریافت ابلاغیه جهت دفاع از اتهامات انتصابی به شعبه 112 دادگاه کیفری 2 در شهرستان رشت احضار شده. اتهامات منتسب به این شهروند معترض تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه و مخابراتی ذکر شده. روز شنبه در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان رودبار جنوب یک سوختبر جوان بلوچ جان خود را از دست داد. خبرگزاری هرانا گزارش شده هویت این شهروند امیرعلی نمدادی 21 ساله بوده که از ناحیه سر توسط ماموران انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. هرانا گزارش داده کامران حکمتی شهروند یهودی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به بیماری سرطان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. این زندانی عقیدتی که بیشتر به منظور دریافت خدمات درمانی از زندان خارج شده بود پیش از آغاز دوره شیمی درمانی بار دیگر به زندان بازگردانده شده. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفت اکنون به دلیل آنچه انسجام قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. و اضافه کرد همه مسائل با جنگ حل نمی‌شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
2: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: آرام اسلامی استاد علوم سیاسی میگوید در شرایط کنونی مسئله تنگ هرمز برای دو طرف نسبت به دیگر مسائل اولویت پیدا کرده.
3: ببینید کین جنرال مسئول آمریکا در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یه که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه، 38 روزه بعد 14 روزه، این یه چیزایی رو مشخص کرده. بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده، بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح داشته باشن برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تجهیزات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اونجاست که دعوا سر اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است، ولی خیلی ساده است. به نظر من زیاد پیچیده نیست، عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به منع گسترش پیمان، منع گسترش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زفتر الغربیه در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زفتر الغربیه ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. حاجی محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او گفته اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شد. هانتر بایدن فرزند جو بایدن در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته سرطان پروستات رئیس جمهوری پیشین آمریکا از استخوان‌های او فراتر رفته و به بخش‌های دیگری از بدنش سرایت کرده. او وضعیت پدرش را بسیار دردناک و ناتوان کننده توصیف کرد، اما گفت جو بایدن همچنان در عرصه عمومی حضور دارد و درباره موضوعات مورد توجه خود اظهار نظر می‌کند. بحران تنگه هرمز اروپا را در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ماه‌های اخیر قرار داده. مسیری حیاتی برای تجارت و انتقال انرژی که ادامه بی‌ثباتی در آن می‌تواند پیامدهای فراتر از خلیج فارس داشته باشد. حالا کشورهای اروپایی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک در حال شکل دادن به واکنش خود به این بحران هستند.
4: در حالی که ناوهای اروپایی دارن خودشون رو برای حضور احتمالی در تنگه هرمز آماده می کنند، در پایتخت‌های اروپا هنوز احتیاط زیادی در این رابطه دیده میشه. فرانسه و بریتانیا نمیخوان این مأموریت به معنی ورود مستقیم اروپا به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا محسوب بشه. مأموریتی که قرار هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه. نمایندگان بیش از 30 کشور هم پنجشنبه در سطح فنی درباره نحوه اجرای این عملیات صحبت کردند، اما هنوز زمان مشخصی برای شروع عملیات اعلام نشده. از طرف دیگه هلند یک قدم جلوتر رفته. ناوچه فرماندهی و پدافند هوایی درویتر الان میزبان یک ستاد چند ملیتیه که داره به خودش رو برای این مأموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده میکنه، حتی اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده باشه. نکته مهم اینه که پاریس و لندن سعی دارن بین این مأموریت و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فاصله بذارن، یعنی حضور نظامی برای حفاظت از کشتیرانی بدون اینکه وارد یک درگیری مستقیم با تهران بشن. پس فعلا اروپا یک پا در دریا و یک پا در دیپلماسی داره. ناوها آماده میشن، اما تصمیم ورود به یک درگیری بزرگتر هنوز گرفته نشده.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. چهار بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
3: کمر آمریکا رو میشکنید.
4: برنده این جنگ خواهیم بود.
5: آمریکا رو از پا در سخن گذاشت.
6: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
7: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
8: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
9: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
10: پولای ما رو بدید.
11: به آمریکایی‌ها بگید.
12: همه منطقه رو میزنیم.
13: این گوگ و این میدان.
14: یه بندی پیدا کنم که مبادا دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
15: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
16: تحقیر آمریکا.
17: اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما جایی برای فرار ندارید.
20: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
21: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
22: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
20: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
23: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
20: اصرار جمهوری اسلامی در هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
24: تفاهم میان تهران و مسقط
25: برای بازگشایی تنگه هرمز.
26: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
27: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
28: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
29: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
30: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
31: تضمینی براش وجود نداره.
29: برنامه هسته ای موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
32: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
33: حملات حوثی ها به عربستان سعودی.
34: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
35: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
36: بیان ناکارآمدی، ناکامی
37: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفسهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
38: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
39: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. بالا گرفتن بحث بر سر نحوه باز شدن تنگه هرمز آمریکا میگه تهران عوارض نمیگیره. جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه به پذیرش شروط ما از سوی آمریکا بستگی داره. پزشکیان با تایید تاثیر محاصره میگه راه ورود کالا بسته است و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. تشدید جنگ قدرت در جمهوری اسلامی در میانه درگیری و مذاکره. پزشکیان تلویحاً استعفای ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی رو تایید کرد و گفت در حال حل اختلافیم. احضار خرازی پس از اظهارات جنجالیش درباره پزشکیان و مشتبه خامنه ایم. واکنش ها به ائتلاف دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان. امشب میبینیم پیمان مکه چیه، چرا شکل گرفت و سه قدرت مسلمان هر کدام چه چیزی را روی میز میگذارند. و درخواست اوکراین برای سامانه های پدافند هوایی اسرائیلی در سایه تشدید جنگ با روسیه. همزمان برآورد های اطلاعاتی آمریکا از احتمال حمله پوتین به کشور عضو ناتو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما به خیر. گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به تفاهم درباره تنگه هرمز حکایت دارند. جدی ونس معاون ترامپ گفته مقام های جمهوری اسلامی گفتند برنامه ای برای دریافت عوارض در هرمز ندارند. همزمان سپاه اعلام کرده بازگشایی هرمز ربطی به مذاکرات با مسقط نداره و به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا وابسته است. عباس عراقچی هم گفته توافق با عمان به معنی بازگشایی هرمز نیست. ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم میگه تا آمریکا رفتارش رو اصلاح نکنه هرمز باز نمیشه و تهران هرگز کوتاه نمیاد. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود مذاکره کننده های ایرانی برای نهایی شدن توافق منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هن. از سوی دیگه مسئول پزشکیان با تایید تاثیر محاصره دریایی آمریکا گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو نداره. این خبر و خبرهای دیگر رو داره و تهران هرگز کوتاه نمیاد. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود مذاکره کننده های ایرانی برای نهایی شدن توافق منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هن. از سوی دیگه مسئول پزشکیان با تایید تاثیر محاصره دریایی آمریکا گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو نداره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی

0: با این مرزیه، در حالی که گزارش های وجود داره و اظهارات رسمی حاکی از اینه که جمهوری اسلامی عمان دارن به توافق نزدیک میشن، اما تاکید مداوم تهران بر شروطی که برای آمریکا گذاشته اونجا در واشنگتن باعث شده تردید ایجاد بشه که نتیجه چیزی خواهد بود که آمریکا بخواد.
1: دو تا نسخه از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی و سناریوها اینجا در واشنگتن امروز مطرح هست. یکی صحبت‌هایی هست که آقای جدی ونس همین چند دقیقه پیش با فاکس نیوز مطرح کرد و ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه، و یکی نسخه‌ای که رسانه‌ها به نقل از منابع در داخل اینا، به نقل از رسانه‌های تهرانی دارن گزارش میدن. آقای جدی ونس گفت مسئله اخذ تعرفه در تنگه هرمز نهایی شده. جمهوری اسلامی ما گفته ما از شما در واقع تعرفه یا عوارض دریافت نمی‌کنیم. آقای ترامپ هم میگه تنگه هرمز عملاً باز هست. می‌دونیم که بر اساس گزارش جدا از همین حمله ای که همین ساعتی پیشتر توسط جمهوری اسلامی احتمالاً در تنگه هرمز صورت گرفته، گزارش ها حاکی است که در طول یک هفته گذشته میانگین 12 کشتی در طول روز عبور کردند که بسیار کمتر از 130 کشتی عبوری قبل از محاصره است. این اظهارات مقامات آمریکایی. اما نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده میگه جدا از این صحبت ها، برآیند مواردی که از داخل تهران ما میشنویم به این معنی است که تنگه هرمز حداقل در کوتاه مدت باز شدنی نیست. اشاره میکنه به صحبت های عراقچی و به صحبت های ذوالقرنین. میگه جمهوری اسلامی یک لیستی از آرزوهای خودش رو داره مطرح میکنه که حتی در صورت مذاکرات هسته‌ای هم معلوم نبود آمریکا اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. مثلا میبینیم آقای ذوالقرن صحبت کرده که در صورتی تنگه هرمز رو بازگشایی میکنن که آمریکا نه تنها تحریم ها رو رفع کنه، بلکه عوارضی که در واقع جمهوری اسلامی میخواد رو بپذیره و حتی بابت تمامی جنگی که صورت گرفته حاضر باشه که به جمهوری اسلامی مبلغی رو پرداخت کنه. در نتیجه این رسانه میگه این اظهارات حاکی از این هست که دولت آمریکا و یا شخص ترامپ این موارد رو نخواهد پذیرفت، در نتیجه دروازه زمانی فعلی هیچ چشمانداز روشنی وجود نداره. از اون طرف دیگه همین رسانه‌ها میگن روند مذاکرات بین ایران و عمان هم در ساعات اولیه بسیار هیجان داشت، اما هرچه که زمان میگذره ما بیشتر متوجه میشیم که در اون مذاکرات هم اولا که خبری نیست، چندین روز اینها هی میگن الان منتشر میکنیم، الان منتشر میکنیم، هنوز منتشر نکردن، و حتی اگر منتشر هم بکنن رسانه نیویورک تایمز میگه در بهترین حالت اینها دارن یک مختصات جغرافیایی رو منتشر میکنن که بعدها که تنگه هرمز باز بشه از اون مسیر تردد بکنه. یعنی هیچ خبری از توافقی که بخواد وضعیت تنش رو در تنگه هرمز به طور طولانی مدت حداقل کاهش بده وجود نداره.
0: اما هاش اونجا در اسرائیل واکنشا چی؟ از ابتدا خیلی هم خوشبین نبودن که تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار و دائمی برسن، حتی در مورد تنگه هرمز.
2: این در اسرائیل مقامات این کشور سکوت کامل کردن در این زمینه ده. حالا به جز اینکه الان شنبه هست صحبتی نمی کنن، اما از زمانی که اصلا بنیامین نتانیاهو از واشنگتن برگشت بعد از دیدارش با دونالد ترامپ و باقی مقامات آمریکایی، دولت اسرائیل، مقامات اسرائیلی هیچ صحبتی درباره آنچه داره اتفاق میفته تقریبا نکردم، و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بود همون هفته گذشته، اصولا نتانیاهو از اونها خواسته که هیچ چیز نگن. آنچه که اتفاقا در اسرائیل الان داره گفته میشه اشاره هست به آنچه که گذشته، حالا چه اون بخشی که برمیگرده به تحلیل هایی که میشه و چه اون گزارش هایی که منتشر میشه و البته اتفاقاتی که داره میفته، از جمله مثلا برکنار کردن دو مقام ارشد موساد که گفت، رسانه های اسرائیلی میگن که رئیس جدید موساد گفته به دلیل این هست که در واقع به اونها گفته به دلیل این هست که اون در واقع اونها طراحان اصلی برنامه ساقط کردن جمهوری اسلامی بودند، و خب حالا برخی از رسانه ها میگن این به این دلیل هست که نتانیاهو که در واقع رئیس جدید موساد از نزدیکان او هم هست میخواد تقصیر همه چیز رو بندازه گردن اون افراد. یا از اون طرف مثلا گزارش هایی که منتشر میشه درباره این که در ساعات آغازین به جنگ 40 روزه چه گذشت و در اسرائیل و چه درس های اسرائیل از اونها گرفته. اما اگر بخوایم برگردیم به اون چه که درباره ادامه راه میگن در اسرائیل، یک نکته ای که در اسرائیل گفته میشه مقامات، حالا چه با اسم خودشون چه خیلی وقتا بدون بردن اسمشون، میگن این هست که هر اتفاقی بیفته نهایتا اگر اسرائیل باز هم متوجه بشه که جمهوری اسلامی میخواد به سمت ساخت سلاح اتمی بره، حتی به تنهایی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، و البته مقامات اسرائیلی

0: دست کم چندان باور ندارن که اصولا این مذاکرات به هیچ نتیجه ای برسه.
1: اشکان صفایی از حیفا، مرزی و حسینی از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. آقای ندیمی، تهران داره مشخصا میگه که حتی توافقی هم حاصل بشه به معنی بازگشایی نیست و ما شروطی داریم برای آمریکا که گفته میشه یکی از شروط اینه که آمریکا حضور نظامی خودش رو در تنگه هرمز به صفر نزدیک بکنه. چقدر فکر میکنین که آمریکا این رو خواهد پذیرفت؟
2: خب ببینید، در اون یادداشت عدم تفاهمی که بین ایران و ایالات متحده امضا شد، در بند 5 مشخص شده بود که پس از 30 روز ایالات متحده باید نیروهای خودش رو از مجاورت ایران خارج بکنه. خیلی بحث بود راجع به تفسیر این مجاورت ایران، معنی چیه؟ آیا منظور نیروهایی هست که در طی این چند ماه اخیر به منطقه اعزام شدن، مستقر شدن، یا اینکه نیروهای آمریکایی که از پیش در پایگاه‌های آمریکا در منطقه استقرار دائمی داشتن رو هم شامل خواهد شد یا خیر؟ به هر حال هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و درگیری‌های جدیدی پیش اومد و حالا ما منتظر این هستیم که آیا به همون یادداشت قبلی برخواهند گشت یا اینکه قرار یک توافق جدیدی صورت بگیره. هیچ کدوم از اینا مشخص نیستش، ولی اون چیزی که حکومت اسلامی تاکید میکنه اینه که میخواد که نیروهای آمریکایی رو از منطقه به طور کامل خارج بکنه و این جزء خواستهای اصلی حکومت اسلامی هستش و معتقده که هم بر اساس اون یادداشت این حقش هست و باید این موضوع انجام بگیره و همین که به هر حال این قانونی در مجلس ایران قراره به تصویب برسه که بر اساس اون قانون هم باید دولت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو بکنه که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن یا نقششون خیلی کاهش پیدا بکنه، تعدادشون و از نظر تعداد و تأسیساتی که در منطقه دارن کاهش پیدا بکنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ طبیعتاً آمریکا در مقابل این موضوع خیلی مقاومت خواهد کرد و سعی میکنه که همچنان به حضور نظامی خودش در منطقه ادامه بده، ولی ممکنه که در یک زمینه‌هایی یک امتیازاتی بده و اینجا مسئله عبور کشتی‌های جنگی آمریکا از تنگه هرمز به نظر من یک مسئله خیلی کلیدی هست. باز صحبت‌هایی که از سمت ایران میشه اینه که سپاه پاسداران قرار نیست که اجازه بده ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس بشن، از تنگه هرمز عبور بکنن. میدونیم که همچنان ستاد ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس بحرین هستش و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که تردد نیروی دریایی خودش رو دوباره برقرار بکنه. اینجا یک نقطه خیلی مهم اختلاف و احتمالاً درگیری خواهد شد، برای اینکه حالا مصر رضایی و دیگران در سپاه پاسداران گفتن که شلیک خواهند کرد. اینجا فقط مسئله اختلاف نیست مثل تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی که چین ابراز ناراحتی میکرد از عبور کشتی آمریکایی از تنگه تایوان. اینجا مسئله شلیک موشک و درون هستش که خیلی سریع میتونه دوباره سطح تنش رو بالا ببره و به درگیری ها منتهی بشه. ایران معتقد هستش که چون به آن کلوس یا اون کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 82 تصویب شده و ایران امضا کرده ولی تصویبش نکرده و سال 94 به اجرا در اومده به صورت اجباری، هیچ اعتقادی نداره به آن کلوس و معتقده که تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی نیست، در نتیجه بر اساس اصل حقوق بی‌ضرر که در طبق قانون 1993 خود ایران جاری هست و نه عبور ترانزیت که اجازه نمیده کشورهای ساحلی ابراز کنترل بکنن بر عبور مرور کشتی ها، حتی کشتی جنگی، و تبعیض قائل بشن یا بخوان عوارضی ازشون بگیرن، معتقده که عبور بی ضرر میتونه این حق رو بهشون میده که جلو عبور کشتی ها رو بکنن. اینجا یک مسئله خیلی جدی هست که این توافقی که بین ایران و عمان قرار انجام بگیره، آیا عبور بی ضرر رو یا عبور ترانزیت رو برای کشتی ها به خصوص کشتی جنگی اجرایی خواهد کرد و آیا به قوانین بین المللی و قوانین عرف بین المللی که همین قانون آنکلوز هست که ایران بهش اعتقاد نداره ولی عمان به تصویرش رسونده، چارچوب این اصلی خواهد بود یا خیر. اینجا بحث خیلی جدی خواهد بود و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که هم در این توافقهای موقت یا توافق اصلی که بعدش پیش خواهد اومد ابراز نفوذ بکنه و موضوع عبور کشتی جنگی خودش رو به تضمین برسونه یا ادامه حضور نظامی خودش رو، ولی ایران سعی خواهد کرد که همچنان روی این موضوع پافشاری بکنه و من فکر میکنم یک نقطه تنش خواهد بود و اینکه آمریکا بتونه نیروهای خودش رو در منطقه حفظ بکنه اینجا بستگی داره به خیلی فاکتورها. مسئله کشورهای منطقه هستن که و تا چه حد حمایت خواهند کرد از این موضوع. به نظر میرسه کشور منطقه یه مقداری نسبت به این موضوع ابراز عدم اطمینان میکنه و به خاطر همین هم هست که عربستان سعودی وارد پیمانهای دفاعی با کشورهای مثل ترکیه، مصر یا پاکستان شده، به خاطر اینکه مطمئن نیست که آیا حضور نظامی آمریکا در آینده واقعا قابل اتکا خواهد بود یا خیر در منطقه.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما همونطور که گفتیم در شرایطی که منطقه در انتظار انتشار بیانیه مشترک ایران و عمان بر سر تنگی هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تا آمریکا رفتارش رو تصحیح نکنه این راه باز نمیشه. به نظر میاد تهران معتقد واشنگتن نمیتونه فشار نظامی بیشتری وارد کنه، در حالی که به گزارش فاینانشال تایمز محاصره دریایی آمریکا مانع بارگیری و حمل نفت خام ایران در خارک شده. این نمودار ظرفیت مخازن نفت خام رو در خارک نشون میده. پر شدن این مخازن معادل با افت بارگیری نفت خام که در نهایت میتونه به کاهش و یا حتی توقف استخراج منجر بشه. همونطور که میبینین در پی محاصره اول آمریکا این ذخایر به مرز 90% ظرفیت کل مخازن رسیده بود، اتفاقی که حالا در حال تکراره. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم در یک هفته اخیر هیچ نفتکشی در جزیره خارک بارگیری نکرده. این امر نشونه ای از اینکه محاصره دریایی آمریکا فروش نفت خام ایران رو متوقف کرده. اما آیا این امر ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار به انعطاف بکنه؟
3: ببینید، بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
1: یکی از مهمترین پشتوانه‌های اظهاراتی از این دست اینه که پس از برداشته شدن محاصره قبلی آمریکا، حدود 26 نفتکش ایرانی به سواحل مالزی رسیدن. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در تقریبا یک ماه حدود 70 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج کرد که ارزشش بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. روالی که تقریبا بلافاصله پس از برقراری دوباره محاصره دریایی متوقف شد. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در واشنگتن پس از ردیابی محموله‌های نفتی ایران اعلام کرد از 23 تیر به بعد هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را که با موفقیت خلیج فارس را ترک کرده باشه مشاهده نکرده. بر اساس تازه ترین بیانیه سنتکام، از آغاز دور دوم محاصره دریایی تا امروز 51 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادن و 2 کشتی هم از کار افتاده. هرچند به نوشته فاینانشال تایمز تأثیر این محاصره تنها در دراز مدت برای تهران مشکل ساز خواهد بود، نه کوتاه مدت، یعنی مقطع فعلی.

0: ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از دبی با ما همراه میشن. آقای ناصری، جمهوری اسلامی گرچه با بستن تنگه هرمز تونسته تاثیر بذاره روی بازار انرژی جهان، اما این چاقوی دولبه‌ایه که خودش رو هم داره تهدید میکنه. از اون سو حتی امروز پزشکیان هم تایید کرد که برای واردات بنزین دچار مشکل هستیم، از سوی دیگه نفت نمیتونه به درستی بفروشه. تا کی میتونه از این ابزار استفاده کنه با توجه به فشاری که روی خود
1: بله، همونطور که در مقدمتون هم قبل از صحبت با من شما گفتید، یه مقدار قابل توجهی نفت خام رو ایران در اون بازه به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که امضا کردن از خط محاصره و تنگه هرمز خارج کرده و ارزیابی ما با نفتی که از قبل در بیرون بود به همراه اون مقدار کشتی‌هایی که خارج کردن، بالای 100 میلیون بشکه الان نفت تجمعی در آب‌های آسیا دارن که این رو با نرخ حالا یه چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز اگر فرض بکنیم که در بازار چین بفروشن، این حدود 3 ماه یا بیشتر از اون